Si yéen waxtaan itam ci mission bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom te mu doxal ko doxal bu mucc ayib. Waaye mbokk yi balaa ñoo dugg ci ku mag ki di yonent yàlla Moussa, fokk ñu deltuwaat gannaaw tuuti dugg ci histoire yonent yàlla Yusuf, ndax kenn mënta tudd yonent yàlla Moussa te tuddloo yonent yàlla Yusuf. Kenn mënta tudd yonent yàlla Yusuf itam te tuddloo yonent yàlla Yaqub, tudd yonent yàlla Ishaq, tudd itam yonent yàlla Ibrahim. Gis nañu ni suñu maam Ibrahim am na daraja ju rëy ci kaw yonent yi. Lu tax mu am ko? Ndax yonent yi moom moo di seen bàyyi, moom la ñuy wax abul anbiya. Waaye lu tax ñu wax yonent yàlla Ibrahim abul anbiya? Maanaam li tax ñu tuddee ko bàyyi yonent yi, gis nañu ne ci wàllu histoire suñu seetloo beneen gis ne maam Ibrahima ñaari soxna la amoon. Waaye aawam bi nga xamante ni moo doon saarata sëy nañu lu yàgg te yàlla joxu leen takk ndeer. Yàlla dogal comme maam Ibrahima nekkul woon yonent bu toog ci benn barab, ndax daan na jóg di toxu di dox dëkk ak dëkk ngir yaatal mission bi ko yàlla jox. Ba mu jaaree Égypte la yàlla dogal ci mbaaxam, ñu may ko fa benn jaam bu rafet bu ñuy wax Hajara, ñu may ko jabaram joju ñuy wax Sarata. Sarata nag gis ne comme moom yàgg naag maam Ibrahim te amuñu doom, te itam nit ko màgg la, mu yéene ko takk ndeer, tax mu jël Hajara jox ko addiya. Suñu maam Ibrahima ne ko sama jaam la, waaye jox naa la ko addiya, nga sëy ak moom ndax yàlla jox leen takk ndeer. Yàlla dogal maam Ibrahima jël Hajara moomu. Ba mu ko jëlee itam yàlla dogal ñu am doom, mu tuddee ko Ismaïl. Mu jël leen yóbbu leen Màkka, ñoom ñoo sanc Màkka. Ba ñu ko sancee kon Ibrahima moo sanc Màkka, bàyyi fa soxnaam su ñuy wax Hajara ak doomam ju ndaw ju ñuy wax Ismaïl. Yàlla dogal itam Arab yi ñëw dëkk ak ñoom bi maam Ismaïla màggee, jël ci Arab yi takk leen, mu di Màkk googu nga xamante ni képp kuy jullit sa xel ak sa xol yépp nga fa. Màkk googu maam Ibrahima moo ko sanc ak suñu maam Hajara ak suñu maam Ismaïl. Màkk googu nag ki gën ci nit ñi fa la juddoo, mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon yonent bi sët la ci maam Ismaïl, waaye itam sët la ci maam Ibrahima. Suñu delloo ca ardu Kanaan gi nga xamante ni moo di cosaanu suñu maam Ibrahim, aawam fa la nekk, mu di Sarata. Sarata moomu nag ba mu demee ba nekk mag nga xamante ni war na àgg ci juróom benn fukki at, ci âge boobu la ko yàlla mayee doom ju ñuy wax Ishaq. Mu nekk âge boo xamante ni kenn xalaatu ci nit di ci am doom, waaye comme yàlla moom moo di faalun lima yurit, lu ko neex mu def, ndax tënkuwul ci logique, yàlla may ko doom mu di Ishaq. Ishaq moomu nag moom moo jur Yaqub, Yaquba jur Yusuf. Yusuf nag ba yàlla dogalee mu jóge ci loxo bàyyam dem Égypte am fa taranga, te taranga ga ay mbokkam xaj ci daf leen woo ñoom ñépp dëkk ak ñoom ca Égypte. Kon lan moo yóbbu banu Israël mu di jif yi, lan moo leen yóbbu Égypte? Yusuf alayhi salaam moo leen yóbbu Égypte, waaye ñoom seen cosaan foofu la woon ci ardu Kanaan ci Palestine. Kon gis nañu ne bi ñu nekkee foofu ci Égypte, nekk fa ay doxandeem yu am taranga, yàlla dogal nag ba nga xamante ni

yonent yalla yusufa dem na ba digam jot mu wara genn aduna ci la dajale nak freram yi ak mbokki jegeñalem yi waxtan ak ñom waxtan wa am solo وروي أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع إليه قومه من بني إسرائيل وهم 80 رجلا وأعلمهم بحضور أجله والنزول أمر الله تعالى به يوسف دجللن نلندال سما ديك جاغنا ليك ما جنادنا biñ leen di dajale nak fekk na bobu ag nañu ci juroom ñetti fukki goor ñom jifi yusuf waxtaan ak ñom ne leen sama dig jage na lima bëgg nak modi waxtaan ak yeen denk leen bala ma genn aduna lima leen di wax nak modi diine ji nga xamanteni mu nga doore ci samay mam ba tay ji mu mujj ci samay loxo mang koy jël nak jox len ko bëgg na nak ngeen farlu ci ba pousse bi baña mujjé ci yeen ndax mujjé pousse mu reer gatché la mang leen di yeggal nak né fék yeen nga japp ci diiné ji diko sellal du ngeen am ben problème waye lu taranga bari bari fi ba tax ngeen faté yeen bi nga xamanteni yalla joxon nako seni mam ñukoy donnonte ba legi te modi diine ju sel su ngeen ko wacce ngir deukmal aduna bu boba fitna dana len dal yusuf ne len mang len di yegal ni ëlëk dana am bur bu say say bo xamanteni dana juddo fi ci dekk bi bur bu bon xol te bon te añaan te ñak yërmëne su fi juddo dana len sonal ciono bu metti fekk bobu yusufa amna ben sekk mudi ben ganar go xamanteni ganar gi amna juromi temere at mune len fekk sekk gi mu ngi yuxu di sap bis bu nek fekk mu ngi sap japp len ne yeneng ci xewal yalla talal na len loxom merewulen waye bis bu ngeen degge sekh gi sabatul rek xam leen ne bur bu say say bobu judduna su juddo nak dana rendi sen dom yu goor yi waye itam dana bayyi sen dom yu jigen yi ñu dundu du leen ray dana leen tek mbugal mu metti mu ne nak bur bu guddu fan lay nek gu yaatu nguur ndax nguuram mën na dire lu tollok ñent siècle lu tollok ñent téméré at mën nako dund mu né wayé nak dana am ben way buy juddo ci giiru banu israël dana am ben way bu ci juddo bu ñi wax Moussa ibn Imran koku nak moy folli nguuram mo koy ray mu né kon bis bu dat bobu ñëwé ba nga xamanteni yonent yalla Moussa ray nako ba war leena génné pour ngeen génné dëkk bi su boba sama bammel na ngeen ma toxal yobale ma bu leen ma bayyi fi ci Égypte fu ngeen jëm rek yobul leen ma fofu ngeen suur ma fa ma mëna dëkkal ak yeen ba faaw e bi nga xamanteni banu Israël dem neen di setlu sekh gi muy sap ñu tok jamono gisatuñu mu sap ñom ñepp ñu daldi jaxlé biñu jaxlé itam ñu def ay sarax def lu nekk taxul sekh gi itam sap ndeke bobu bur ba judduna bur bobu nak mom modi fir'auna mi nga xamanteni modi fir'auna kacior bu bon bi nga xamanteni alquran rebb nako fune mu melni lolou taxone na denkale yusufa lolou taxone na
nit ñi ku am doom rek tuddé ko Imran, ku am doom tuddé ko Imran. Lutax? Ngir bëgg rek Imran momu jural la Musa mi wara ray Firaun. Imran ku ñu tuddé Imran itam so amé doom yang koy tuddé Musa, ngir bëgg itam Musa momu di ray Firaun, di nek nit ku baax, nit ku Yalla gëreem, e nek itam sa dom joju. Motax kuñu tuddé Imran rek sa dom tuddé nga ko Musa. Waye Yalla dogal bi nga xamanteni Firaun judduna, nek fitna bu reuy ci banu Israël, musiba bu nek rek tegna len ko. E bi nga xamanteni nak Yusufa Yalla dogal na momitam mu genn aduna, amna kumu wutal ne ko yayi nek sama khalifa. Kamu wutalon nak modi Yahuza, moy ko eppone yermande ci doomu bayam yi ci mom. Motax Al-Qur'an mo ñu netti histoire yonenti Yalla Musa, Yalla di wax ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya. Muniko na nga fateliku ci téré Al-Qur'an bi mala jox sa nawle yonentu bobu ñuy wax Musa, muné ku baxon la té sel, néna té yonent la won man Yalla mako yoni won. Waye mbokki buñu xolé yonent Yalla Musa, yonent bu am grat la, yonent bu Yalla bëggon la, ndax yonent yi bari nañu lool. Waye nak amna ñu ci Yalla tan na ñi ñoo gën ci yonent yi, ñi gën ci yonent yi nak ci la yonent Yalla Musa bok. Lolu so demé ci ayé bobu ñi wax shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wal ladhi awhayna ilayk wa wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. So demé dang fa gis yonent yoy nga xamanteni Yalla cité na len ni ñi ñoy yonent yi nga xamanteni ñu gën ci yonent yi té Musa ci la bok. Ñoñu ñoo di ulul azm min ar-rusul, mudi yonent Yalla Nuh ak yonent Yalla Ibrahim ak yonent Yalla Isa ak yonent Yalla Musa ak yonent Yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Juroomi yonent yi ñoo di ulul azm min ar-rusul, yonent yef ñoo ci gën. Kon gis na ne Yusuf li muy am am daraja, ndeke Musa moko upp daraja. Musa momu nak mom la Yalla di fatali iswaram ci bir Al-Qur'an pour julit ñi jeriñoko. Mom la Al-Qur'an wax ni Tot Sin Mim, tilka ayatul kitab al-mubin natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq li qawmin yu'minun. Mu melni kon buñu tuddé Musa dañu ñu wax kan moko jur, ñu né Musa Imran moko jur. Kon la Yusuf waxon daqul, ndax waxon na ni Musa momu Imran moko jur. Imran yasahar moko jur, yasahar qahith jurko, qahith lawi jurko, lawi Yaquba jurko. Kon lawi bi nga xamanteni modi mam ci yonenti Yalla Musa, frère la won ci Yusuf. Lawi doomu bay la won ci Yusuf, bokon na ci fukki doomu bay yi nga xamanteni ñoo fexeloon Yusuf ba duggal ko ci ten ba. Deke lawi mi dana am seut bu am solo ci diine ji. Lawi Yaquba moko jur, Yaquba Ibrahima jur ko. Kon batay Ibrahima buñ ne mom moy abul anbiya, da fay nek wax bo xamanteni ken mënu ci dindi aw haraf. Kon yonent Yalla Musa, Yusuf mamam la, Yaqub mamam la, Ishaq mamam la, Ibrahim itam mamam la. Ñu ne Fir'aun yi bari nañu lool, Fir'aun yi bari nañu, ndax ku mësa falu Égypte di bour Fir'aun len lay woyé. Mu ne waye Fir'aun bi nga xamanteni mo dajje ak yonent Yalla Musa,
كان أعتى على الله وأعظم قولا وأقسى قلبا، ولم يكن فيهم فرعون أطول عمرا في ملكه ولا أسوأ ملكا لبني إسرائيل منه، وكان يعذبهم ويستعبدهم فجعلهم خدما وخولا. يني فرعون يبرينن واي فرعون بيدجي وونك يونت يالا موسى نينا بن فرعون غنوكو وونا جيغي دايو تي جالغاتي اخو يالا ناخ ديمنا بو فغ دنام واخني ما يالا بي غنا كاوي مو غنونا بون خول ايتام تي ايتام amul benn firawna ci yiko jito ci yiko jitu firawna bo xamanteni moko gëna guddu fan ci nguur neena itam mo gënono bon ci buri fi jallon yeb ci banu israël ndax mom bi mu ñëwé gis wa banu israël nek ay doxandem tek ci dëkk bi kuy yëngal dara te boole wu len ci danaka loola du am fayda ken du ko faydal mom bu mu ñëwé dafa melni rek daf leena añaané taranga gogul leen yalla defal né ay doxandem yo xamanteni dekkou ñu ci dekk bi ñëw bëgg yilif dekk bi téeleen nak liggéey yu metti yu nekk tek nako ci seen lox di leen gaslo ay canal di leen tabaxlo di leen gaslo ay ten ba dé sax gënal leen dund xétu liggey yu bon yu metti yo xamanteni firawna tegon nako wa banu israël mu melni kon mom firawna mom jekki na jekki rek am gënt gu ko dikkel ci nelawam mu yewu dal di tit bi mu tité li la wax daf ne inni ra'aytu fi manami ka anna naran قد أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القط وتركت بني إسرائيل دفا خيرك دادي وو جباركتي وو جسانكتي دجللن يوم نيب أك كيب كومو ياكارتي أو خم خم أكفيري جنت نلن دال من بي جنتنا جسم بير نلو ممن دم جس سفرة safara so xamanteni mu ngi joge Jerusalem neena di ñew neena bu dugg ci Egypte neena bi mu ñewé bayiwul fenn lepp la lak neena itam kep ko xamanteni qibta yi nga manam kep ko xamanteni copte nga neena safara wa lak na la bayiwula waye gis na ni dal ñi bokku ci banu Israël ñom safara wa laalu len mu ne kon nak yeen mbolo mi mang len di laaj lan mo di sen xam xam ci genti gi lolou biko firi kat yi xole gis ne ne xamuñ ci dara lulul jibar kat ya jibar kat yi ñom ñoko firil genti gi ñone ko innahu sayuladu min bani israila ghulam يسلبك الملك ويغلبك على سلطانك ويخرجك وقومك من أرضك ويبدل دينك وقد أضل زمانه الذي يولد فيه نيونيكو دانا ام بن خالي بو نداو بو خامتيني دانا جود تي بنو اسرائيل مونيكو خالي بوبو نك تي اتمي لاي جود موني تام بو جودو moy folli sa nguur molay not te itam mo la fi genné fi ci dëkk bi genné fi saw nit te itam dana fi jëlé sa diiné ji nga yor indi fi jenen diiné jamono bi mu wara juddu nak ñewna fir'auna nak daadi wo égypte gëpp ba ñëpp dajé mu ne leen mbir amna modi ni ma ngi leen di yeggal ne at mi jamono ji ku fi juddu di goor nanu la ray ku fi juddu di jigen nak nanu la bayyi legi nak lu juddu di goor rek ñu ray la li ñu rayon ci nit ci lire ëpp na ay junni di dem lutax ngir fir'auna ragal bi nga xamanteni ragal nako ci nguram.
ragal na ab xale bu ndaw bo xamanteni mo wara ñew pour folli ko taxna bis bu nek mu ngi teural ay bakkan diko ray pour défendre nguuram mu melni ray gogu demul na bu jegi dayo ba mag ñi muju dajalo dem ci fir'auna waxtaan ak mom ni quoi yaangi ray lir yi ñi ci goor yaang len di ray waye ñu lay yeggal ne magget ñi itam ñu ngi dé té jamono bi muy ray lir yi ni lir yi di dé non la magget yi di dé té magget yi yalla len di ray waye nak lir yi mom fir'auna ay ray magget yi di dé lir yu goor yi di dé té dëkk mom bu démé ba amatul ay jeune ci toskara rek la jëm mag ñi itam jaxlé ñew ci fir'auna né ko daan wax dëgg yalla war nga changer doxalin ndax mag ñangi dé té itam ñi wara donu mag ñi itam é ku judd itam nga ray mu né kon légui nañ ko doxalé ni at mi suma rayé at ma ci top damay jëlal waye comme yalla amna lu mu nar te yalla mom hakim la te limu nar mom bis bu ko naré bakoy def amul kenn ko xamanteni rek am nga pexé wala katan go meuna opposer yalla ba yakal ko ci lu toll ni tarfatal ayn munul nek at mi nga xamanteni ci la wax ne ci lañu wara ray liri at momu ci la yonenti yalla Musa judd te su fekkonte ne yalla munul bopam kon day bayyi ba nga xamanteni at ma fir'auna wax ne bu ci kenn ray mu bayyi at momu yonenti yalla Musa judd ci waye defuko dafa bayyi ba nga xamanteni at mi nga xamanteni ci la yonenti yalla Musa wara judd te fir'auna di ci ray yonenti yalla Musa judd ci yaay ji nak jaxlé fekk yonenti yalla Musa itam amon na ben frère bu ñu wax Harun Harun nak mom mu ngi judd ci at mi nga xamanteni kenn du ci ray waaw waye at mi ñuy ray nak ci la yonenti yalla Musa judd motax yonenti yalla Musa bi mu juddo yaayam jaxlé jaxlé na lool lutax mu jaxlé ndax bour bi kacior na kacior go xamanteni amul dara lu mu yema def ci lu bon te mu ngi ray liri yaayu yonent yalla Musa di gis te itam yorna dom te dom ji bëggul mu dé waye nga gis ni bëgg bëggu nit yalla na ci yalla japp bu ci japp rek mu ñaaw waye bu ci jappé lu mu metti metti itam ci jamm rek lay mujj yent yalla Musa yaay janku tey mu nek lire nek fir'auna itam yabalna ay rajukat ay espion yo xamanteni ñu ngi dugg ci kër yi di surveiller di xol jigen ñi ëmb yalla dogal itam nek biñuy visiter dugg leen ci kër yaayu yent yalla Musa biñu ñëwé bi mu yegge ne ñu ngi ñew fekk mu ngi téewoon yonent yalla Musa nekkon itam ci wetu benn four bi mu leen déggee ñu yëngatuy ñew mu jaaxle ba jël yonent yalla Musa dugal ko ci biir four ba bi ñu ñëwee itam fekk am na ñu boole yaay ji ne ko yor na doom waaye bi ñu ñëwee ba visiter ko ndeke yabal neen itam ay médecin yu fort sax yo xamanteni kenn mënu la la nax yu fort ci médecine biñu ñëwé itam ndaw si ne len amul doom yoruko ñu ne ko am nga ndax am nañ ci preuve yu leer sonal ko ci ba indi ay médecin pour ñu def visite bi sét ba xam ndax e jigen la juy soga am doom wala det waye biñu ñëwé fekk ne itam yalla dello ko ci melokanu jankam mu melni sax musul am jeuker dello wat mewam ba melni musul am dom biñu visiter
gis nañu ne dal wax deug yalla e ci logique ki amul dom ñu daldi delu mo am ak jaxlé ndax xélam delu sina warna set fan la def domam mu fateliko ne ci fourba la ko duggal mu daw wuti fourba ubbiko gis yonent yalla Musa ngi xex baramam diko namp ci bur fourbi baram ya ben baram bi meewu cey genn benen ba ca dess itam lema cey genn mu tok ci bir fourbi mu melni ci neeg bu nuggu lako yaayam duggal motax nit ñi di wax ne ndax safara moy lakke wala yallaay lakke buñu xolé fofu da nañu xamne yallaay lakke lune rek lune yalla la abal pouvoir ba nga yor waaw su dé safara wu la yalla ko abal lakke bu ko nexé rocci ko jëm ja rek nek fa waye katan ga dutu fa nekati mo taxone biñu dogalé mam ibrahima ci safara wu itam safara wu lakko mam ibrahim yonent yalla musa itam bañ ko dogalé ci four ba lakko le téé safara wu ibrahima mo téé safara wu musa alayhi salam yaay ji jël ko yalla nak wax ak mom ne ko dang kay jël nga wut ben kees dugul ko ci sanni ko ci geej gi bayi ko ak man ndax ma la upp pexe ci mom te itam dana xam famay jaar bu mu mucc lolou alquran wax ni wa awhayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin alquran waxna ni ñun yalla ño wahyu yaayu musa ne ko nampalal sa dom ba mu sur su fekente ni ragal nga ci teebi ndax ragal nga ni soko tey mën nañu ñew jël ko ray ko sanni ko ci bir geej gi te bu ragal bul tit man yalla dana ko sam ba dana ko dello si wat ci yow joxat lako mu nek sa dom nga tey ko ci tey bu am sécurité bo xamanteni do ci tit do ci ragal te itam dana ko sam ba ëlëk mu bok ci sama ndaw yamay yoni yamay doxali sama mission lolu ghaib la bo xamanteni nit ki xamu ci dara kumpel la go xamanteni nit ki xamu ci dara da ngay mëna wolu yalla rek waaw yalla dogal nak ent yalla Musa bi yaay ji deggé kaddu yoyu ci la dem nak gis ben menager bu ñew Hazqil mu nek menager bu mëna liggéey mu ne ko dal dama bëgg nga défaral ma ben berceau ben caisse mu ne ko loy doye caisse yi mu ne ko sama dom ji la ci bëgg duggal wax nañ ne Hazqil itam amon na lu mu bëggoon ndax bo masana gis jigen ju am dom nga signaler ko dana am luñ lay jox tout ci touti neexal mu taxone nak mu xemem neexal bobu mu rocce ko won mom Hazqil dem ci keur Fir'auna pour wax ne gis na jigen jo xamanteni yorna dom waye ba mu ñewé ba tok dem bay wax rek yalla rocci ak wax ci mom duggal ci mom ak lu ak muma meunatul wax ñu ne ko waaw yow loy déranger nit ñi o nit ci bañu ñew te waxo len dara japp ko ciow ko bu muy bëgg dé duma ko bu muy bëgg dé bayyi wat ko mu dem ba ca yoon wa yalla dello wat ko waxam mu taxaw di jabutu nan gisna ci kër gele jigen jo xamanteni amna dom diko répéter pour delusi wat pour saxal

0: الحب كله وزمانك
1: mom hasqid bimu répéter bati ba wolou wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg de mu delu wat ba mu delu waté nak ba ci yoon wa yalla delu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy feñal ci la togué nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci delu sé di sét ci ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër hazqil diko laaj lutax mu defar kess gi waaw ñu ne ko hazqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najar mun sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink fa qala la hazqil bi nga xamanteni yaayu Musa delu sina pour jël ci kess gi lu jitu muy dugg ci kër gi fekk na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi kërël Hazqil ci kess gi nga xamanteni liggéey nako diko laaj lutax mu liggéey ko ñu ne ko lutax nga liggéey kess ci yow ménager bi mu ne ko dama ko liggéey pour sama bop liggéey ko itam pour sama famille pour man ci denc ci seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu mel ni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaay ji dal di dugg ci mu dugg sé nak Hazqil da di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba légui tudduñu turu yaayu Musa loolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu né e ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari ñariñ lool té itam ku ko xam ñaaré sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi e nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul ne amna ñen nak ñuko xam waye dal ku ko xam mom e danen la joxoñ ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul ne nak bari na sax ñu ci wax e ñine ni la tuddu ñine na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Musa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenente yalla Musa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonenti yalla Musa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak daldi yëngu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma وكيف يطيب قلبك وأنت ترمي ولدك الصغير في النيل والتيار يندفع إلى حيث لا نعرف أو يكون أكيل الأسماك قالت لا يا بنتي سوى أنني كنت أعلم أن الله أرحم به مني وأنه يحبه أكثر مما أحبه أنا mu ne ko itba'u ithrahu. Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay naka la sa xol mana teye nga jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakki te vagi ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul te vagi de nañ ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaaji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mima ko sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak li malay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfë ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou légui bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga légui sax nit ñi bo dé xol légui ku la upp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxon pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Pharaon mbeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jaam lañu ci soxna Pharaon mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xale yu jigen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben kess gi nak ñu koy seen dal mu ngi seus ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kess gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ni xeyna ay or ay takay ño nek ci bir kess gi ñu ñëkënte kess gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun قد ألقى به النيل إلينا ونحن لا نعرف ماذا هو في داخله أسيا دادي كوي خولني الصندوق لعل الحلية في داخله شيء مكنون نينيكو أسيا ليدا أكيس لا غو خامنتيني دخكي مو نيوكو جوخ نينكو فوري سي بير دخكي وايي نا خامو ني لان مو نيك سي بير ناخ جوتو نيوكو اوبي أسيا دادي ci kess gina xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu daldi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekke itam ñu mën ko ray ndax kess yoyu mën nañ ci def luy gañi yi ñewé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kess gi fekk kess gi bobu ben lire ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje caisse ki bu ubbi ko ñom ñep ñu ngi armé wu nga xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn caisse ki ci biir caisse ki lañ koy ray wa ndox soldat yu takku te itam yu ñak chaaxan te sagnuñu ñu doon ubbi caisse ki biñu ubbe rek mudi lire te ñom ñep lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko ana kon raye ci gënona jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess ge lan lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa jofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël neké amon na ben doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamné fir'aawna ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëkk yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiya da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aawna mu ngi genn ñëwul bi fir'aawna ñëwé asiya ne quoi man de amna ben xabar dal dafa am lumu la beggona degele muneko lol lan la muneko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisee da nga contane muneko lol lan la muneko tiflun jamilun malih muneko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dadi dumuyu neko xalel parce que bobu fir'auna xale bu goor rek yobou fitam muneko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joge mudi haman mom ci le jog neko yow fir'auna nga def très attention man dama ragal ni xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom set lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di geustu deug la bamou jeex xale bobu moy xale bi wara folli firawn waye bobu pouvoir bi yalla joxnako asiya e xam nga dañu wax ne mag ni dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xale bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci deug eut bi rek xale bi daal dina waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën muné ko lan moko mën muné ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yob muné ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama jo rafet muné ko dedet jongama jo rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkur muy liggéey dana bayyi liggéey ba top to domam ba mu nopi xalé bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom nelaw mu ne ko xalé mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara muneko waw xana nelaw kon mom mom mën ci aduna bi muneko dedet nelaw amna lu ko mën muneko lan mo mën nelaw muneko aajo jute faju do amé problème te problème ba fajuul do nelaw muneko waw xana problème bu te faju mo mën ci aduna bi ah xamna ne xale bi mën na laaj de bay bi ne ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi muneko lan moko mën muneko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi muneko dedet jongama ko mën waye fir'auna lam doon am am katan lam doon am am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax nan moy kani xegnam taxon na dal e xamoon na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblesse am ci asiya taxna rayul Musa ak itam namu namu yalla ak dogalam mune asiya asiya ne ko fir'aun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw natakhizahu waladan mune ko fir'aun ki man na nek sama seddu beut nek sa seddu beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom mune kon bu len ko ray e te itam buñ ko garder euleuk man na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni kacior bu melni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nañ ne sax e asiya ni ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana ëlëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek fir'aun waye wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malaakai rocci wat mbam mi waye masta jotek asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna kacorna kacor go xamanteni lu yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom fir'auna waru ko lal waru te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu asiya baña am dom ak fir'aun motax bi Musa ñewé muné ko nanu ko bayé mu nek suñu dom nek suñu séddu bëtt ya fir'aun da di d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fi d-dar muné ko kon wutul ko tour té nga yar ko ci kër gi bayé ko fi mune ko nak tuddé na ko Musa ñu ne ko lutax nga tuddé ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yenen ti yalla Musa yar nañ ko ci kër fir'aun kon legi affaire ma ngi commencer bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te asiya juruko te itam munul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencer nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nanguul mu jigi mune dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ko ko nampal li ñu ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na caiss gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéeyé mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis ne Moussa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja ne ko yaay e ñewal gaaw ndax Moussa e wa keur Firaawna yi for nañu ko légui nak kenn rayuko e Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy ku ko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nañu dem nga jox ko sa wén ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposé na wa keur Firaawna ne len mom gis na ko xamanteni mën nako nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax koku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw loolu la alquran wax ni wa harramna alayhi almaradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun alquran neena man yalla ñun yalla fexenen ba aramal soowu nampal kat yi ci yent yalla Musa nangu ci ben fofu nak la maryam taxawé ne len yeen mbokki xana duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñoñu seen ñewante rek ci xalé ak ni ñu bëgge xalé ak ni ñu mëna topoto xalé te itam xalé xamul luddul ko yeureum ak ko bëgg te itam xamna seen ciofel ci Firaawna ak wa keureup e lolo tax rek ma yaakaarne e comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakaarne ñoom e danañ ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko a ko kon budé lool la kon baxna demal nga andi ko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek daldi koy jox wén wi rek Moussa daldi nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya kontane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofélam ci Moussa ëppon na té bëggul won mukk Moussa dé té itam Moussa nanguwul bénn nampal kat ba loolu defoon ci moom ak tiis mu yaakaar ne xale bi dana dee ci loxom moo tax bi nga xamante ni nag yàlla dogal na e yaay ji ñëw ba jox ko wen wi mu nangu Asiya gëmewu ko waaw Asiya nag commencé laaj ko ne ko daal man dama bëgg nga toog fii ci palais bi dima ko nampalal dima ko nampalal bu ko defee nag ma lay fay nga wax ma e ñaata laa lay fay par weer sa lépp di dox mu ne ko waaw man de bëggoon naa ko waaye wax dëgg yàlla dama di njaboot dama di njaboot te man rek maa nekk ci kër ga te bu ma ñëwee fii ci palais bi toog fii itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggoon daal su fekkente ni du la gêné nga bàyyi ma rek ma yóbbu xale bi kër ga su ma demee di ko nampal foofu su demee ba dëgër ma indil la ko Asiya ne ko ah waaw waaye nga toog ci palais bi rek ndax boobu Asiya dafa bëgg Moussa dafa bëgg xale bi waaye comme yeneen comme yaayu Moussa moom gëm na la yàlla waxoon ak moom te moo di ne danaa la delloo xale bi moom mu dëgër rek waaw dëgër ci rek ne daal moom li mu bëgg daal mooy dellu ca kër ga e nampal foofu xale bi ba mu dëgër mu indil ko ko mu ne ko waaw d' accord kon insisté nga mën naa la bàyyi yóbbu ko kër ga kon soo ko nampalee ba mu dëgër nag nga delloo si ma ko mu ne ko d' accord e ci la ko delloo nag mu boole koog ay soldat ñoo ko escorté yóbbu ko ba ca kër ga e ñu daal di koy wutal lépp loo xamante ni rek soxla na ko pour lu jëm ci wàllu ndimbalu xale beeg yépp loolu nag muy dëggal li yàlla waxoon ak moom ne ko danaa la delloo xale bi danaa la delloo xale bi te itam danaa ko def mu bokk ci yonent yi yàlla dogal itam fa la nekk yor doomam toog ak xel mu dal e lu mu bëgg yónnee ko ca pale ba ñu fajal ko ko garaatam gën a yokk leppum di dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkontene xalé bi e yalla munul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pir mom la ko bolel te munul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu musa xamne mom la yalla andal bobala xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla musa bi mu demé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni legi ferna wara delu si nak e ci keur fir'aun yalla dogal asiya joxon tek rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu dadi nak yegle ci dekk bi yep lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kërëb biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bamu ñëwé asiya dadi yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu musa ne ko demal nga yobul ko fir'aun momitam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk fir'aun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent yalla musa rek dadi ko koy jox mu téé ko waaw dadi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ku koy nax fofu nak fekk fir'aun mu ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu dadi feug deunum mom yolen mom fir'auna dadi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nek bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla musa wax bu bu dis ci yonent yalla musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yeb mo len tek tank nek fir'aun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla musa mu ngi tok fir'aun uuf ko mu yotu sikimu fir'aun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla musa limuy nek xale tollu ci fer bi mu xecc sikimu fir'aun bi xecc bi dafa metti ba fir'aun bu don julli la ñune ñiapam tojna ndax xecc bu metti fir'aun daldi mer ndax musa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi nu mu def dana rey yonent yalla musa ndax ki moy nonam bi mu don wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lire bi du fi magge ki dañ koy rey asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonk dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkentini jël na fruit bi ño xamne e do xalé mag la limu def maga ko def su fekkentene nak jël na weñ ko tang gi ño xamne kon yef yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla

mu mel ni moom yonent yàlla Moussa alayhi salaam yàlla dogal na itam et mbokkam moomu weer na ko, te ki ko weer kat mbokkam la, ndax Firaawna dafa jëloon égyptiens yi jël leen teg leen ci kaw israéliens yi, ndax moom dafa jàpp rek ne ñoom ay doxandeem leen fi yonent yàlla Yusuf moo leen fi indi, waaye dëkkuñu fi, ñu ñëw fi nag am taranga, mu nangu taranga googu ci seen loxo nag di leen fitnaal. Moo tax ñu ne apartheid ki ko njëkk a def moo di Firaawn, moo njëkk a def li ñuy wax racisme, jël xeetam di géeram et di ay mbokkam teg leen ci kaw juif yi, te juif yi di leen sonal, di leen teg xeetu mettital bu nekk. Moom la alquran wax ne inna firaawna ala fi l ard wa jaala ahlaha chiyaan yastadcifu taifatan minhum yudabixu abnaahum wa yastaxyi nisaahum innahu kaana min al mufsidin wa nuriidu an namunna ala alladina istudcifu fi l ard wa najcalahum aimmatan wa najcalahum alwaarithin. Kon mu mel ni yàlla ba mu bëggee e racisme boobu dañ, am na nu mu doxale, te moo di ne su bàyyee rek Moussa mu nekk ci palais bi di dund bu neex, Moussa du ñor, du nekk itam góor goo xamante ni ëllëg dana mën a yenu àdduna, ndax ki war a yenu àdduna warul dund ci nëtax, dafa war a dund ci ay difficulté, war a dund ci ay coono pour xolam toj mu mën a ñeme muñ, ñeme itam coono mën a dékku itam yu bari. Looloo tax yàlla jaarale fitne bii ci loxoy Moussa pour Moussa mën a génn dëkk bi dem ci biti pour mën a nekk soldaar boo xamante ni ëllëg li yàlla teg ci loxoom dana ko mën a géré ci loxo yu mucc ayib. Moo tax bi nga xamante ni Moussa jaaxle na, xamatul nu muy def, am na benn waay bu baax bu ñuy wax Hadqil. Hadqil yéen waxoon nañ leen mooy kan ci waxtaan wi weesu. Hadqil moo doon ki defaroon, mooy menuisier bi defaroon kees gi nga xamante ni ci leen dugaloon Moussa sànni ko ca dex ga. Ndeke Hadqil nit ku baax la, nit ku sell la, nit la koo xamante ni dafa judd rek gëm yàlla nekk ci xolam, mu mës di wéetal yàlla, mosul nangu mukk bokkaal ak yàlla ak dara, moom Hadqil. Mu ngi ne itam moom mu ngi tënku woon ci diine maam Ibrahima alayhi salaam. Ñu ne itam moo njëkk a gëm yonent yàlla Moussa bi mu wootee. Yonent bi soloo neen jëli ci moom mu ne et ëllëg ñi nga mu ne ñi jiitu ci ngëm yàlla ci xeet yi nee na ñett la, ñoom mosuñoo weddi yàlla lu toll ni xefa xebbi, moo di Hadqil mi nga xamante ni et moo di muminu ali Firaawn, ak Habibu Najjar mooy e gaana gi nga xamante ni moom la yàlla di nettali histoiram ci suratu Yasin, ak Ali ibnu Abi Talib. Ñu ne ñii de mosuñoo, ñii ñooy ñi nga xamante ni ñoo njëkk gëm, ndax Aliun bokk na ci ñi njëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, et Hadqil moo njëkk gëm yonent yàlla Moussa, Habibu Najjar moom itam ndaw ya yonent yàlla Isa yebaloon ci dëkk boobu ñuy wax Antakiya, ndax Isa ibnu Maryam mu di Jésus bi mu ñëwee di woote am na ñu tuddee woon ay al xawaariyuun. Xawaariyuun yooyu nag ñoo doon jàppale yonent yàlla Isa ci message am, moo tax bi mu nee man ansaariya ilallah qaala al xawaariyuun naxnu ansaarullah. Xawaariyuun yooyu nag la yebaloon ci Antakiya, ba ñu fa demee nag di woote Habibu Najjar bi moom moo fi njëkk a gëm. Mu nekk moom itam histoire bu doy waar boo xamante ni xëy na du ñàkk bis ñu dugg ci leeral ko, moom Habibu Najjar. Waaye ñu ne Hadqil moom daal moo ñëw daal di fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog jaaxle. Bi mu ñëwee daal
daf ko bett dafay ñew rek daldi feug ndank maggi mu daldi gestu mu ne ko Musa mu ne ko labbay ko mu ne ko ma ngi lay yeggal ne bo gennul dekk bi danañ la ray e ci palais bala joge e nit ñi e soldat yi complot nañu pour ñu lay set fune pour ray la parce que neneen yow ya ray waji ji ñu doon set ku ko ray kon nak liñu bëgg rek moy nga genn so gennul dekk bi nak danen la ray dama la ko wax nak dama la ko dey rek waye sañumako won sax mom la alquran wax ni wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtuluk fakhruj inni laka min an-nasihin e ñune jele nen ci abdullah ibn abbas muné musa bimu genné joge egypte néna mu ngi jëm ci dëkk bu ñuy wax madiana musa ne kon nak fi duma fi tok ma ngi daw nak dem dëkk bo bu ñuy wax madian ñu né digënté misra mu di égypte ak madiana néna doxu juroom ñetti guddi la kon dëkk bu sori la boko dé dox dal dang ko dox lu tollok juroom ñetti guddi mu né yaronte yalla musa nak dox nako waye digënté bi amul won lu mu lek ludul ci xobbi garab yi doon dag di lek ñune nak ben malaka moko wan yoon wi moko mo soppliku nit andak mom diko wan yoon wi waye mom yaronte yalla Musa ba muy départ ci dekk ba li la wax alquran wax ko muné fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin القرآن نينا موسى جننا ci dekk ba neena waye fune mu fay sanni beutem pour bañ nit ñi gis ko pour ray ko neena waye bu muy genn ñaan gi la doon wax mu ngi doon wax naan yow sama borom rabbi yow sama borom najjini yalla nga mu musal min alqawmi adh-dhalimin ci nit ñu kaccor ñi te meuna togn yalla nga mu musal ci senu ay yalla neena ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل يوني موسى بيغا خامتيني نك اي تاك نا نديغم سولدالام ويكو موسم نك يور يتام ورا جيم نك مدينه يالا نينا كادو بي لا موسى دون واخ موغي دون واخ نان عسى ربي ان يهديني سواء السبيل عسى ربي ان يهديني سواء السبيل amna yakar bu wir ci ne sama borom dana ma tek ci yoon wu jup yoon wo xamanteni tiyaba rek la fay amé ak yiw motax itam yalla bayiwu ko mu tañañ waaw comme ñaan nako rek mu yebal malaka mu ko gindi waye itam mënon na dem ci benen dekk waye daf ko yebal ci dekk bo xamanteni bam fa démé fekk na fa na tongo yenentam bu baax bu ñi wax shuaib mu melni aye bi nak di asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil waxne ne kep ko xamanteni yaangi tukki diko wax da nga dem ak jam delusi ak jam ndax Musa bam ko waxe dem nak jam te bu muy delusi sax waxuma jam la delusi waye xewal ga mu ëndalé reyna ndax ca yoon wa amna ca alal amna ca soxna te itam waxna ca ak boromam waaw kon amna ca zahir am ca batin kon di wax asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil ci sutuki e manala jural ay taranga ak xewal yu reey ñu ne mom yonent yalla Musa alayhi salam bi mu dugguse ci dekk bobu ñi wax madiana xamanteni doxna dox bi metti lol ci mom bi mu akse nak ci dekk bi fekk na itam ay rod kat yo xamanteni ñu ngi ci benn ten di rot mu daldi ñew mom yaronte yalla Musa daldi tok ci benn e sufu garab teud nak di noppulu mom la alquran wax ne falamma warada ma'a madyana wajada alayhi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tazudani qala ma khatbukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ني يونتي الله موسى عليه السلام بيغا خامتيني
ñew na ba tok ci suufu garab gi di noppulu ndax coono tukki beek tabarakallah ak fitna bi neena ni mu toge nonu fekk na ci ben ten am mbolo ci ay nit ñu ngay rot ci ten ba bi mu ñewé itam gis na itam ñaari jigen ño xamanteni dafa melni dañu bëru taxaw fele mu melni itam nit ñi dañ leen seppi melni dañ leen dakk na leen dal du ngeen fi roté ant yalla Musa nak xawa am ñewante ci ñom daadi ñew jog dem ba ci ñom fekk leen ñu taxaw mu leen waaw yeen lan mo waral seen taxaway fi lu ngeen di def fi lutax demu leen ngeen roté neena jigeen ñi daadi koy wax ne ko ñun de duñu rot mukk lulul ba ñi dañoo rot ba seeni nak ak seeni bey ak seeni xar naan ba mandi ñu dem buñu démé nak ci seen déssitu ndox ñun ci lañuy rot ci lañuy naan ndax suñu bay ab yonent la nekk ci dëkk bi té magat la té itam amul ay doom yu goor té ñun itam ay doom yu jigeen lañu amuñu doole té itam jigeen dañ ko doye dal ñakal ko fayda joxuñu ko benn importance lolo tax bo amul njabot gu goor lulul njabot gu jigen rek nga am da ngay son lolo tax suñu bay ba son yonent la waye itam yonent buñu fitnal la ndax amul njabot gu goor fi kon dang fi gis ne li taxona arab yi daan bëgg dom yu goor ba buñu amé dom bu jigen gas ko sul lolu arab yi dañ ko daan def motax alquran wax ne wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat mune dom ju jigen ji ñu gas ba mu xoot ñu sul ko yalla neena ëllëk yowmal khiyam dana ko taxawal taxawal way juram yiko sul laaj len ban bakar la def ba tax ñu jël ko sul ko kon li day wone ne kon arab yi e sen aada bi aada bu yagg la ndax dañ ne ñoom jigen dal soko juré dang koy dundal te bu magge itam fenen lay dem seyifa kon dal jaruta son am dom ju gor dal mo upp njariñ wanti itam rere xewalu yalla rek mo taxone nit ñi daan ko def ak rere itam valeuru jigen waye bi l'islam ñewé jox na jigen akam jox ko valeuram jox ko itam dara jam ci bir society bi mo tax itam kep ko xamanteni nit ku bax nga do dañ di jox jigen akam mo tax yonent yalla Musa jogon mom itam pour jox ñaari jigen ñoñu sen ak daadi ñew wax ak ñom considérer len laaj len ne len lan modi sen mbir ba tax nit ñi di rot yeen ngeen taxaw fi ñu ne ko ñun de dañ di ay jigen yu doye di te suñu baye itam di magta magat yent yalla Musa bi nit ñi roté ba dem dañu jël xair wu reuy daadi koy ubé ten bi moy ten yoy nga xamanteni dañuy jël weñ tek ci ba paré jël xair wu reuy tek ci te xair wañ cey tek nak lu tollo fukki goor ñoo mëna jappo xair wu wacce ko way yalla dafa joxon yonent yalla Musa katan gu doy wa nit ku amun katan la te am doole yent yalla Musa mo ñew yekkati xair wi tek ko ci suuf ubbi ten bi rotar len ba seen jurnaan ba mandi mu delluwaat ca taatu garab gamu togon delluwaat fa teud di noplu mom la alquran wax ni fa saqalakuma thumma tawalla ila dhill fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yalla neena yonenti yalla Musa nandalna juri jigen ñooñu bam ko defee ba pare nak ci la wëlbeetiku delluwaat ci suufu garab ga tok waye ba mu toogi ci suufu garab ga mom yonenti yalla Musa waxtan na ak boromam amna lu mu wax boromam lan lako wax def na ko rabbi yow sama borom inni lima anzalta ilayya min khairin faqir muniko yiw ak wërseuk wi nga wara wacce ci man jox mako yitte wonako aaje wonako ñune nak lu mu lek rek la soxlo won lolo taxon mu laaj lolu ndax sonuna ba xif na xif go xamanteni jigina dayo mu ne kon yalla dal bëgg na nga jox ma wërseuk wo xamanteni dana luma wara lek la ndax xifna waye ñoom jigen ña
ba Musa dello ci sufu garab ga ñom delu nañu seen kër delu bu gaaw biñu ñëwé qala lahumā abūhumā mā a'jalakumā wa asra'a rawāḥakumā qālatā wajadnā rajulan ṣāliḥan farḥimanā fasaqalanā biñu ñëwé seen bay bobu ñuy wax Shu'ayb doon yonent yalla doon nitu yalla bu reey ci dëkk ba ñu warmal wax na leen ne leen waaye yéen de tey da ngeen a gaaw a ñëw waa lu tax ngeen gaaw a ñëw ñu ne ko ñun de dañ fa fekk benn waay ju baax benn góor gu baax daal leen fa fekk gu rafet moom daal ku am yërma ni la moom daal moo ñu yëram daal di ñëw rootal ñu moo ñu rootal taxawuñu ba jur gi naan mu nga delluwaat toog ci suufu garab ga ah bàyyi bi ne leen dem leen ngeen wool ma ko mu daal di wax kenn ci doom ñaar la nu woon mu ne kenn ki demal nga wool ma ko waaye fii li tax mu ne fa raximana mu yërëm ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni maa akrama nisa illa al karim wa maa ahanahunna illa al laim yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni kenn du teral jigéen lu dul ko baax koo fekk muy teral jigéen rek kooku ko baax la waaw bokk na ci màndargay mbaax di teral jigéen mu ne itam du doyadal jigéen mukk lu dul ko bon koo fekk muy dóor jigéen di ko sonal di ko saaga di ko wax wax ju ñaaw nit ku bon la kon jigéen ku ko teral ku baax nga waaye ku ko doyadil itam ku bon nga moo tax ci màndarga boobu la Shu'ayb bo xamee ni kii nit ku baax la ndax ku teral jigéen ku baax la mu ne kon dem mu ne mu wax ndaw si ne ko demal nga wool ma ko ndaw si daal di ñëw fekk yonent yàlla Moussa mu ngi toog ci suufu garab gi di noppalu mu ñëw ne ko sama bàyyi de moo lay woo dama bëgg nga ñëw nee na nga ñëw wuyu ko moom la alquran wax ni fa jaa'athu ihdaahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ahsana ma saqayta lana mu ne ko alquran nee na ndaw si bi muy ñëw di woo si yonent yàlla Moussa nee na bi mu jubee yonent yàlla Moussa nee na tànk ya sax xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari jigéen ñu njëkk ña dañu amoon kersa dañu amoon kersa trop xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne alxayaau xasanun walakin fi nisaai axsanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na kersa lu rafet la mu ne waaye nag ci jigéen la gën a rafet waaw kersa ba mu dañee ci jigéen ñi rek la adduna bi yàqu waaye ba adduna baaxee boobu fekkoon ne jigéen fees dell ak kersa moo tax alquran wax ne bi ndaw si dee ñëw di woo si yonente yàlla Moussa nee na ba mu ko jubee tànk ya xaw naa jaxasoo ndax kersa gu bari bi mu ñëwee ba tiim ko mu ne ko sama bàyyi de mu ngi lay woo pour fay la yool bi nga xamante ni nandal nga ko jur gi lii nga ñu liggéeyal dañ la cee war a fay am na luñ la ci war a fay ñëwal nag nga wuy sama bàyyi moom moo la woo yonte yàlla Moussa dal di jóg bi mu jógee itam pour wuy ji bàyyi bi foofu itam am na lu am solo loo xamante ni am na fi ci diggante ndaw si ak yonent yàlla Moussa ndax yonent yàlla Moussa ndaw si daf ko jiitu bi mu ko jiitoo ñuy dem comme ndaw si xam yoon wi moo koy jiitu bu ko defee Moussa topp ci ginnaawam waaye ngelaw li ñëw rek daal di ëf siru ndaw si ba lupp ndaw si daal di feeñ maanaam yeel bi commencé feeñ yonente yàlla Moussa daal di dummooyu daal di koy woo ne ko ñëwal nga féete ma gannaaw ndax ñun doomi yonente yàlla Yaqub ay jullit lanu te jullit du xool awra jigéen kon damaa bëgg nga ñëw féete ma gannaaw di ma wan yoon wi soo demee ba nga xamante ni wàcc naa yoon wi sànni ma xeer sànni ma doj waaw soo ma sànnee doj ne ma jaaral sa ndeyjoor wala jaaral sa càmmoñ nee na boobu moo ma gënal waaye daal bii moom gënalu ma ndax ñun ay doomi yenent lanu duñu gis awra ah ndaw si itam doxale ko noonu bi ñu ñëwee nag ci kër gi ba góor gi recevoir leen
mudi yonent yalla shuaib te musa net liko fi mu jaar won ko neko nekon na ci nguur ndax fir'auna daf ko jëlon def ko dom waye itam dafa am natou bu ko fa dal modi dafa ray nit ci ko erreur ñukoy reub pour japp ko ray ko mu daldi daw bimu dawe nak bima dawe nak ci la ñew dugg ci fi ci dekk bi mom la alquran wax ne falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawm adh-dhalimin mune bim ko netale histoire bi won ko fi mu jaar yeb li la ko shuaib wax shuaib daf ne ko bu ragal yow kat muccu nga ci nit ñu katchor ñoñu nga xamanteni ay togn kat len muccu nga ci sen lox tay dik nga ci dekk bu baax dekk bo xamanteni dang fi am taranga am fi lepp te itam dang fi am jam waye e ndeke ndaw si mom bamu and ak yonent yalla Musa amna ñaari qualité yu ma xol ci Musa jigen ñu bax nya dañ dan xol goor ci qualité ay jikko yu rafet yo xamanteni melokano nako ñu daldi daw wuti ko pour and ak mom waye jigenu legi ñi mom danaka matériel rek lañu xol lolo tax yaqku yaqku jamono bi gëna doy waar motax jikko rek mom mo am solo képp ko xamanteni mo bepp société bo xamanteni mo la gëna rafet jikko mo la gëna aisé wu mo la gëna dal mo la gëna jup mu melni kon mom ndaw si li la wax qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamin kenn ci jigen ñooñu te moy ka woy won yonent yalla Musa ci suufu garab ga mom de mo wax bay bayam bi neko yow sama bay ki jël ko mu nek liggey kat sa keur dila liggey ndax yow amulo dom ju goor ju la meuna jappale te itam mat nga jël ko mu fi liggey embauché ko xana xamulo ne ki gën ci ku ñu embauché moy ki am katan ba paré te woor ah bay bi itam daldi jaxlé nit ko gis tay noy xamé ne amna katan noy xamé ne itam nit ko woor la te Musa ndaw si mu ngui soobu gis tay bay bi ne ko dom de yak may bëgg jaxal nit ko gis tay ji rek bëgg xam ak katanam bëgg xam itam ak woram ah lol di jaxal na ma dom no xamé ni ki ko am katan la mu ne ko ndax xeer wa nga xamanteni mom lañuy tek ci kaw ten ba te fukki ponkal diko yëkëti mom domu yëkëti na xeer wa ubbil ñu ten bi rotal lola tax ma xam katan mu ne ko waw e no xamé ni itam mom ku woor la no xamé ni ku woor la mu ne itam li tax ma xam ni ku woor la e ku mandu la ndax bima andek mom ba sama awra wuñeku ndax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonenti bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonenti yalla Musa. Yonenti yalla Musa alayhi salam ku ne xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonenti yi gën, ci juromi yonenti yi gën ci la bok mom yonenti yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ku sivru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisone nen ne yonenti yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñi wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tollok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tollok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dese, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reey gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reey, manam mu nek miraclem bi gëna reey, mudi ben yet, yet bu nga xamanteni yonenti yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonenti yalla Musa bimu waré liggéey ci kër yonenti yalla Shu'aib, yonenti yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji ne ko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi bimu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su doon ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netel rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xaaruma yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi daldi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon mom itam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab
indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jinjju la bu may wonni Musa mi nek ci sa keur yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xame ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti Allah Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti Allah Musa da di jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xar mu jigen wala ngay bay wu jigen wala ngay nak wu jigen bo nané ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam yi légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal di senté ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi genn dekk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa alajala sara bi ahlihi e Musa joge na Madian munfasilan min ardi Madian wa kana fi ayami shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan Musa bimu andek jurgi andak soxnam joge Madiana wara jëm Misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman ci ñul kupp Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna ci itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi mettina ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam ci wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونتي يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو كي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بو ني واخ تور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا مو دادي واخ نك سخنام سي نكو نك توك لين نين خار ما في tok len ngeen xaar ma fi ndax lelema seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mo meuna jaar
ndax fum ni dañoo gëlem. Ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñëw na ba tiim safara wi, te moom safara la ko jorte woon waaye leer la. Bi mu ñëwee ba tiim leer gi, la dégg benn baat bu ko woo. Moom la alquran wax ni falamma ataaha nuudiya ya Moussa. Bi mu ñëwee ba taxaw rek ci leer googu, leer gaa ngi nekk ci benn garab, garab goo xamante ni leer gaa ngi ko jóge kaw, jóge kaw asamaan, nekk leer gu yanj. Waaye leer gi nag amul saxaar, gisul itam matt muy jër-jëri, waaye leer la goo xamante ni rek leer gu foor la. Yonent yàlla Moussa alquran nee na bi mu ñëwee ba tiim leer gi am na baat bu ko woo. Baat bi nag lii la ko wax, daf ne ko inni ana rabbuk faxlaa na alayka innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa. Baat bi daf ne ko man maay sa boroom, su mil sa ñaari dal ndax yaa ngi ci barab bu laabte sel. Xam nga yonent yàlla Moussa wax am na ñu ne li tax yàlla summiloo ko ñaari dàllam moo di ni ñaari dàll ya daf ko dagge woon ci deru mbaam bu mid, te der buñ ko wulliwul du laab, waaye buñ ko wullee rek laab na. Looloo tax yàlla nag ne ko barab bi nga taxaw dafa laab, te dàll yi nga sol laabul, ndax yaa ngi ko dagge ci deru mbaam bu mid te kenn wulliwu ko. Moo tax mu ne ko faxlaa na alayk innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa. Yonent yàlla Moussa daa di summi dàll yi. Am na sax ñu bari ñuy wax ne yonent nit boo ko soppee bu mu ëpp, ndax bokk na ci daraja ji yonent bi ëppalee moromi yonentam yi, mooy ba ko yàlla di recevoir ca arash yonent bi dàllam la duggaale. Waaye yonent yàlla Moussa ci ab montagne leen ko recevoir, te biñ koy recevoir dañ ne ko summi sa ñaari dàll. Waaw, wa bi tuuri Moussa nuudi yaxla wa ahmadu fawqa al arshi lam yu'zan bi khal'i ni'ali. Waaye kooku day wane rek ne daraja yi ñoo tolloowul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mooy soppe yàlla. Waaye Moussa nag waxandoo yàlla la. Moo tax yonent bi da nga naan xabiballah, Moussa nga ne kalimullah. Yàlla nag ne ko dama la bëgg def ab yonent, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dama la bëgg def ab yonent, kon déglul li ma lay wax. innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Mu ne ko man maay yàlla, te amul benn buur bu dul man. Mu ne ko jaamuma, te itam na nga saxal julli pour di ma fàttaliku. Xamuloo ni julli ki koy def day fàttaliku boroomam. Waaw, te fàttaliku sa boroom nag benn xéewal ëpp ko. Moo tax mu ne ko wa aqimis salata li dhikri. Mu ne ko ndax adduna bi amul benn solo. Adduna la boo xamante ni li fi nit ki di sax bariwul, te léegi mu tukki. Xam nga yàlla ay junni at ci moom comme benn bis. Xoolal ba mu waxee yonent yàlla Moussa ne ko adduna bi léegi mu tukki, ak suñu digganteeg yonent yàlla Moussa li fi dox ci at bari na, te ba léegi adduna bi tukkeegul. Te itam ñun ñoo gën a jege adduna bu tukki, te yëgaluñ ko sax suñu yaram. Yàlla wax ak yonent yàlla Moussa ne ko inna saata aatiyatun akaadu ukhfiha li tujza kullu nafsin bima tasaa. Mu ne ko ndax bis penc wér na ni dana ñëw, presque sax ñëw na, te bu ñëwee danaa fay bépp bakkan la mu jëfoon. Xam nga yàlla jëf bu marqué ci xol lay fay, jëf bu marqué ci xol lay fay. Ba tax na itam nit ki jëf mu ëpp doole ci moom leneen. Kon yàlla wax na suñu wax na yonent yàlla Moussa ne ko daal adduna bi adduna bu ñàkk solo la. Adduna la boo xamante ni léeg mu jeex,
kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam gudul khalam yaatuul ludul beug beugam ak khalatam ak ay nam namam yep daf koy yemalé ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mune bul top nit ko alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yet wowo nga xamanteni yet wu yemel yalla mom xamna ciosanu yet wi te itam bepp katan bu nek ci yet wi wala bepp kemtan bu nek ci yet wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla neko lu nek ci sa loxo ndey jor yow Musa muneko sama yet la ci yor sama yet la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yet wi wax ne ne yet wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yet wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yet wu yéme la wax ne bu tëdé di nelaw itam lepp lu ko jublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmon ci yent yalla Musa yet wi moy jog sopliku jëm xex ak rapo ba mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fekitam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yet wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla neko sanil yet wi yow Musa Musa dadi jël yet wi saniko waye yalla neena bimu sané yet wi neena yet wi nek na janjuri jo xamanteni mo ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wulbeetiku melni koy daw yalla ne ko deet Musa bul daw kay yow kat kuñuy musul nga ci ay wijanji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne nax reuy muniko sanu'iduha siratuha alula soko jele day delu wat nek yat comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw songu yet wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yat mu jël ko nak fon ko tek ko ci denn bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga dugal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la len nat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila Firaun innahu tagha muné ko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew na jappé na bopam né mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara
kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di seen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawna am lu mu tit ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlon sama lamiñ tek ko ci weñ gu tang gogu mo lak sama lamiñ ba legi sama wax setul dafa xawa taqtuti mu ne ko wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبوني مونيكو يبالال سما فرير بوبو ني واخ هارون داخ موم كو ايلوكان لا لامينم ستنا تيتام واخام نيهنا ديغ تي موما گنا ست لامين مونيكو يبال كو مو اندك مان سوكو ديفه ناك مو نيك سما سيكور ديما دغرل ديما دغل ديما جابلي داخ راغالنا ñu fenn looma te bu boba sama lamine du set mu meuna gëna layal sama bop yalla ne ko sa nashuddu adudaka bi akhik mu ne ko kon dana la jappale gën la degeerale sama bok momu ñuy wax harun waye bo déggé ñu ne yonent yalla Musa ku bëgg mbokam la e ba yalla waxe ak mom mënon na set keneen waye mbokam la tan te itam bo de xol mbokk alalu yalla la kenn defu ko yalla ci bopam mom moko def te itam naf na ci mbokk ndax dañu wax ne garab garab e bala jox kenn ker jox ka tok ci suufam ndax moko gëna jégué kon bala nga jël sa ngeenel diko jox keneen jox ko say mbokk ba paré parce que ñoo la gëna jégué motax mom yonenti yalla Musa alayhi salam diko yalla yonne dafa fexé ba message ba mu bolé ca mbokam momu di Harun mu delwat mom yonent yalla Musa wax ak boromam diko tawat won ko itam ne ko nit ku doye di la fokk mu jappalé ko ci mission bi sino rek du dem fenn muniko rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى موسى ني يلا ماغي لاي نانك nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu meun ko supporter xamulo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ci wax wax ju ñaaw bul bañ itam ku ci jeflante ak yow jeflante bu ñaaw waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa deun ñaan yalla itam yalla yaatal sa deun motax yonent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri yalla yalla nga yaatal sama deun bama meuna supporter lu ne wayassir li amri yalla itam nga yombal sama mbir waw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel bama am ci ndam wahlul uqdatan min lisani fasfas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogu ba tax sama lamiñ setul yalla nga ko fecc ba mu set bu ko defé yafqahu qawli ñu mëna dégg nak limay wax te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu andak man dima jappalé te kat ministre ba nak na nek sama mbokk waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri bu ko defé ñu mëna la jaamu dila sabbal gu bari dila mën di fatlikuy itam lu bari ndax wërna ne yow fu nit nek rek ya nga jakarlok mom
xam nga namu nekké lolou ma ngi la koy ñaan bimu waxé ba kaddom daanu yalla ne ko nak qad utita su'laka ya musa yow musa li nga don ñaan mayna lako motax ñu ne yent yalla harun famu togon ci egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ngi koy waxante ak yent yalla musa fofu la yigeene momitam nek na ap yonent waye proposition bi mu ngi joge ci yent yalla musa momo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ap yonent waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamné tek nako ci loxom ndax yonent yalla musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw mudi Firaun té itam bour la bo xamanteni défé na né moy yalla ji gën ci yalla yi ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun é musul fébar dawul saqat ñandu sax dawu ko def amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat lolu yalla def ko lulu rek jey ko gis nga bimu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun mu jikki jikki ni ana rabbukumul a'la moy sen borom bi gëna mag iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw ci ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de nga ne yow yaay borom bi gëna mag li nga wax reyna de Firaun ne ko ah kon mu tuup ko iblis ne ko ah aje wu ko waye sa wax bi reyna de nga xamne kon yonent nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara yalla nak di won yonent yalla Musa kom fofa la yaro te xamne itim jikoy Firaun yalla nak ne ko amna fuma jaro nak yaw lu jitu bis bi mang lay fatali mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel bu suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko muniko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an yaqdhifihi fi at-tabuti faqdhifihi fi al-yam falyulqihi al-yam bis-sahili ya'khudhuhu 'aduwwun li wa 'aduwwun la wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusma 'ala 'ayni muneko amna ay xewal yuma la jaarale muneko bi nga nekke lire te sa yaay jaaxle neena man yalla ma wax ak sa yaay ne la ne ko saniko ci geej jeul ko nga def ko ci kees saniko ci geej man dana ko sam ba delosil lako ci bakkanu lire barina ngir wut la yow ma jeul la tek la ci ñaari loxo mu teelate manul la dara ma jeul bayre saniko sa kanam ba kula ji sop la mu sop la ba beggul la ray muniko kon suma ne la dana la jappale nga war ko meuna gem muniko nanga fatidiku itam iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu farajanaka ila ummika kay taqarra aynaha wala tahza wa qatalta nafsan fanajaynaka min algham wa fatannaka futuna yalla niko fatidiku itam basa mag ju jigen joj ñi wax maryam taxawé té boba ñu ngi wut kula nampal nanguulo namp wénu kenn té loolu mako def ku andi sa wén rek néna ma deudele la ak wén wow lepp pour bëgg la dello rek sa wëju ndax loolu la xartante won ak mom ba maryam taxaw né gis na ko xamanteni bu ko ëndé lire bi dana ko nang bañu sonalon ko ci fitnal ko ne ko dafa am lu mu bok ak yow mom maryam mom ma fexé ba def ci mom lay wujub mu lay ba genn ci ba sa yaay ñew nampal la nga nangu ñu nar ko tiyé ci palé ba mu bañ ma fexé
ba nga delu wat ci ay loxom nek ak mom ci keur ga nga delu ci wat keur Firaun Firaun yar la ba nga am fanweri at nga joge fa dem Madyana nek ak Shu'aib lu tolok fukki at muy ñeen fukki at ma def la yonent kon kala sam ci jamono bobu bu la joxe message dana la sam ba dar du ko yak motax mu ne ko fa labista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadri ya Musa yalla nak ne ko comme nak legui mat nga gor te itam école yi mu la duggal école yu mat école mune nak legui wastana'tuka li nafsi tay tan na la pour sama bop dama bëgg nak liggey ak yow dama la bëgg def ab yonent mune ko kon te ñaanon nga ce frère bobu di Harun bok ak yow message bi jappale la kon izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ني نيكو قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يلا وخير انت يلا موسى نكو دمال ياك سفرير بي جوخنا لنك نياري ميراكل يو أم دولي من دم لنك فرعون نخدف بيو نجن وخك موم نك وخجو يارو تنوي نخ كليفل في القرآن مونجي جانجلي ak yar nit ki lum kacior le l'islam santane moy nga jeuflante ak mom ci yar motax yalla ne bu ngeen deme na ngeen jeuflante ak firawna ci yar kacior na waye kilifa la jeuflante la nak mom ci yar noyal len sen kaddu ci mom fa qula lahu qawlan layyina mune ndax wax ju noy joju mën na tax mom mu waru ca ba doxé ca ragal ma wax len ko ne ko mom du dara nit la rek dafa am ku ko yilif te man ma ko yilif te amul benn bur budul man Musa ak Haruna wax yalla ne ko yow suñu borom ñun de dañuy ragal mu jéggi dayo ci suñu ko jalgatiñu gañu ndax ko bewlaté bon yalla ne len bu len ragal ndax ma ngi and ak yeen di dégg di gis dem len ci mom ngeen wax ak mom ne ko ñun ay ndaw lañu yalla ñu yoni li ñu bëgg nak moy mu yebal banu israël bayiko ak ñun ndax ay nit lañu yu tedd yo xamanteni ñu tedd leen jur ndax ibrahima moy sen mam ishaqa moy sen mam yaquba moy sen mam ismaila moy sen mam yusufa moy sen mam nit ñu tedd nonu kën du leen tedd di te itam gëmuñu ku dul yalla mu japp len def len ay jam di len jamulo lolou jaadul wax len firawna ne ko mom mbindef la rek ken waru koy jam na bayyi gor yi mu jël def len ay jam e dem len ngeen wax ko lolou te mu bayyi itam mbugal bim len dimbugal su fekke lank na wax len ko ne ko nak andil nen la nak ay miracle yu am doole te nak njub ak jam ken duko am te ragalo sa borom su beugé am jam na ragal boromam delu ci boromam wax ko itam ne ko li ñuy wax du luñu fent inventé wuñu ko yalla moñu ko jox yalla ñu dey nañu dem leen gën wax ak firawn te kep ko xamanteni nak juyo nga kaddu yalla ëlëk yalla dina la mbugal mo metti waye ñom ñaar biñu déggé kaddu yoy kele mu nga Égypte ki mo nga Palestine ci wetu Sham ci Turu Sina taxaw ci ko montagne ba ci Al Buqatul Mubarak nek fay waxtan ak boromam bi yalla wax ak Musa ci kaddu yu sel yi ci la tagato nak ak mom jox nako message bi motax fa lama nazala Musa anil jabal ba'da munajati rabbih shaj'athu al malaika
bi nga xamanteni Musa wacc na ci montagne bi ginaaw bi mu deeyante ak boromam kaddu yu sel yi amna nak mbolo ci ay malaaka yu ko gungé mom yonent yalla Musa waye njabotam nga fam leen bayyi won ñu fa tok rek ben sam dal mo doon sam ba rombu leen xamé leen xamné ñi ñu nga dëkk Madiana mu and ak ñom nak wan leen yoon wi dello leen ca Shu'aib ñu tok ci Shu'aib nak Musa mom wara dem Egypte pour def ndigal li nga xamanteni boromam sant nako motax biñu ñëwé mom Musa Haruna mu ko kar ci tefesu Nil bi mudi dax gogu ñuy wax Nil ci Egypte fa lañu tassé bañ fa tassé nak ñu and dem nak ci seen yaay fa lañu réré fa lañu fanan biñu xeyé suba nak ci lañu dem nak pour ñaan audience nak ak Firaun way mom Firaun bi nga xamanteni wax neen ko ne ko amna dal ñaari way yu taxaw ci buntu bi ne dañu bëgg gisé ak yow ñoñu sax daf ñu xawa niru ne Musa no dafa ni Musa la sa doom ji fi nekkon muna ñu ne ko waaw mu nekkon wax leen ñu dugg ci ba nga xamanteni dugg ci neen ñom te modi Musa ak Harun Musa xawon na am ak tiit bu mu yeb ci xolam ba tax na dafa ñaan boromam won ko ne ko itam xamna ne yaag may jappale waye duma dañ itam ci dila ñaan nga xamni yenenti yalla doon waxal sax dañu ñu di ñaan seen borom bis bu nek waxtu wu nek sa su nek di ñaan seen borom nga xamni kon ñaan nga nay julit la ñu ne bi mu taxawé ci kanamu Fir'aun mom Musa li la wax daf ne la ilaha illa Allahul Hakimul Karim la ilaha illa Allahul Aliyyul Azim سبحان رب السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينكن ورب العرش العظيم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أدرئ بك في نحره وأعوذ بك من شره وأستعين بك عليه موسى دادي بمو نياني نيانجي lettit mané kon ci xolam dal di dañ ba set wicc mo am nak fil wu reuy pour mané jakar lok Firawna kacior bu reuy bobu pour mané waxtan ak mom wax né né ñaan gi kep ko xamanteni tit nga wala nga jaxlé né na soko ñaané tit ga dana dañ bu féké itam am nga kuy tit soko ko bindalé tit ga mëna dañ ci mom ñu né itam kuko falal di ñaan Sukrat metitu Sukrat du ko yek bi nga xamanteni Firaun recevoir na len ñu wara waxtaan Firaun dafa laaj Musa ne ko man ant yow yaay kan Firaun Musa ne ko ana rasul rabbil alamin man ndaw borom minde fi la Firaun daal di koy setantal xol ko xol yonent yalla Musa xolaat xolaat ba xamni ki moy xale bi mu yaroon ci biir kër gi mu ne ko ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين منكو يو خنا دوي اي موسى منكو اهاكي منكو خنا يرون يلوون في نغنى كخالبون دو نكون كدويد موسى نكو واو منكو نغا توق في اي اتشنون نغنى كوكوك نون موسى نكو واو منكو نغا دفي ساك نجا جان جاي ري فينيت نلوون نغا دو ba pare delu ci nak di weddi man sama ki yalla waye Musa li la tontu Firaun muniko fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin muniko bimay def bimay ray nit ki dama ko rayon ci kaw cyankute dama joom rek waye awmo won intention ray ko ndax man duma ray nit yaw nak ay bakani bakane nga teural di ko ray man benn nit rek la ray mun lo ko fatte muniko nak bama demé ba xamné ay kacior ngén xet ngén li ngén def té naw ngén lima def té man lima def ci ko njumté la ko def té yeen li ngén don def ci ko tayef ngén ko def ma ragal ngén gañ ci la daw nak genn dëkk bi bima demé yalla may na ma nak xam xamu xammi deug ak nen fa wahabali rabbi hukman
bim ma ko maye ba pare nak lama def nak ma di ndawam mu yoni ma ci yaw mu ne ko itam li nga may ñaaxé nan ma mala yoron fi dila dundal dila jox ngay lek lu ne mala ko defal fi ba nga mag bëgg taxaw weddima lolu yow ya ko ñëk def yow yalla bind la te doona ko lo won dara yalla considérer la bind la jox la nguur te amulo won dara bi ngay juddu andale wo fi dara yalla jox la ay xewal yu bari nga weddi ko ba taxaw ne yow ya yalla jël ko tek ko fele yow kay ya jëk weddi xewal mu ne ko ti xewal gi ma don defal fi ci mbubu yu rafet ye dekk way be jamm ji ma fi amon ci kër gi yépp mu ne ko nak lolu sama alal la mu ne ko ndax ya japp sama mbokk ñu di ay gor nga def len ay jam di len liggey lo choono bu nek nga tek len ko alal joju nak nga yaakar ne lew na la alal joju man la lew ndax sama mbokk ko liggey mu ne ko te yam lo won sax ci liggey lo len sacc nga sen alal te itam don nga len ray di len ñakkal fayda di len doyedal firawna daadi xamne musa yey nako ci côté bobu mu laaj ko nak ne ko waw wa ma rabbul alamin lan moy kan moy borom minde fi ki fi tuddu legi ne mom moy borom minde fi kan ban borom nga fi yakar budul man musa ne ko rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin mon ko ki mom jurom ñaari asaman mom jurom ñaari suuf mom li nek ci digeunte bi koku mom moy borom minde fi su fekente ni am ngeen ko lu tegu wir ci ne koku modi yalla koku de moy borom minde fi fir'aun ne ko fir'aun wax ñi nek ci wetam ne len ala tasma'un xana deggu len waji ah waji de mom deggal na fi de ngeen kaddu yi moy wax musa ne ko sama fi epp na fofu rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalin waxuma sax moy borom minde fi waye yalla mom mo la mom mom sa baye mom sa mamati mam lolou nak merlo fir'aun fir'auna dadi juk fug deñam ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ma ngi di yegal ne sen yonent bi nga xamanteni yonni nen ko ci yeen ab dof la ki werul de man lay wax koku mo la mom mom sa baye ki xamadina de musa ne ko fir'aun ma ngi lay yegal ni koku rabbul mashriq wal maghrib wama baynahuma in kuntum ta'qilun koku mom mom penku mom mom sow mom mom la nit ci digante penko ak sow su fekente ne borom xel nga di xalat yaag ma jappé dof mais yaakar na ne yow mi yay dof ah fir'aun dadi wax musa niko la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin muneko ginna ne yow bis bo fi jappé benen yalla budul man diko wut wala nga bëgg ko gëmlo nit ni mu ne ko dana la japp teju musa ne ko awalaw jituka bi shay'in mubin xana kon dama lay andilul miracle bo xamanteni miracle bu wir la buy wane ne yow mëna loma dara fir'aw ne ni miracle yow musa kay nga fi joge bay xam man loma mëna jaxale ne ko fa'ti bihi in kunta minas sadiqin mu ne ko andil miracle bi bu fekkenti ni deggu nga ci li nga wax andiko fekk bobu Musa andut ak dara ludul aw yatam fa alqa Musa 'asahu fa idha hiya thu'banun mubin Musa dadi sanni yatwi yatwi nek nak jaan ju wir jo xamanteni du jaanuk njibar waaw jaan gu wir la xam nga jibar kat yi bu ñu yere yett sanni ko wala boom mu nek jaan yow ya koy jotté jaan fekk su beut lañu jibar ba su beut diko gisé ak jaan waye aw yett rek la waye nak pour wone né Musa jibarul mais dafa def lu wir lo xamanteni parce que wax na né amna yu wacc fi ci ko suuf té amuñu ndey ak bay ñu né Adam ci la bok Adama amul ndey ak bay non rek la ko Yalla bindé Hawa amul ndey ak bay non rek la ko Yalla bindé yetu Musa ba itam non rek la ko Yalla bindé waaw jaan ji nga xamanteni yet wa don nako ak jaan jaan ju wer la
waye yalla daf ko bind mu nek jaan te amul nday amul baye namu binde adam ak hawa rek lako binde kon motax alquran wax ni fa idha hiya thubanun mubin nek jaan ju wer jo xamanteni ken werantewul ak jaanam bula matte fokk ñu lugu ko buñ ko lugul nga gennaduna waye jaanu njibar mom bula matte dara janji dadi di musanne yepi mu nek jaan dafu ubbi gemiñam قد ملأت ما بين جانبي القصر حتى رأى بعض من كان خارجا من مدينة من مدينة مصر رأسها بي جانجي أبي جمينجي با تك سيكم بيكي سوف يكتي تون بيكي كو نينا برسك خونا جل بالي فرعون بي دوغل كو تي جمينجي وانوكو نخ جانجي ري تياتو جمينجي ba wax ne ne kep ko xamanteni sax yaangi won ci biti dekk ba neena gis nga tuñam wa ca kaw mu melni tay bu doon ne Dakaru la bo tollo jam ñaajo yaangi gis tuñu jaan wi ca kaw mu yor ñaari tank te itam bu de taxaw ci geen bi lay samp rek taxaw bu fu nit tollo rek gis ko mu nekk jaan ju reey ju yeme jaan gi daldi wacc rek ram wuti firaun dadi daw xel yu reey daw ba fatene sax bour li dadi wax musa neko jeul sa janji jeul ko teul ko wa xawa salit musa dadi ñew dadi jeulat janji taxaw firaun dadi xol haman melni daf ko dey ne quoi fi sa waji mom doyna wart li mu def mom yeme na de ah man dal dama yakane Musa yalla ji muy woti deug la dal dama ko wara gem rek and ak mom ha man ni ko dedet yow upp nga lolou yow nga nek yalla ñu jaamu la ay ati at singur di dox lepp di dox dara wañe ko ki nga yar ko fi barki demb rek lay ñew andil la ak njibar nga yakane yalla ko yoni ah yow nak nekku lo ko xamanteni da nga wara topate mais yow dañ la wara top ah firaun daldi deltu gannaaw xam nga li ñuy wax naan bur ayul waye dak ya ay ay bu doon firaun kessete mom dañu tup waye haman nek nit ku doy war nek nit ku doy war ba fu firaun dawe wutik njub rek dana fexa ba galankor yalla xamni itam amna obstacle bu nara galankor firaun ba du gem mu wax ak Musa ne ko wax ko ne ko kum ngor la beug man na ko may mu dundat ay at yu bari ma delo wat ko ak ndawam mu nek xale bu ndaw ba pare itam ma gëna neexal nguram Musa dal di koy wax firaun ne ko sama borom de neena man na la delo wat nga nek xale bu tuti mu gëna neexal sa ngor ci ko bu fekente ne rek gem nga ko firaun dal di ci waxtan ak haman ne ko dedet ah nit kay man na nekat ndaw bu de nek ndaw la rek mom man nako wax ne ne mom haman mo njik utiliser li ñuy wax ñulal mu dal di dem composer ay mbir dal di ci defar ñulal fek firaun dafa bijaawon ndax firaun dunduna ëpp ñattémeri at ci nguuram nga xamanteni kon ku guddoon fan la mu daal di jël ñuulal bi daal di ci ñuulal kawaru firaawna ba mu rafet mu daal di koy jox seetu mu seetu mu ni ko xoolal nekkaat nga jeune nekkaat nga xale bu ndaw mu ni ko lii ak njabar la rek buñ la bëgg a naxe waaye yow yaay borom bi loolu nag tax na firaawna wax ak yonent yàlla Muusa ne ko nag léegi xam naa ne danga ma indil ak njibar danga ma indil ak njibar waaye nag danga xam ne daqoo maa njibar léegi nag jox ma bis ñu daje ci su ko defee nag léegi ñu concurrence maag yow ci wàllug njibar Musa ne ko mawaidukum yowmu zina wa an yuxsara annaasu duxan wassalaamu ala man ittabaca alhuda mu ne ko bis bi ñuy tuddee
ni amna ñukoy tuddé Nowruz mudi bis bi ñëk ci at mi amna ñu né sax bisu tam xarit la mu né ko fête la go xamanteni fête gu reey lay nekk ni ñëpp akoy fétu é bis bobu moy sama rendez-vous ak yow mu né ko nit ñi dañu ci bari su ko défé ñu wo nit ñëpp invité len su ko défé ñu jonganté nak ci walu njibar yow njibar ngay indi waye man li ma indi du ak njibar man yalla ma yoni fofu nak la fir'auna dadi yebal ay nit nak ñu dugg ci all bi waye bobu côté cham mu di côté syri ñu ëppul lu ñuy utiliser ak njibar mu dem fa jël fa lu tollok ñet jooni ay jibar kat gis nga jibar kat yoyu buñ leen waxé melokanu yenen ti yalla Musa amna ci ñaari jibar kat yo xamanteni ñom ño doon sirriñu jibar kat yi ñom seen wayjur mo leen jangalon jibar seen wayjur bobu wax neen ne dafa faatu ñom ñaar nak dem neen ca bamélam am ay mbir yu ñu def daldi wo tur wayjur yi wayjur bi daldi wuy ci bi bamél bi ñu ne ko ñun de Firawna da fi yone ne dafa am ben way dal bu ñew diko wax ne ab yonent la ba dal ben yep la yor yep bi bu ko sanne mu nek jaan mom nak da fay yep lay ci ñun ne dañu ñew dimbalé ko

su fekkente ni ñoom e ñoom ñaar ñooñu su fekkente ni ak njibar lañu yor te njibar ga mu ngi ci yett wa bayu leen bañuy nelaw ndax jibar kat jamono bi muy nelaw dootul mënatee def ci njibar ga dara bu yeewoo rek la ciy mën dara kon bayu leen bañu nelaw ngeen sàcc yett wa bu ngeen sàccee yett wa rek kon ak njibar lañu yore waaye su fekkente ni nag jéem ngeen a sàcc yett wa munu leen koo sàcc yorul ak njibar ak nubu wala yor moom seen sëriñ bi leen jàngal njibar te tëdd ci biir bàmmeel bi génn àdduna ñoom ci seen njibar fexe neen ba wax ak moom mu tontu leen kàddu yi kon nga xam ne njibar lu foor la ñu daal di ñëw Égypte bi ñu ñëwee la ñu njëkk a tëral mooy nañu fexe ba bett Moussa ak Harouna ñuy nelaw pour ñu jéem a sàcc yet wi waaye ba ñu ñëwee fekk leen ñuy nelaw ñu jóg pour sàcc yet wi yet wi jóg nekk ci jëmmu nit juy xeex ak ñoom ñoom ñëpp ci leen ñaaw njort ci ne kii ab yonent la waaye du jibarkat moo tax bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu ñëw war a gisanteeg Firaawna Firaawna dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko qaala ajitana li tuxrijana min ardina bi sixrika ya Moussa mu ne ko ñëw ngëpp bëgg ñu génne ci suñu suuf waaye teguloo ko fenn lu dul rek ci bëgg ñoo jibar fala natiyannaka bi sixrin misli fajaal baynana wa baynaka mawcidan la nuxlifuhu naxnu wala anta makaanan suwa qaala mawcidukum yowmu zina wa an yuxshara annaasu duxan fatawalla Firaawna fajamaca kaydahu summa ata qaala lahum Moussa bi nga xamante ni ñoom jibarkat yi dellu si neen te bis ba ñëw mbooloo ñëpp daje ñu war a jëf ci wàllu jibar googu bi nga xamante ni ñëw nanu Moussa dafa ñëw rek attaqué leen fekk jibarkat yépp a ngi toog Moussa attaqué leen qaala lahum Moussa waylakum la taftaru ala allahi kadiban fa yusxitakum bi adabin wa qad xaaba man iftara mu ne woonaa seen toskare yéen jibarkat yi woonaa seen toskare yàlla dana leen alak yéen ñëpp ëllëg ci mbugal leen te itam maa ngi leen di yëgal ne képp ku duural yàlla képp ku duural yàlla perte nga maa ngi leen di yëgal nag ne ak njabar rek ngeen yor waaye mënalu leen ma dara mënalu leen yàlla dara mënu leen a gàllankoo sama message lu ngeen mën nag ceeg njabar def leen ko fa tanaasaru amrakum baynahum wa asarru najwa ñoom nag ñu daal di déyante ñoom jibarkat yi kenn ku ci nekk di déy sa morom di wax waaye lan leen doon déyante ñu nee naa waay ji di ak melu kanam kanamam gu sell gii waay ji ak kanamam gu am hayba bii kii de kanamam gii ku ko gis xam ne kii ndawal yàlla la kii xam naa ne du ab jibar de ñoom loolu lanu waxante ci seen biir waaye nag ñi ci ëpp xam-xam nekk sëriñu jibarkat yi ñoo doon déyante loolu qaalu in haadaani la saaxiraani yuridaani an yuxrijaakum min ardikum bi sixrihima wa yazhaba bi tariqatikum almuthla ñu naa ñii de ay ñaari jibarkat leen rek yu fi ñëw yu def seen i pexe pour bëgg ñoo génnee dëkk bu naat bii te natax waaw su ko defee nag seen yoon wu baax wii te moo di gëm gi ngeen gëm Firaawna ànd ak moom gëm ne yàlla la yoon woowu moo leen naqari moo tax ñu bëgg ko fee dindi waaye nag dana xam ne tey ñoo ko dàq jibar te ñoo ko mën waaye mbokk yi yonent yàlla Moussa ak jibarkat yi combat nañu fii combat bu metti boo xamante ni adduna bi yépp ñoo ci teg seen bët yàlla defal ci ndam yonent yàlla Moussa ndam lu rëy donte sax yonent yàlla Moussa amoon na ak jaaxle ci boppam wante duñu dañ di nettali histoire bi ba fa ca alquran yem ñu yem ci waaye comme waxtu wi dafa jeex duñu mën lu dul rek gërëm ñi nga xamante ni ñu ngi bind émission bi te di ko rafetlu te ka ca jiitu di Cheikh Omar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنع بن سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabam delu ci neen fasiyene rek continue ak yeen ci histoire yonenti yalla Musa alayhi salam. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabathan la takhafu darakan wa la takhsha. Al Qur'an netlina wax ne moom yàlla moo digal yonent yàlla Moussa gannaaw ba nga xamante ni jëflante naag Firaawna ci pour convaincre ko, dugal ko ci l'islam, te indil ko ay miracle yu wér yu leer nañ, te Firaawna lank lu dul fa mu teg tànkum, te moo di teg ko ci rëy ak kéefeer go ànd ak bokkaalegu jeex tàkk. Tax na yàlla wàccee woon ay miracle yoo xamante ni juróom-ñeent miracle la, te moo di tuufaan ba, mu di ndox ma nga xamante ni wàcce woon na ko, mu doon taw boo xamante ni mënoon na alak waa dëkk ba. Ñoom ñëpp ñu daw ñaan si ko, ne ko na ñaan boroomam bi mu teggi mbugal mi. Yonent yàlla Moussa ñaan taw ba arrêté, ñu delluwaat ca seenu kéeféer, delluwaat itam di fetteerlu ca mooy bi ñu dëkkee woon. Yàlla yebalaat ci ñoom ay njéeréer, lu ñu bayoon njéeréer ya lekk nanu ko. Ñu dem ba loolu itam jur fitna bu rëy ci ñoom, ñu dawaat ñëw ci yonent yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom bi lii mu ñu ci nattu ak mbugal mu teggi ko, su ko teggee danañ ko gëm. Yonent yàlla Moussa daal di ñaan yàlla teggi njéeréer yooyu, ñu delluwaat ñoom tam fetteerlu, nekkaat ci seen mooye ga ak seen bokkaale ga. Yàlla yebalaat lu mel ni ay teeñ, am ñu ne ay matt la yu leen lakkal lool. Et loolu itam nekk mbugal bu metti ci ñoom, ñu dellu si waat daw ñëw jàmbat ko ko, mu ñaanaat yàlla dindi ko. Ñu delluwaat ci seen kéeféer ga, yàlla yebalaat ay mbott ci ñoom, mbott yi lakkal leen lool. Ñu dellu si waat ñaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom mu teggil ñu natt bi, te mooy mbott yu bari yi ci dëkk bi nanu dem. Mu ñaan mbottee daal di dem, ñu delluwaat ci seen fetteerlu ga, yàlla indiwaat direct lépp luñ doon jëfandikoo ci wàllu ndox, léegi direct la doon ba mënatuñu am benn ndox mu sell bu ñu mën a jëfandikoo. Loolu defoon ci ñoom itam tiis ak nattu bu rëy ci ñoom. Ñu dellu si waat ci yonent yàlla Moussa ñaan ko, mu ñaan borom bi, borom bi tejji nattu woowu. E gannaaw ba mu leen wane itam yetam woowu nga xamante ni sànni na ko, mu nekk jaan ju rëy, nekk itam kéemtaan gu rëy boo xamante ni ñu ngi koy soog a gis ci seen dund, ak loxoom bu weex boobu nga xamante ni dugaloon na ko ci biir poosam génnee ko, te lumière loxo bi fés lool ba bët yi jàkkaarloog loxo ba sax xawoon na nekk lu të, ndax leeraay ba nekk ca loxo ba. Ginnaaw si gi nag bi yent yalla Musa jeufandiko ci juroom ñaari kemtang yi taxul ñu gëm amna benen kemtan bu mu jeufandiko te moy dafa masxu sen alal ye manam sen alal ye ñu yoron alal ya dañ ko muju soppi ay doj moy or ye ñu yoron ak wurusiya ak lepp lo xamanteni valeur la bu ñu yoron yenenti yalla Musa dafa ñaan or yoyu ak valeur yoyu muju nek ay doj ñu masxu ko muy juroom ñettelu kemtan bi diko juroom ñettel itam tay dañen ci duggu moy xar gi nga xamanteni xar nako geej waye alquran waxna ni ñun yalla deey nañu yonenti yalla Musa ne ko dal jeul say ñoñ te moy diñu la gëm ci banu Israël nga and ak ñoom genn dekk bi yonenti yalla Musa dal di wo njabotam ne len dal legi lima bëgg modi ñu nax wa kër Fir'aawn yi ne len dal dañu am fet bu ñuy def su ko defé ngeen ab len ay takay ñu abou bakr fir'aun ay takay sen or yak sen lepp jël nañ ko jox ko wa kër Musa yi ndeke ñom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ leen joxé or yoy ba paré yaronat yalla Musa ñaan na boromam ne ko nak ala li ñu jotté jël ci ñom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masxu ko mu nek ay docc legi nak wa kër Musa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku te wax nañ ne sax or yoyu lew na wa kër Musa yi ndax Yusuf mu ngi joge won ca alal ja nga xamanteni Yusuf ligeyelon nako Egypte ca ba muy nek bouf bi Fir'aun falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñoñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa kër Musa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Musa lul ay ñoñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa kër Fir'aun yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa kër Fir'aun la bok waye gemna yent yalla Musa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa kër Fir'aun waye gemna yent yalla Musa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bamélu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa kër Fir'aun yi waye mom itam gem na yonent yalla Musa comme kon ñi gem yonent yalla Musa ci wa kër Fir'aun ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif leen yo xamanteni dañu gem yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zurriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aun wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Fir'aun la'alin fil ard wa innahu lamin al musrifin wa qala Musa ya qawm إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين موسى واخنا ات واكرم نلن سو فكنتني گم گن يالا تي گم گي وير سي سن خول نا گن واكير لو سي موم اندك من گن گن دك بي فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ñom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci Yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlok Yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni Yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa waxne ne kérok bu muy genn Égypte waxne ne kérok gëlem na lolou waxon nen ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiyyin fa akramahu
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمتنا فأحسنت سل حاجتك. فقال ناقة نرحلها وعنز تحلبها أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل. فقالوا ما هذا؟ فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف. فقالت وتعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطيها حكمها ففعل. جلنتي يونس بن عمران مجلتي أبي موسى مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم بس دونتوكي برمبو بن دكو كو مدادي جاد كي دك بفك نفا بن واي بو خمنتني مونغ دك كي دك ب واجو باخ واجو ترالن ريالن خار جوخلن يتم ميو نيو نان بماندي مو جوخلن نيو نوبلو يننتي بي كونتان لول نيكو يو دي ترال نغانيو te itam rafetal nga sa taranga gi. Legi nak ma ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo. Su ko defé ma ñaan yalla fajj aajo bobu e mom waju ju dekk ci dekk ba te teral len daldi wax ne man dal lima bëgg modi rek nga ñaanal ma yalla ma am gelem gumay war di ci tukki ak ay bëy yo xamanteni ak xaar yo xamanteni sama wa keur danen ka mana rat diko dundé. Yanabi bi sallallahu alaihi wasallam dadi ni ki dal mo new gis rek ki dal mom reuyul beut ndax dal su reuyun beut day melni maggetu banu israël ba ñamu togalon nak comme xamuñu histoireu maggetu banu israël ba sahaba yi togon nak yanabi bi dadi koy lacc ne ko ya rasulullah wama ajuzu bani israël ñu ko yew yanabi yalla bi kan modi maggetu banu israël bobu. Yonentou bi ne len dafa amone ci banu israël ben maggat ba nga xamanteni yonentou yalla Moussa jëlna wa kërëm wala genn Égypte genn ak ñom dem bayyi Firaoun kérok dañu sanku dañu rër dañu gëlem ba xamatuñu yoon yu fan la ndax guddigi len doon dem waye guddigi lendem na ba xamatuñu fuñu jëm. Yonent yalla Musa dadi dajale borom xam xam yi nga xamanteni ñoon bokku ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi lan moko waral ngay gis ne kon nitu yalla yi ak yonenti duñu dañ mukk di diiso ak ñaleen yalla bolel waye kérok yonent yalla Musa diiso na laaj borom xam xam yi nga xamanteni ñoo andak mom te bok ci banu Israël mu laaj len ne len waw ngeelemte gi luko waral ñu ne ko Yusuf de wolleurenté won na ak banu Israël ca bamuy bëgg genn aduna amna lu mu waxonté won ak ñoom daf leen waxon ne leen amna ku ñuy wax Musa ibn Imran mom bu juddo amna bur bu kacior bo xamanteni dañay yidif dekk bi koku mo koy ray mom itam mo ci alkandem ci mom lay jaar bur bobu nak bis bo xamanteni ñew na ba Musa wara genné nak banu Israël ñi di samay mbokk ñu wara genn ci dëkk bi dem su boba na ngeen ma sulli ci sama bammel andak man bi nga xamanteni nak borom xam xam yi wax ne li yonent yalla Musa nak dal di laacc ne wal kan mo wara xam nak bammel bi ñu ne ko dal amna ben maggat mo xamanteni xamna bammel bi. Yonent yalla Musa ñew ba ci magget mi da di koy lacc ne ko dama bëgg nga tektal ma bamelu yonent yalla Yusuf mu ne ko bala ma la ko tektal fokku nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk Firdaws ba nga xamanteni mom ngeen di dekke yeen yonent yi muy aljana bi ëpp classe
0: dama bëgg ëllëk yeen ma dëkk fa ak yeen. Ah loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa, ndax itam dëkk àjjana Firdaws kooku grat la, e ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lank ba nangoo te jox may soxna si, e loolu mu ko ñaan. Waaye comme yàlla moom moom yërmandeem ëpp na lépp, te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama, moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko, man danaa ko boole ci ñi dugg ëllëg àjjana Firdaws. Léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangu nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy ànd dëkk maak yow ci àjjana Firdaws. Soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sulli ji ko ca waxtu fajar. Biñ ko sullijee nag ca leen gisaat yoon wi, daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine. Waaye mbir mu rëy am na fii, ndax bi nga xamante ni Firaawna yëg na ne waa kër Moussa génn nanu, moom itam préparé na benn armée bu rëy, daanaka mobilisé na lépp lu mu amoon ci armée, ne daal nañu dabi waa kër Moussa yi rey leen, parce que Moussa daal ñëw na ci dëkk bi bëgg yàq nguuram. Moom la alquran wax ne fa atbauhum mushriqin, keroog ba jant bi fenkee Firaawna war na fasam ànd ak soldat su takk, wax ne ne ay junni soldat la yoo xamante ni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngànnaay jëm ci waa kër Moussa. Te waa kër Moussa ay jigéen lanu ak i màgget ak i xale ak ay jeune yoo xamante ni amuñu ngànnaay, amuñu dara, dañu ànd rek ak yonent yàlla Moussa ngir gëm ko. Waaye seen xel xalaatul sax di jàmmaarloog Firaawna benn yoon. E bi nga xamante ni dem nanu ba tiim géej nga xamante ni mënuñoo jàll, ndax géej gaa ngi ci seen kanam, te itam Firaawna ngi ñëw ci ginnaaw, te Firaawna soxor soxoraay boo xamante ni ñoom umpale wuñ ko, xam nañ ko bu baax, ndax nekk naag ñoom lu tolloog ñeenti téeméeri at yërif na leen ko, ndax Firaawna dafa guddoon fan. ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle, bi ñu jaaxlee daal di lakkal nag yonent yàlla Moussa lu nekk ñu wax ko ko, ne ko yow daal génnee nga ñu fii ci dëkk bi, génnee nga ñu ci dëkk bi, te itam Firaawna ngi nii topp suñu gannaaw, ndax fasam yaa ngi nëri di ñëw, ñu ngi seen poussière bi, te itam géej gaa ngi ci suñu kanam, mënuñoo bëtt géej gi jàll, te bu ñu wëlbatikoo itam Firaawna danañu jàpp, te itam ñun dañuy dox yoruñu fas, te ñoom ay fas lañu yor, te itam dañu nekk ay soldat yu takku te am yitte. Ah Moussa gaaweñu, ku ñuy wax Youssa ibnu Nun lii la wax yonent yàlla Moussa, daf ne ko yaa kalim allah ayna amart ha huwa za firaun wal bahru amamana fa qala Moussa ha huna fa khaada fa jaaza al bahr wa lam yuwari haafira daabatihi al ma. Moom Youssa ibnu Nun ku am solo la ci histoire bi, ndax nit ku yàlla barkeel la. Moom dafa wax yonent yàlla Moussa ne ko yow waxandoo yàlla bi, yow mi nga xamante ni yaay wax ak sa boroom, ndax ku ne gis na ne yàlla yonent yu bari dafay yabar rek Jibril, waaye du wax ak ñoom ci jàkkaarloo, waaye jàkkaarloo na ak yonent yàlla Moussa wax ak moom, looloo tax ñu tuddee ko kalima allah. Mu ne ko loo ñuy digal nag pour ñu def ko, ndax Firaawna ngi nii te itam géej gaa ngi ci suñu kanam. Mu ne ko jaaral fii. Waaye Youssa ibnu Nun bi mu jaabalee fasam pour jaar ci kaw ndox mi, wax nañ ne fas wi dox na ci kaw ndox mi te tànk yi dugul. Waaye ñeneen ñi nag bu ñu jógee pour bëgg a toppandoo Youssa ibnu Nun pour jaar ci kaw ndox mi, mënuñu ko. Nga xam ne kon Youssa ibnu Nun mi taalube Moussa la, waaye ku am cër la. Moussa itam daal di jaaxle, xam ne itam wax dëgg yàlla may gi Youssa ibnu Nun am njaboot gi ci des amuñu ko. Mu daal di jaaxle nag jaaxle biir, ci la ko nag yàlla déeyee fa awxaa ilayhi, yàlla daal di koy déey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla niko doral sa yet wi ci geej musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek na mu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi dousu bag yaangi sanneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñemé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wex e yalla ñewat yonent yalla Musa dooratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ni ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak dhahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lolou ba door yet wi wax na ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej gi mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lañ xam nga e Yaqub amon na fukki doom ak ben fukki doom ak ben yoy ci le Yusuf a bok mu nek fukki doom ak ñaar fukki doom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sëgi légui nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusuf rek la comme ñom nak fukki doomu bay leen won ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu né bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ñeuk rombu ci suufu geej gis bobu itam la jant ndika tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yoni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonenti bi e bi fi yonenti bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko laaj laaj bi pour diko tax ne ko ma ngi lay laaj ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonenti yalla Musa jaarale won nitam ña ba mu doore yat wa ci geej ga terok la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba légui itam nga xamné kon Abdullah ibn Abbas mo itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ki lepp ñu né akhbarana al-Hasan ibn Muhammad bi isnadihi an Abdullah ibn Salam anna Musa alayhi salam lam intaha ila al-bahr bi nga xamanteni Musa ñew na ba ci geej gi bay door yatam wi ci geej gi jeulenen ci Hasan ibn Muhammad mu jeule ci Abdullah ibn Salam mune yonent yalla Musa amna ñaan gu mu ñaan sogo door yat wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogo gan ñaan la mune ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom mayure yoy ma ngi lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution a neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahr bi bani isra'il فقلنا بلى يا رسول الله فقال قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلنتي أعمش مجلتي شقيق شقيق جلتي عبد الله من توقع ننبس أك ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي دادي وخ صحابين لن خنا دملن جنجل أي بات ينيو ay bat la yo xamanteni yonent yalla Musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejgi and ak banu Israil neena sahaba yi dal di koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi ahakay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alaykat tuklan ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واي عبد الله ميغا خامتني تي موم لا نوجيلي واخ بي موم نينا بامو دغي بات يوي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بليكي بايوكو نينا فوما توك ريك ماغي واخ واخ كي ناخ نجيرن يوري ييغا خامتني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخ نكو تي نيان غوغو يوننتي يالله موسى نيانون بامو ييكتي يتام وديكو دور تي گيج mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geejgi xarna yenet yalla Musa digel na seut yamu andalon ne len fami bu nekk na jaar ci benn yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nekk rek nga jël benn yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu rasé amul benn kéré kéré amul dara cet wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu massé cet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nekk fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nekk rek daldi jall

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, delu ci nen fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci ki ñu tek natu bi. Ndax nit ku nekk na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lool ci yalla, say natu da fay reuy lool. Su fekke itam da nga nekk nit ku tuuti, say natu da fay tuuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lumu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam. Ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun. Yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekkou Firaun, te ay ñoñam nekkon fa genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def ak wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Touru Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu yu metti la taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou waye Yalla waxon nako neko dal na nga wor fanweri fan yoy nak soko woré ban nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko defé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci sow nit waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu ni Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemignam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemignam xet ga mëna changer nek xet gu naqari waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemignam da fay soppé ko lolu nak taxone Moussa ne sama gemign gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be sa gemign set mu dadi dam ben bant diko soccho ba mu soccho ba gemignam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccho rek la xet gi yaqku lutax ngay soccho te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssa'im atyabu 'inda Allah min raihati almisk ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu neexé te sel limuy neex Yalla neena xetu gemmiñu ki wor momako daxal Yalla nak dadi de yonent Yalla Moussa ne ko sum 10 ayyamin akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone ne mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ne fatamma miqatu rabbihi 40 layla Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata Tura Sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك نيوني بيغا خامتيني نك وورنا فوكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييريم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كومونسي دي واخك موم ديوناك موم واخ نني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warnako dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayk wali an anzura ilayk thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom degna sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi ëpp doole kon buma doj mëni gis kon dag ma mëna gis waye comme dojé la gëna dëgër bayil ma feñu doj yi ba xam wax neen né nak doj yoyu bi doj yi xamé né yalla narna feñu benn montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaangi jéema yokk sa ndjolay yokk sa gudday pour yalla né kat montagne ba lay gëna reuy xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jéma guddulanté mom dafa préférer toroxlu waccé bopam gëna soufé sax bopam yalla né comme montagne beulé dal mom mo tann toroxlu soufél bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci daldi bayyi montagne yi doon jéma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jema wacce bopam lolou leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modest yalla dana la yëkëti kon lolou tax yalla yëkëti montagne Zubair bop mu ni ko xolal montagne beulé su fekenteni mën na ma mën na supporter sa bëjëm mu ne kon dang ma gis waye borom xam xam yi wuté nañ fi ma'rifati at-tajalli borom xam xam yi wuté nañ ci wuté nañu ci naka la yalla feño montagne bi Abdullah ibn Abbas di fori bu mak bobu nga xamanteni jeune la won yonent bi bëggon ko lool dan ko leung di waxtaan ak mom li la wax neena yalla de wonul sax montagne bi jëmmam waye leram rek lako won daf ko won touti ci leram waye ku melni dhahak mom daf ne azhara allah min nuril hujub misla man kharith thawr mune la yalla feñal ci leer neena ci rido ba lako feñale waye neena leer gu ndaw la gu tolni e baxu bakanu yek nak waw neena lol la feñal waye ku melni Abdullah ibn Salam neena dal la yalla feñal ci bopam
neena bo de xol dayo ba namu tollu neena mu ngi tollo ben benu pousse lol la yalla feño montagne ba lu toll ni ben benu pousse waye wax ne ne dal bi yalla feño montagne bi amna ñu ne montagne ba dafa def ay tojit am ñu ne dedet dafa mok rumbux ne ko souf am ñu ne montagne bi dafa souf ba dugg ba jeex tak ku melni Abu Bakr mom lool la wax daf ne dafa nek dakkan dakka ku melni Abdullah ibn Abbas neena dafa nek souf su mok rumbux ku melni Sufyan mom dafa wax ne montagne bi dafa souf ba jeex dafa nour ci bir souf si melni ci ndox lay nour ndax katnu yalla ak riyaayu yalla daraja joju ak heyba bi mo tital montagne bi atunu ko ba dafa souf ba jeex ñi ne dafa nek souf mok rumbux ak lim doon deugar yep am ñu ne nak dafa def ay tojit yu bari waye ku melni Hassan neena yalla dafa wax ak montagne bi ne ko hal tutiqu ru'yati yow montagne bi yow Zubair dama la proposer di la laaj ndax yow attan nga pour gisma neena bamu waxe kaddu gogo rek la montagne bi souf ba jeex tak neena Musa diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xam waye jeleneen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mom waxna ni degna yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi 'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاني بي نينا يونتي بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاني بي نينا مونتاني بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté Matyana ak Madinatul Munawwara soréna lol waye bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali Madinatul Munawwara néna ben néna moy montagne Uhud waye Uhud te yonent bi xexon fa xex bu reuy e ñu né Uhud bobu moy montagne mo dagit la ci montagne ba yalla feñu won ci yonent yalla Musa ci Madian ñu ne benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu ne yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñi wax Thawr ak Zubair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feño won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci ba muy wax ak yonnati yalla Musa te yonnati yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonnati yalla Musa gisé nak mir mom mom itam supporté wu ko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa daldi danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xar yi nak muy bisu tabaski ba ene ci lako yalla jox nak tawret moy le 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla joxnako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulu lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf
biñu ñëwé ba fekk yonenti yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nekk yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkk ñuy jox yonenti yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne ba attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonenti bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañi dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo aya la bo xamanteni danañ ko di moccé bop buy metti so amé bop buy metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ci def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax né inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was samaa'i wat taariqi wama ad dadi wax al haaqatu mal haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokay yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi le 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mëna yanu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nekk ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nekk lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك
wakrih lahum ma takrahu li nafsik. Ñu ne li moy e bat yi nga xamanteni yalla def nako ci téré bobu di tawrat, mu def ko ci al-alwahul ashar. Yalla wax yonent yalla Musa ne ko li ab téré la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax Musa ibn Imran. Dama bëgg nak nama sabbal, nama selal, te itam na sédé ni amul benn bur bu ñu wara jaamu, jaamu ga ñariñ nekk ci ñaka, jaamu ga lor nekk ci kudul yalla. Nama jaamu te bu ma bokkale ak dara, nama sant te itam na sant ay wayjuram, te itam na xamne mu jëm jëmul ludul ci man. Bu defé lolu dana ko dundal, dana ko jox dundu gu tey, te itam ma ngi lay yegal ni bu ray benn bakkan tek ko ci kaw mbewte ak jalgati, ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal na ko ko ray, boko raye dana xatal asaman ci yow, dana xatal suuf ci yow ak limuy yaatu yaatu. Mune itam bul giñ, bul giñ ci sama tour mukk di fen. Ah, bo demé bi giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal. Neena ndax man yalla duma labal te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour, kep kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal, duma ko labal, duma ko baxal. Mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul, lu sa yon nekul bu ci dugg. Mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana len tiñal. Mune itam bul añaan, bul añaane képp ko xamanteni jox naa ko sama ngëneel moo xam daraja laa ko jox, wala ma jox ko wërsëg bu ko ko añaane. Mu ne ndax aji iñaan ji nee na noonu sama xéewal la, te itam dafa mer ci sama séddale, dafa mel ni d'accordul ci ni ma séddale. Mu ne ko itam bul njaalo, bul sàcc, ndax loolu soo ko defee nee na dana upp sama buntu ci yow, duma la recevoir mukk te boo ñaane duma ko nangu, te itam dana tëj buntu asamaan yépp. Mu ne ko itam boo dee rendi nee na na nga rendi ci sama tur, waaye bu rendi di tudd turu keneen. Moo tax rendi kenn amul droit tudd ci kenn, da nga naan bismillahi rek, kon turu yàlla rek nga ci war a tudd. Mu ne ko ndax amul benn sarax bu nit di saraxe mu di lu ñu war a rendi moo xam nag la, wala muy gëléem, wala muy xar, wala muy ganaar, wala lépp lu ñu war a rendi. Nee na te kii saraxe tudd ci sama tur, nee na man yàlla duma ko nangu, te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfandikoo ko. Mu ne ko itam maa ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dëkkandoo ba bul moy ak moom mukk yàlla. Nee na ndax sama mer dana tar lool, dana metti lool ci bépp nit boo xamante ni yaa ngi moy ak sa jabaru dëkkandoo. Mu ne ko na nga bëggal nit ñi nag li nga bëggal sa bopp, bul nekk nit koo xamante ni sa bopp rek nga xam. Li nga bëggal sa bopp, li ngay bañ ñu def la ko bu ko def sa morom. Mu ne ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bopp. Waaw, na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bopp. Ñu ne fa hadhihi nuskhatu ashati alkalimat wa qad a'taahu Allahu jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 aya wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-Isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa, mu nek ndenkane yu am solo. Mu ne et pourtant mu ngi ci bir al-Qur'an, yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, waye mu ngi ko jox ci juroom ñetti aya. Neena bo deme ci suratul Isra dem fa gis aya yoyu. Mom la al-Qur'an wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.

0: bind len jël len ci ñak andi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam sama ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu juwat lo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu daldi tok japp njamuram motax musa mom bi mu ñëwé dafa attaqué harun neko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow harun lutax ba nga len gisé ñu wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir te bi muy wax lolu fekk na mu ngi tey ci sikimu harun mu ko tey loxo chamuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ko tey loxo ndey joram waw di wax ak harun nak melni ku ko pogné waye mu ko pogné japp ci sikim bi ak kawaru bop bi ne ko nak lutax nga def li haruna ne ko yabna yow sama domou ndey la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir suko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama ko né ma yaangi ni takalé giru israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bokku bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgg ma takalé takale dal mom munumako e legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo andi fitna bi entu yalla Musa dal di bayyi nak Harun dal di waxu ñew ba tim Musa Samiri ne ko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana't lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenente yalla Musa lamu def muneko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko dama gisone ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yek wi ba pare fa nabastua neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak mané len ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño jugot lo muné ko fa kadhalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëggu bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëkk, man daal yëkk rek laa gëm, nag laa gëm, ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag. Nga xam ne kon innamal a'malu binniyat, nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek, su yàggee rek yàlla fekk si la ci. Kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe, loola tax yàlla yombalal ko ko rek, mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon. Loolu tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko. Fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaawna yaroon na leen ci jaamu xërëm, tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw, ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaawna ya lab, romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc. Keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha, wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha, yàlla ji ñi am di ko jaam. Ah, ñun de buñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa, ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc. Xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel, moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji, dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk. Loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko. Waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon, ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba. Moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa, moom Moussa Samiri bi mu nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def, yonent yàlla Moussa dafa mer, dafa mer ba e wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi. Yàlla ne ko ah déedéet nag du dee. Mu ne ko lu tax? Mu ne ko ndax dafa tabe. Mu ne ko kàccoor la, waaye ku tabe la, ku mën a joxe la. Seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee. Waaw, mere naa ko, waaye nag ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri, li mu doon kàccoor kàccoor ku yéwé noonu la ci alalam. Waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njikku na jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere. Yàlla nag ne ko comme dafa nekk nit ku tabe, seetal beneen xeetu alkande. Ci la yàlla nag ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génne ko ci biir nit ñi comme yàqkat la. Léegi daal ni nit ñi nekk musibaam, ni nit di dawe jaan, di ko dawe gayne, di ko dawe rab yu bon yi, moom na koy dawe nit ñi. Waaw, kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba ànd ak dëkk ak jaan ci pax, wala mu dëkk ak gaynde, wala mu dëkk ak rab bu bon, moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit. Nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom. Waaw, mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw. Waaw, fu mu gis nit rek daw, ne ko bu ma jege de bu ma jege. Waaw, moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw. Xam nga loolu lu doy waar la. Xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn, ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan, mun laa fajal benn soxla. Kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna, yorul doom, yorul dara, nekk rab. Waaw, di ànd ak bëy yeeg xar yi, di ànd ak ñay yi, moom daal àndatul ak nit ñi. Waaw, moom daal mujj na nekk nit, waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi. Fu mu gis nit rek daal di daw. Moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misaasa wa inna laka mawidan lan tuxlifahu. Moo tax ñu ne la misaasa bii, la misaasa moom la daan wax, la misaasa maanaam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk waaw bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident waaw mom lén lén waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mu ne ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuti mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li tax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax néne ash-shirku asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yam mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yeb kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy ñuru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré ne ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lananṣifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jamm propagande ci nit ñepp ñukoy jamm Musa da di jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman ngi ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonent yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mu tasaro legui nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yekk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi ando nak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne ko gaay ñinga xamanteni nak ñom ño don jaamu yekk wi ñom nak lima li digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa baye don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko défé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci né ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku wa waye képp ko xamné jaamu lu woon yow do ca dé dara dula ca laal bi xeen wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah nganna yi commencé jog nak waaw légui yow ko dajé rek yor nganna yi dooral waye kéro ba xeen wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki jooni nit deneen ci waye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki jooni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolou mo doon li nga xamanteni mo doon kafara mbakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi e ko nak ma ngi lay ñaan nga jéggel leen nga jéggel ña dess ndax itam dé gi bari na e yalla itam jéggel na leen né itam ku dé ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp ko xamanteni nak jotulo dé jéggel na la sa bakkar loolu itam déllu ci yërmëna yalla déllu itam ci yërmëna yalla kon yërmëna yalla yaatuna mom la alquran wax né wa iz qala musa li qawmihi ya qawm إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وإي بموسى توبي يالا نينا فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإي وخنن ني يالا تنلونا يوننت يالا موسى نيكونك نغا ووت لو تولوك جروم نيار فوكي بيرسون su ko defé ngeen ñew ci montagne bi xam nga Turu Sina montagne la bo xamanteni yonent yalla Musa e barabu khalwam la won su démé ba am problème rek dem fa wax ak borom bi delu ci wat xamna amna ay dem yuñ ci lim wayé dem na fa dem yu bari yo xamanteni sax alquran limuko wayé barab la won bo xamanteni bu massana am problème rek dem fa wax ak yalla delu ci wat barabu khalwam la won mudi montagne bobu di Turu Sina motax e yalla wax yonent yalla Musa ne ko nak tanal lu tollok juroom ñaar fukki person nga and ak ñom su ko defé ñu ñew nak ci montagne bi jéggulu ndax liñu def reyna ndax dañ ma bokalé ci man bokalé rek la bañ ne ñu ñew nak xamna xex bi amna ñu bari deneen waye nu ñew nak pour jéggulu ci Musa tan juroom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waye nak ñamu tan moy ñinga xamanteni ñom jaamu wuñu woon yëk wi moy ñet togon japp seen yam waye ñom bañu démé ba ag ci montagne ba mom la alquran wax né واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين متاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با nena amna nak ben zelzele shadida manam ben yengatu manam tit gu reuy go xamanteni tit nen ko fa ñom juroom ñaari personne yoyu nga xamanteni Musa tanon na len pour ñu jéggulu ji lu reuy lolo am tit nen fa tit go xamanteni yobbu na len barzakh manam tit nen fa ba de mu ne kon tit gu reuy ci ñom ñu ne waaw lu tax tiib googu am ñu ne ndax bi Moussa Samiré yi du jaamu yëkk wa ànd ak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamante ni jaamu wuñu woon dañu toogoon noonu rek dafa meloon ne dañoo ànd ci affaire ba ndax la jaadu woon mooy ba Moussa Samiré yi defee loolu ñoom ñu taxaw opposé ne leen nag jaamu gi du fi amee ba bu jaree sax xeex ñu xeex ba nga xamante ni léegi jaamu googu Moussa Samiré yi imposé woon nit ñi bañ a am waaye ñoom dañu toog rek dañu wax tuuti ñële faale wuñ leen ne leen lan nabraxa aakifiina duñu dañ di jaamu yëkk wi ba ba Moussa di dellu si ñoom itam ñu toog jàpp seen njàmbur ñu ne jàpp seen njàmbur googu nag moo tax yàlla pinir leen ci raj fa boobu waaw moo tax ñoom itam ba ñu demee tiit nañ fa tiit goo xamante ni ndax hëy ba yàlla ba tiit googu moo leen yóbbu bar sax ñoom ñëpp ñu dee ci saasi kon mu mel ni soo nekkee ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax feek ñu ngay def lu bon loolu ngay wax lu baax di dendale ndax bés boo ko deful bis bu mbëgal ñëwee itam da nga ci jël sa wàll waaw moo tax assakitu an ilxaq cheytanun axras ki gis dëgg noppi ci jàpp ci njàmburam ne nan cheytaan yi bu muuma la waaw boo gisee daal mu leer na ne lii du dëgg moo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foo ko mënti gis rek mu leer na ne lii yàlla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci waxal soo mënee takk micro takkal micro wax soo mënee bind bindal nga wax waaw boo ko deful itam ëllëg bu yàlla dee wàccee mbugalam itam dana la jox sa wàll moo tax itam ñii li ñee doon jaamu yëkk wa ñu toog jàpp seen jàmbur moo tax raj fa bii dal leen waaw ñu tiit fa tiit mu metti ndax yàlla réactionné ba ñu faatoo nag ca barab ba keroog itam yonent yàlla Moussa jaaxle na jaaxle na waxat yàlla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mu ne ko yow sama borom bu la neexoon ñii nga alak leen lu jiitu ñuy ñëw ci barab bi nga alak leen alak ma mu ne ko nag atuhlikuna bima faala sufahaa minna ndax tax ñuy alak di ñu rey ci loo xamante ni ñun defuñu ko lu dul nit ñu doyee di ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñun nit ñu doyee di ñooñu seen def-def moo tax itam nga réactionné nii ba rey ñii ma àndal mu ne ko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tashaa'u wa tahdi man tashaa mu ne ko lii fitna la rek boo wàccee da nga ci gindee ku la neex da nga bàyyi itam cànkute ci fitna bi ca ka la neex mu ne ko nag wante ak nu mënti deme anta waliyuna nu mënti deme rek yaay suñu kilifa yow la nu gëm yow la nu am faghfir lana yàlla nga ñu jéggal warhamna yàlla nga ñu yërëm wante khayrul ghafirin te ñuy jéggale ñépp yow yaa ci gën moo tax Moussa daa di ñaan boromam ne ko nag su ma ànd ak ñoom ba fii ñu dee fi su ma demee tuuma dana ma topp kon nag maa ngi lay ñaan nga dekkal leen wax ne ni foofu kenn par kenn doon dekki kenn ku ci nekk gis boo dekkee da nga gis sa morom tëdd mu leer na la këli dafa dee ñu jékki-jékki teg ci juróomi minute kooka dekki kooka itam toog juróomi minute gisaat keneen ku tëddoon ci wetam dekki ba juróom-ñaar fukki personnes yépp mat yàlla nag daa di leen di jéggal ñu daal di wëlbatiku dellu siwaat ci kër ga moo tax nag yonent yàlla Moussa dañul woon doon ñaan yàlla ci barab boobu mu wax ne waktub lana fa fi hadihi dunya xasana wa fi l axira inna hudna ilayk mu ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan fii ci àdduna nga bindal ñu fi aw yiw mu nekk barab boo xamante ni yiw rek leen fiy liggéey bañ fiy liggéey ak mooy xam nga àdduna am na ñoo xam ne ak mooy rek leen fiy liggéey bu ñu xëyee suba ba jant so ci mooy yàlla rek la ñuy dëkk ñooñu seen àdduna mooy rek leen fiy liggéey mu ne ko itam maa ngi lay ñaan ëllëg àlaxira yàlla nga ñu fa bindal aw yiw àdduna yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge àlaxira itam yàlla leen fi am yiw ba bañ fiy jóge mu ne ko inna hutna ilayk ñun kat tuub nañu jëm ci yow yàlla ne ko azaabi usibu bihi man achaa'u
0: wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokk naane dal ñimay yeremay upp ñimay mbugal wax na ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa contane yaakar ne dana dugg ci yermandeew yalla yalla nak ne fasa aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacci ab kemtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañ ñu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indakum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fek nanuko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith mulay muy aramal ci ñoom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenente bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو رخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي سوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي ey xam nga budé ci xéetu muhammad dang ci wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yermande la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatlin nafs fi tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تني توپ كو ديمبلي كو سي ميسيوم جابلي كو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي نين كو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yenente yalla musa yalla annoncé nako yenente yalla muhammad ca turusina wan ko ne dina ñew kon kep kuy sa njabot andak yow su yenente bobu ñewé na bayyi lima ko jox te andak yenente bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam amnako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da den len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da len len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko kitam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Fir'aun mu joggé ci Fir'aun yalla bolé ko ak waju ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme buñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi desna tuti waye itam desna ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
1: ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek minisé nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam e fasal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadija Jane ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dëkk ci HLM Angle Mous di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي جناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلوسينن فسيني وقتان يننتي يال موسى عليه السلام ndax yent yalla Musa ku ne xamna ne ku beuri natou la gannaaw bamu genné ci Fir'aoun duggu na ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Fir'aoun yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wamu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa bamu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun neko lutax ngay setan li Harun won ko neko mom jëlon na responsabilité mo mat waye nak nit ñi deugar bop top ñuko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu njit njaak la te mom moy njaak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakkanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul ben yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonenti yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأن مونغي بوكون تي نيتو يونت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوكو لا سين بوكو لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñom wax neen ne limuy bew bew ak limuy kacior kacior mbokk la won ci yonenti yalla Musa ndax wax neen ne doomu baye taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gëmon yonenti yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun nit ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon nako ngeenel ndax ko amon barké la ak bayré nit ñi sopp ko ñu ne itam ko taru won la mom Qarun mom e serigne buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngeumam yep dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri neké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngeum ci biti waye ci biir geemuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiq yi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal asfal minan nar ndax nafiq fitna la bo xamanteni mo upp sax fitna yéfer ndax yéfer mom da ngay xamné rek ki bëggula bëgguta bokk ak yow dara su ko defé da nga xam ni ngui koy moytandiko waye nafiq mom so julé mu julli so woré mu wor so joxé azaka mu joxé azaka dakhla nafila fop te teggu ko luddul rek ci ngistal ak pexé yo xamanteni dañ koy pexé pour yaq diiné ji ñu mbuboko mais lay sen objectif moy yaq motax ñu né nafiq ku ko ray ñu né ray nga julit waye ku ko bayyi bayyi yéfer ñu né kon Musa Samiri nafiq la won waye Qarun mi itam nafiq la bu andak yenente yalla Musa kon nga gis né nafiq ndeké dina am xam xam ni dina am xam xam ba paré nek nafiq mune mom Musa mom Qarun neena nit ko bew la won lolou alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñu wuté nañu ci sensu mbewte gi manam mbewtem lan moy sensam fum ko tek buñu démé ci Abdullah ibn Abbas mom néna bi banu Israël nekk ak Firaouna ci Égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nénen Firaouna dafa favoriser won Qarun def ko bour ci kaw banu Israël né moy sen bour manam mom Firaouna moy bouram mom Qarun waye nak banu Israël mom Firaouna jël na sen bour mu def ko Qarun Qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk Musa di am daraja ci ko banu Israël kon fira ngi ñew nak ak kañaan lolu itam bokuna ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci Hussein mom neena kana amilan li fir'aun ala bani israil mune dafa nekkon nak gouverneur fir'aun la won ci banu israil neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci Shayban mu jele ci Qatada mune e mbewti gi nga xamanteni amna ci Qarun neena ak reey la won rek ak titer bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal
lool rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis gis amna gis gisu Abdullah ibn Abbas ak gis gisu Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reuy te yalla nit ku reuy rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis namu melon ci yalla ak grat yamu amone bu gisé yalla dakk ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reey ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal motax fu fek nit ku reey rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ni ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokanu nga melokanu reey mu melni yanti waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu tolni atom ci reey mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reey waye yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dañu dis lol ci ñom ba ñuy jamba disque waaw del usbati ulil quwwa dañu dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo mbolo waxambaane yu am doole e dañu dis ci ñom ba ñu jamba disque mu melni kon ndam momu nga xamanteni wala ndam yoy nga xamanteni amon nako ci walu alal june am nañu wax ne e mu ko jeli ci e ndam yi nga xamanteni Yusuf ba mu falo Misra don nako denc pour meuna gérer économie bu Égypte nenen ndamb yoy nak Qarun daf ci fakastalo ak ben nenen ciosanu alalam fofu lu joge e amna ñu ne dedet nenen dal yalla daf ko joxon alal mu nay ci daw ci genné azaka waw diko jël rek di rënk alal ji lolo ko jox alal ju bari joju waye dal lo ci mëna dégg modi ne mom Qarun yalla mëne won nako gan ci jox ko alal ju bari waye nak taxul won mu jaamu yalla ci alal ja taxul won itam mu sant ko ci dello ko njukkal waye itam yalla wax na ci alquran mere lol nit ñi nga xamanteni dañuy jël alal ju bari diko denc te duñ ci dimbali nit ñi te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla rebbuna nit ñooñu mu wax ci alquran ni walladheena yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun mune gañ nga xamanteni dañuy denc wurus ak khalis jël len rek denc len te itam duñ ko dépenser ci yoonu yalla duñ ci saraxé
duñ ci joxe azaka duñ ci dimbali julit ñi yalla neena yow yonent bi ñooñu yegal len ne len ëlëk dana len danañu dajek mbugal mu metti te metti tal te itam ngurus woowu ak xaaliss yoy nga xamanteni ñu ngi koy denc ëlëk dañu ko jël tangal ko ci safaraw jahannama ba mu tang ñukoy ñaas ci seen kanam yi diko ñaas ci seen wet yi diko ñaas ci seen digg gannaaw yi malaika yi di len wax ne li de modi modi ndamb ya ngeen dencion dencelon ko seeni bop kon nak mos len e mbugal mi nga xamanteni yene ko dencelon seen bop kon kep ko xamanteni yaangi denc wurus wala ngay denc xaaliss wala ngay denc njariñ lo xamanteni julli ci mën nañu ko jariñu denc bobu du jur ludul ëlëk sa mbugal te mbugal mo metti lay doon yalla dana la ko mbugal yow mi denc lolu te jariño ci julit ñi yowmal qiyam ci safaru jahannam mu melni kon julit bi dal mom amul liberté ci alalam julit amul liberté ci alalam alalam def ci wara dimbali ay mbokki julitam waye ñu delu ci aya bi e buñu xolé batu al usba mudi mbolo mom nga xamanteni yalla wax na ni

ñew na fi nak ci dëkk bi pour génné ñu dëkk bi ray ñu té itam ñun say nit lañu say doomi bayilam say dëkkandoo lañu té itam gis nañ né é gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Balaam ndax Balaam day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تسكري خنا خمولني كوكو نغن ماي واخ يوننت يالا لا كوكو يالا كو يوني من كو يتام كوكو فمو نيك ملائكه يا فاي نيك ورك ديكو غاردي كو كين منولو كو دار تي يتام نيو گم يالا لا اندال من نكا لا لين دي منا نيانال ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamne jeleewumako luddul ci yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ah ñu lakkal ko ci lu neñu wax ko ah dimbali ñu rek so ñu ñaanal lool du bax fu ne bor bu neñu jaar ko fa ba muju mune len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko wa top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn waxut ak mom bu ñëkk ba dañ ko téré won ndax am na jëm mu jugen ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len du mu xeye suba ne len ah man de defat na li xaar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom Balaam mu delu defat li xaar bi bimu ko defee itam gisul dara bimu xeye suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonte ne d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu wat ci ñaari li xaar yu mujjé ne la bu ko def waye comme nopi nan rek wanenen ne kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi e wante batay taxul Balaam fitam dal ci mu dem di ñaanal yenent bo xamne yalla gëreem nako yonniko waye bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Balaam mi li cërem di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara te kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek waye ku ñakkon la won amul won dara soxna mi tam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daadi ne comme amna soxna ti bëgg na ko nan ko jaar ci soxnam ñu daadi dem dajale or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jeggi dayo la bu don ne jamono bi ñu ne ay million la ñu andiko da di koy jox soxna si ne ko dal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkkeer li ñu bëgg nak moy nga jappalañu mu ñaanal ñu ndax bu ñu ñaanalul dekk bi denen ko ñak ah soxna si dal di ñew di mën le gor gi côté bu nek mu jaar ko fa di wax ah ba jik rek Balaam daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Balaam ba mu nango

soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku mësa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom Balaam bu démé ci montagne ba ñaan fa e ñi ñewoon dana am musibe bu len fekk fañu taxaw ray len bañu jax tak Balaam nak dadi joxe bis dadi xey ba bis bu ñewé mu war mbamam dadi nit ñi top ci gannaawam mu dadi e dakk mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoonent yalla Musa ak Alkande ak ñiko top bañu déparé mbam mi dafa dox ba jik rek mu daldi gor bi mu goré Balaam daldi wacc mbam mi nangotu la dem mu koy dor iko dor diko dor ba mbam mi jog mu warat ko ñu demat touti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu daldi wacc jilat yet diko dor ko dor ba jikki mbam mi jog mu warat ci ñu doxat touti mbam mi daldi gorat bi mu goré mu jëlat yet diko dor ba jikki yalla def wax ci mbam mi di wax comme ni nit di waxe mbam mi ne ko wayhaka ya Balaam ayna tazhabu ala tara anna al malaikata amami muneko wona sa toskare yow Balaam fan nga jëm xana xamulone sama kanam fess na del ak malaka lolo tax munuma dem ne ko gor yi ma gor yep malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a zalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al malaika ñene bi nga xamanteni Balaam deg na kaddu gogu ci mbam mi neena dafa rot ci souf dal di sujot di joy ba malaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaka fek na malaka yep dem waye bi malaka yi demé rek le shaytan da di ñew nak taxaw ci kanamu Balaam neko jukal nga continuer xana xamulone malaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanal yonent yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanalé rek yalla alak len malaika yi nak ñew bi ñu ñewo nak taxaw bi ak dem bi yépp du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e li ñu wax ne du wéki mukk da fay daaj rek budé ay dal day daaj rek budé lu bax nak mu wéki ba mu set e Balaam da di jog waxu tank yu deugar yek ci kaw montagne bi ba mu yegge ci kaw montagne ba mom Balaam daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andu nak mom ne ko Balaam ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man day wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañoo soppi sama lammiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yaakaane nekkuma ak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa kër Musa dana nu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom Balaam lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oomi boko gisee dal da nga yaakar ne ab
xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppi nako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والاخره نينن لامنيام دالدي يورو باكسي اومم باكسي دنم نينا مو غيستو واخ او نيتام نلن جيس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kin duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëlé ngen solal len ñu nek ay soldar jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur juré won su ko defé nak légui ben jigen bu mu téré bopam ben soldar ci soldaru yonenti yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sawbi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldar ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci benn way mu ngi bok ci sutu Shamoun yi Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonenté Yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek benn jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonenté Yalla Musa né ko man dé dama yaakaar né sax tay ji bo gisé jongama ji da nga dafa aram ci yow dag makoy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la mune ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xale bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mun mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndaw sa ah bi lolu amé nak yalla jeppi len wacc ci ñoom ben febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soso loolu itam nek musibe bu reuy bu wacc ci ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e fa muy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gañ mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu ray na ci ñoom nit ñu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko rayé nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla waxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam neko ji fi nek makka lakal netli len xew xew wa janga xamanteni joxon nako samay kemtan te moy joxnako samay secret neena mu xey rek bëgg aduna ak faiblesse ak doye di tax mu summe ku ci aya yoyu mako joxon ak xewal ya kemtanu xam xam yu rafet yoyu mako joxon mu summe ku ci ba dañ ci ba set ci wicc comme ni jaan di summe mbubum neena daldi nango top ci ginaaw sheytane neena sheytane top ci ginaawam bu mu muju bok ci way beewñi neena koku de te modi Balaam man yalla suma neexon neena man yekkatiko e bolé ko ci borom xam xam yima gëreum waye nak mom préféré na bil fi ci aduna top na banexam neena alak na ko nak bu boko gisé mu ngi niro xaj bu daw bay xexat neena waye nak xaj bu dawé ba sonu neena foko fek day guenné lamiñam di xexat neena bu dawul itam lulul dafa tok ci kër deful dara noppulu day xexat mune dal xaj mom arab la bo xamanteni su sonné mu ngay xexat su noppulo itam mu ngay xexat neena non melokanu xaj wowo nak la ko alagé xam nga rap yépp xajé ci mel non xaj moy rap bi nga xamanteni bu sonné di xexat genné lamiñam di xexat bu noppulo itam di xexat waye yenen rap yi demé ni ki gaynde yek yenen rap yi ñom suñu sonné rek la nuy xexat genné sen lamiñi waye buñu noppulo mën nañu ñep sen gemiñ waye xaj mom toujours da fay xexat mune nak nimu alagé Balaam néna melokanu xaj lako alagé mune nak lolu moy exemple ga ñinga xamanteni weddi nañ samay kemtan néna yow yonentibi nak netlil histoire yi soko netlé mën na am borom xel yi danañu ci waro kon nitu yalla bobu ñuy wax Balaam yaqulena te itam limu yaqule mënatu ko dabatal bu mukk lolu nak amna ben nitu yalla bu mak fi ci rew mi yalla nako fi yalla yagal te may ko wër te bayiko ci suñ kanam te itam faj ay ajom ndax mbeur la ci l'islam tabarakallah waxna ci wax bu am solo mudi cheikhna abdul aziz si al khalifat al am li ta'ifat al tijaniya waxna ni la taghtarir bi salih al makan fa adam qad kana fi al jinan wala bi kathrat al ibadat al la'in a'bad khalq allah kullan ajma'in ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم مني بلور موك نانا سي بلاص بو ليكس بلاص بو رافيت بو متاخ nga jissa bop ba bew mune ndax adam mu nga dekkon ci aljana waye yalla xeyna genné ko fa te aljana barap la bo xamanteni amul ben barap bu saña titeru ci wetam ndax mu upp barap yep tar gën la na rafet gën leena luxe mune itam bul titeru ci sa jaamu ko yalla gu bari mune ndax iblis mo daqona jaamu yalla ñepp waye xeyna yalla wacce ay gratam daq ko tudde ko ki gëna bon ci minde fi mune kon nak ma ngi lay yegal ne la bul kaño sa xam xam mune ndax Balaam borom xam xam la won bu ñepp xamone mu amone ismul al a'zam mune waye xam xamam kenn jarignowuko ludo safaraw jahim mune kon nit ki dal ndeke famuccam nek mu ngi ci mu toroxlu wacce bopam jëm itam fexé bis bu nek pour djubo ak boromam ñu ne waye ñom banu israël li gis nañ ko ci sen voyage bop ci bañu waré dem dugg ci dekk bobu di al ardul muqaddas waye biñu bilen yalla musale ci ga ñooñu waye dugguñu fi dekk bi yalla neena waxna yoonent yalla Musa ne ko tanal lu tollo fukki nit ak ñaar
ci ñi nga andal ndax yonent yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tolok domi yonent yalla Yaqub ya nekkon frère yonent yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañ leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñuy wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won surtout yonent yalla sone surtout Yehuzay ku ñuy wax Yusha ibn Nun mom mo représenté won surtout Ephraim yi ñom nak demone nan andak seni e mbokk pour wara dem radio ji c'est dekk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañal len motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لا نيو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي كي ملوكان نيو ييمي نдах دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp neké dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci ciono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg de lutax ndax peuf te mi reyna waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag guddek becc ñew ñu demone nen ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar ana nañu Firaun Firaun sonal len dal len ligeelo ñu joge xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yep ci all bi kon ñom ay soldat lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñele itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reyé non bañu ñëwé la len kalib wax ak yo ak yu ak Yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sante da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal moddi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw bu ñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jengu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñuy xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yebalon té yonent yalla Musa yebalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nek ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ñi ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yoo xamante ni xeex ak ñoom yombul. Kon nag li leen di digal moo di ngeen dem toog, su ngeen xeexee danañ leen rey. Waaw, Moussa daf ñu indi ba fii bëgg ñoo rey, ñun nag nañu xam ne ay nit lañu te dañoo bëgg a dund. Waaw, moom nag bu dee xeex na dem xeexi ànd ak yàlla am ji, waaye nañu bàyyi fii ñun. Waaye moom la alquran wax ne keroog ba Moussa waxee ak aw nitam ne leen yàlla digal nañu pour ñu dugg Ardal Muqaddas. Kon nag nañu ànd ñun ñépp dugg fa, ñoom de dañoo bañ. Moo tax Moussa wax ne ya qawmi idkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Mune yeen samaw nit, dugg leen ci barab bu sell bi nga xamante ni yàlla dogal na ne mooy nekk seen dëkkuwaay, bu leen deltu gannaaw, bu ngeen ko defee da ngeen pert. Qalu, ñu ne ko ya Moussa inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ñu ne ko yow Moussa, ñu ngi yëgal ne ay nit ñu kàccoor ñoo dëkk ci dëkk ba, rëy nañu lool ba seen rëyaay jikki dayo, ñun nag duñu dugg mukk ci dëkk ba feek ñoom génnuñu ci dëkk ba. Buñ fa buñ génnee nag bu boobaa ñun daneen mën a dugg, waaye feek ñu nga fa daal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génne. Waaye am na ñaari nit ñu baax te moo di Yuusha ak Kaalib, ñoom lii lañu wax alquran netli ko. Qala rajulani min alladina yaxaafuuna anama allahu alayhim adxuluu alayhim albaaba fa ida daxaltumuuhu fa innakum ghaalibuun wa ala allahi fatawakkaluu in kuntum muminin. Alquran nee na ñaar ñu baax ca ña nga xamante ni ñoom ragaloon neen seen borom te yàlla xéewal leen ñu am pas-pas te topp ko, ñoom de waxoon nanu gars yi ne leen yéen dugg leen, su ngeen duggee giñ naa ne da ngeen gañe, te itam ngeen wàkkeerlu ci yàlla jox ko seen bopp. Su fekkente ni yéen kat way gëm ngeen na ngeen wàkkeerlu ci yàlla, xam ne ku wàkkeerlu ci yàlla yàlla jàppale la, tee ngeen a ñëw rek ñu dugg xeex. Waaye waa kër Moussa yi lii lañu wax ba tey, qaalu ya Moussa lan nadxulaha abadan ma daamu fiiha fadhab ant wa rabuka faqaatila inna haahuna qaaciduun. Ñu ne ko yow Moussa, ñu ngi lay yëgal ne duñu dugg ci dëkk bi mukk feek kàccoor yii ñu ngi ci biir dëkk bi, yow nag soo sawaree demal, fadhab ant, demal yow wa rabuka, nga ànd ak sa borom, faqaatila, ngeen xeex, dem leen ngeen xeex yaag sa borom, duggal ci dëkk bi nga ànd ak Haruna ak Kaalib ak Yuusha, ngeen xeex. Waaw, ñun ñu ngi toog fii di leen xaar, su ngeen gañee ñu ànd ak yéen dugg ci dëkk bi, suñ leen gañee ñun ñu wàññeeku dem. Waaye ñii de duñu dugg mukk di xeex ak ñoom, loolu moom def ko xaru la, duñ ko def mukk. Bi nga xamante ni nag yàlla dogal na mbir mi am, te moo di ne gars yi lànk nanu ne duñu dugg ci dëkk bi. Keroog nag alquran wax na ne yàlla mere na nit ñooñu àndoon ak yonent yàlla Moussa, wàccee na ci ñoom ak ngëlëmte goo xamante ni tax na ñoom mënatuñu dugg ci dëkk ba, te mooy Ardal Muqaddasa, mënatuñu itam dellu fa ñu jóge woon. ñu gëlëm nag ngëlëmte goo xamante ni diire naag ñoom ñeen fukki at yoo xamante ni banu Israil ñu ngi ko dund ci ngëlëmte. Amuñu ay néeg, amuñu itam dëkk boo xamante ni fa leen mën a dëkk, lu dul ne ñoom ñu ngi wër rek di wër rek. Te itam booba yonent yàlla Moussa mu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte li, Haruna mu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte li, Yuusha ak Kaalib itam ñu ngi ànd ak ñoom ci ngëlëmte bi. Wante itam ngëlëmte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lan ko ne duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nek lire ñu ne wante ngeulemte lolu ngeulemte lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di ay awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawm alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagnna len ko duñ ci dug mu ko waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemte bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemte lolu ci lañu nek gis nak yoonte yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani israeel uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ينتي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل برم بنينا جن فتلكو خيولم بيغا خمنتيني خيولل نلنكو تمودي بلين فرعون الصنالي موخر جيج مولين موسل على كواكر فرعوني مو واتشي ين توريت مولين جوخ إتم أي ما يري كبير نغلم تجي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu neku ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet ya indi ñu ci all bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lolou ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen kaw ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen kaw mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhimul ghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo itam nekon na yermande ci ñom yant yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi ñu mu ci itam jambat yant yalla Musa ne ko ñun kër ñu ci all bi all la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykumul manna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño leen xéewale e ñam wu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montage yi mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay picc yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay picc yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñam wu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu demé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
moy di len gaay itam dal di jambat yonent yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonent yalla Musa nak dal di ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonent yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn suko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowo nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wowo xeer woyef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fois 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa doron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël dugal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yirem ya ndax yonent yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan day ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonent yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem ba fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu lék nak ñom ñu né li tax Musa di bëru def ko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neké tuuma biñ ko sanni won neku ci neké la tax yalla naaw lo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neké dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam me dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yereem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna allaha yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer wowo la Musa di door yatam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg foot sa yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yat wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lolo doy su ko defee mu doraat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam muy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génne waat def noonu waaye daal lolo sabab boobu nag moo tax alquran wax ni ya ayuha alladina amanu la takunu kalladina aadaw Musa fa barrahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julit yi mbokki deglu kat yi dafa melni waxtaan wi jeexagul waaye waxtu wi ci boppam moo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Pape Dia waaye ñu nuyu suñu soppee Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye dëkk Castor Croix Bleue ci kër Abdulaziz si Serigne Abdulaziz si junior di nuyu itam Ibrahima Ndong ak soxnaam Khady Diaw di nuyu Mbacke Gueye
ak soxnam Jaynaba ci rifisk di nuy itam Idrissa ci soxo ci castor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتي غنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونم أك صحابام دلو سنن فسيني وقتان ci yonenti yalla Musa comme niñu ko daan defé mo melni ci aljuma ji wessu gis na ne yonenti yalla Musa alayhi salam e yalla digalon nako pour mu duggu ardal muqaddasa ndax souf la so xamanteni mo len ko tanal pour ñu dekk fa waye ñoom chart bi yalla teural te modi ñu dugg fa xex ak say say sa fa nek gennelen mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Musa loolul dañu top ndigalam té modi Yusha ak Kalib mé ñi ci dess ñëpp biñu ñëwé dañu informé seeni fami wax leen né leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bayyi Musa mu dem mom and ak boromam bi xex su gagne baxna su gagne wul ñun ñu wagne ku ñibi lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom dir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joge won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo wonna ak borom xam xam bu reuy ñu ko doon wax Balaam mu nekkon nitu yalla yalla def ci mom xam xamu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu bu toge ci suuf bu xole ci ko asaman di jakar lo ka arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolou taxon na yalla alak Balaam mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisee muy ni rok xaj lolou nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci bainal khawf war raja ragal fakasalu bu ko defee toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo tol bainal khawf war raja mo melni kon Balaam momu yalla lak nako wante yonenti yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonolon nanuko ndax demone nen bu tumal ko
waaw tuuma gu rëy ba yàlla moo dañal tuuma ga ca bam dee sangu te jël ay yéréem teg ko ca xeer wa te xeer wa daw ak yére ya wuti nit ña keroog la yàlla setal tuuma yonent yàlla Moussa ba mu set wicc ba aw nitam xam ne lañ ko doon wax dara du ca dëgg. Xeer woowu nag alquran nee na ba waa kër Moussa ya maree naan nga xam ne soxla nanu ndox pour sangu soxla nanu ndox itam pour naan soxla nanu ndox itam pour seen jaamu yàlla buñ bëggee jàpp julli ñu ñëw baawaan yonent yàlla Moussa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax neen ne xeer woowu la ko Jibril wax ne ko boo ci dóoree sa yet wi dana génne fukki bëti robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëti robinet booy roote te kenn du xatal sa morom. Moom la alquran wax ni wa iza istasqa Moussa li qawmihi fa qulna drib bi asaka alxajar fa nfajarat minhu ithnata casharata aynan qad calima kullu unaasin mashrabahum kulu washrabu min risqillahi wala tacthaw fi lardi mufsidin. Mu mel ni nag yent yàlla Moussa dañul di am fitna ci aw nitam ba léegi ndax wax nanu ne kaana fi bani israila rajulun kathiru lmaali walahu bnu ammin miskin ولا وارث له غيره فلما طالت عليه حياته قتله ليرثه. ñu ne amoon na benn waay ci bënu israil te moo di ñi àndoon ak yonent yàlla Moussa amoon na ca benn waay bu bëri alal ñu koy wax aamil mu bëri woon alal lool mu amoon nag benn doomu baay boo xamante ni miskin la amul dara waaye nag moom moo war a donnu aamil moom ndax aamil amul ci kaw suuf mbokk mu ko war a donn ku dul doomu bàyyam boobu nga xamante ni faqir la miskin la yorul dërëm waaye nag moom aamil yàlla dogal mu nekk ku gudd fan dundam yàgg lool ba miskin bii nga xamante ni moo di doomu bàyyam moom bis bu nekk mu ngi xaar rek aamil gaañu ba mu donn alalam waaw moom daal xam naa ne yéene na ko dee ngir mën a donn alalam. Ah yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil loolu nag taxoon doomu bàyyam bii amul sago mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee yóbbu ko ci beneen dëkk sànni ko fa loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israil ndax waa ji def di borom alal di borom daraja di borom barke ñu rey ko léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey ndax gisuñu mu tooñ gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reye ko nii ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israil gépp daal di babbi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mii nga xamante ni borom alal la di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom rafetaayam nag jéggi dayu lool nga xamante ni banu Israil amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq nga xamante ni waxtu woowu bu fekkoonte ni
li xewle gi xewna te modi tan mis ñu ne koku moy nek misu banu israël waye doomu bayam bobu itam gis ne soxnam si rafetna te bu gaño bu amil gaño mën nako don ci mom lolu taxon na itam mu ray ko kon ñaari riwaya amna ci waye dal biñu ko rayé mom wa doom bayam bi bimu ko rayé toxal nako jëlé ko ci dëkk yobbu ko ci dëkk ba mu démé itam sanni nako ci dëkk bobu ba tuuma top na wa dëkk bobu lolu nak taxon wa banu israël ñew ci yonenti yalla musa diko laaj ne ko dal dañu bëgg nga négocier ak sa borom pour sa borom orienter ñu won ñu kan mo ray amil mi bo demé ci suratul baqara la tax ñu tuddé ko sar bi mo di né xew xew bi mo motax yi tax ñu tuddé ko la vache mudi al baqara biñu ñëwé ci yonenti yalla musa yonenti yalla musa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nak ngeen rendiko wuti leen nak ngeen rendiko e ñu ne ko ah yow musa xana da ngay yejj yow ñu lay laacc mbiru suñu mbokk mi genn aduna nga ñi wax dem leen ngeen indi nak rendiko لولا القرآن وخني وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هدوا نينكو يوم موسى خنا

man duma ñaawul julit duma ko chaboté lima len wax yalla mako sante modi ne ngeen dem wuti nak ray ko lol de lama sante dem len ngeen defiko waye nak bi nga xamanteni banu israël xamne ne rendi gi joge wul ci yonent yalla musa waye yalla ci bopum moko digal ci len ko laaj nak ne ko wax ñu nak wi ñu wara rendi naka lay mel qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leralal ñu nak woowu nu muy mel qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun munelen e borom bi neena nak wi nak la wo xamanteni du magge te itam du ndawé du nek nak wu magat du nek itam nak wu ndaw bu mu upp muné dal day nek ci digënté bi rek day diggu doom muné nak kon def leen li nga xamanteni mom la leen sante te bu leen baril ay laacc ci man dima laacc ndax yeen banu israël giir gu mëna laacc ngeen giir gu mëna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di laacc yonenti yalla Musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba leen yonenti yalla Musa waxe ne leen dem leen ngeen wuti nak ray ko dem leen rek dal di jind ben nak ray ko mu ne kon loolu dana leen doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax len nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lool ndax nak wu jafé am la len yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yonent yalla Musa ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma lawnaha e waxal sa borom wax ko ne ko mu wax ñu mu leralal ñu nak wi ban couleur lay yor xana demal dem len ray nak mono nañu dem ray waye ñu ne ko nak wi lu muy doon mu ne len nak wi du nek nak wu magat du nek itam nak wu tuti bu mu upp kon ci digënte bi lay yem mu ne len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel Musa ne len qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin mune len yalla neena nak wi nak wu jaune lay nek te itam jaune bu rafet bu clair jaune bo xamanteni beut bu ko xol beut bu ko gis neena sa xol bekk ndax rafetay bu upp ndax dañu wax ne al-aynu tasurru wa tuli'u an-nadar ila ash-shay'il hasan ñu ne beut dañu di bekk te itam dañu di xirtal neena xol lu rafet manam toujours beut day bëgg di gis lu rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek nak wu ñaaw na nek nak wu jaune te jaune ba nek jaune bu rafet motax ali ibn abi talib mo wax na ne man labisa na'lan safra'a qalla hammuhu li anna allah ta'ala yaqulu faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دا فا وخني اي كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با وخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغال وي خول ني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ني نيت ني دال بو ني سولو نانو سول دال يو جون نينا نداخ كيب كو خامتيني نينا ساخوغا سول دال يو جون نينا ساي بروبليم دا فاي واغنيكو واو ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir né yalla bu muy tan couleuru nak néna der bu jaune la tan mu né kon nak nga sol dal bu jaune néna lol day wañi njaqare day wañi itam ay problème waye taxul banu israël gattañ lu ci sen laaj ba légui ñu ngi continuer di laaj yonent yalla Musa ñu né ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وان

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. E yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yaxtabirak fa idha ataaka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو بور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaalewaat. Xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay wajuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa bnu Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga. Waaw, soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam e magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw sigi leen leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jënd doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Ba ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni wayjuram wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag fi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran wax ne ñoom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñoom fo xamanteni luñ leen mënona jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko dore dana dekki te su dekke dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wute nañu ci ban cieur lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ne bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ne diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door ko ko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban cieur lañu jël feug ko neew bi mu daldi dekki waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jàngé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla day defal na leen ay xéewal ndax wacce na ci yeen mën na ak salwa mu nekk ay picc yu duuf yu am yap te bax lool ci yaram mu wacce ko mu nekk xéewal ci yeen mu wacce itam xéetu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nekk itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen mare naan suma ci doore sama yet wi ngeen naan ba man di sangu ci fac ci sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يوننت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يوننت يالا بي يوننت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
waxnañ ne wax bobu taxon na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour wan ko nak pour yedd ko wan ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanale lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mëpp xam xam te mëna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir moko upp xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne moma upp xam xam fu mu koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geej ya dajé mudi majma' al bahrain muné ko sofa démé dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fouf muné ko fa innaka tajidu ala shati'il bahr hutan fa muné ko bu fekenteni nak bëgg nga xam fan la jam bi nek muné ko démal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal té nga and ak Yusha ibn Nun andal ak mom ci voyage bi suko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndel lima la wax né é mo la upp xam xam té itam limu yor ci xam xam yorulo genn wall ga bo démé jeun wowu néen ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dund ci geej gi na ngeen xam né jam bima lay wax fofu la nek ndax fofu lay feñe fekk bobu Khadir bayam dafa nekkon bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy sinen ko mu nek bour waye amul dom judul Khadir rek la amon kom dom Khadir nak mom bimu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dal di koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am kom dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom suko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg keneen dam bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wét ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana tassey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma ko wax duma wax sa bay li nga nar ak li sa decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom muné kom ki masna sey ba ami dom ara ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñëkë may dafa jaasir bimu ko jëlé may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nekk ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nekk ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu deme ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bamu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yep bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu né khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem séti ko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al bahrain aw amdi huqba falamma balaga majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu ande ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñëwé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu te kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu waye nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba légui sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi sit la ci Yusuf mom mo téewon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bimu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won ku doon xad ku dul xadir ndeke barab bu ñu baye ko fofu la xadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko neko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer seeni sen voyage bañu démé nak di dox ba sonn bañu doxé ba sonn nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi neko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné mu neko andil ma agn bi nak suko defé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nen ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba xale bi neko ara'aita iz awayna ila as-sakhra fa inni nasitu al-hut wama ansanihi illa ash-shaytanu an azkurahu
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي باني توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوف رك لا فاتي جنوي فوفو لما جنوي ريتشي بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو waye nak sheytaane mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jinwi nak gis dafa melni bimu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muné ko lol muné ko lol nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lol nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben sëriñ bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi déllu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy déllu wat nak ci xéer woow nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mëna am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu déllu sé فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما القرآن نينا بيو نيوي باتا بارب نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يورسيكيم بو رافيت يور ليروك يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نينكو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نينكو تي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iya sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliqué la dama compliqué ay mbir ba ragal na ne duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muniko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema andak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gis na né dé sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga andak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko neko xamulo dara bokki julit yi dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdou Aziz Dié ci tiwawon nek ci keur Al Hadj Abdou Aziz Si Khalif General deputy Tidiane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalifa Diop ñu ngi len di nuyu di len ziar di len bal wax itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoud Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoud Ndoy mi nak mu nga dekk Pout di nuyu itam
wa quartier taxu ko ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam mboup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balu ak Moussa Gueye al imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbay di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yal nañu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci bir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جنو بن يسنت يلا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن رك فسيني كنتني استوارو ينتبي يلا موسى gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamanteni amna ci digënté Musa ak aw nitam ci bañu rayé Aamil té itam kiko ray ken xamuko té ñu ñew jambat ko yonent yalla Musa mu digaloon len pour ñu ray ben nak nak wo itam yalla laxas ci hikmam ndeke amna ben xale bu bax bo xamanteni wo jeerongu gor baye won nako ben nak waye nak wo dafa dem ba ci ben got mudi ben foré mu jël nak wo denk ko yalla bayiko fofu ci got ba yalla sam ko xale bi itam nek ku deggal ñaari wayjuram desek wayjuram wu jigen diko teral diko topoto ba bi mu deme nak ba nek mak te itam tollu ci wut yalla yaayam beug capital bu mu am pour meuna def commerce mune ko sa baye won na la ben nak mu ci yalla so deme nga jël ko jaay ko soko jaay itam nga man ci sukkandiku pour liggey ndax taxan bi ngay def metina te dara neeku ci kero xale ba bamu jele nak yendiko gis ngeen li ci xew ndax amon na ben malaka bu ñew don waxale nak wi waye xale bi itam nek xale bu nga xamanteni du juunok way juram ci dara lu dul ne dafa deppok ay way juram ci lepp lolu taxon na way juram wu jigen ne ko ki waxale nak wi koku malaka la waye na nga laaj ndigal ci mom su fekenteni nanguna ñu jaay nak wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu teyeku ba kéro ñu ci am ndigal malaika mom moko wax ne ko amna ben yenen bu ñuy wax Musa ibn Imran mom mo wara jëndi ci nak wi kon nang ko teyeku bu ko jaay kenn kéro ñom gis nañu ne yent yalla Musa nak wam leen tektal pour ñu jënd ko modi nak wo nek ci xalé bobu kéro bi ñu ñëwé wax neen ne jënd nañu nak wi xal xaliss bu bari ndax e nak wi lañu pesé su nak wi tollo ci 200 kg or lay pesé ñu pesé 200 kg or pesé ko lu tollo fukki yoon lolu itam jox départ xalé bi mo amé ci alal ju bari ngir hikma yalla ak itam top bu mu top ndigalu ñaari way juram motax kon dañ ci mëna dégg né ridallahi fi ridal walidayn wa sahtullahi fi sahtul walidayn ngeerumul yalla mu ci ngeerumul ñaari wayjur merum yalla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon tara nga xali bobu mu ngi amé ci ngeerumul ñaari wayjuram mu melni biñu génné ci histoire bobu té itam yonent yalla Musa togon don waxtaan ak banu Israël di len wax kemtan yi nga xamne yalla def nako ci mom mu won len ko
ak xewal yi nga xamanteni yalla jox nako ko mu jox len ko la aju ca bañu soxla ndox la aju ca gennelem keur fir'aun la aju ca man nak salwa bi mu wacce ak yeneeni xewal kérok yenente yalla Musa jotaay ba neexna ba amna ben way bu ko laaj mom lañu wax ne qala rajulun min bani isra'il li Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله بن واي نينكو ياو يننت يالا موسى ناخ امنا في تي دند بي معنا في تي كو سوف ناخ امنا نيت كو تولوك ياو تي خام خام ولا كولا اوب خام خام يننت يالا موسى نيكو ديدت كين اوب ما خام خام واخني ني واخ بوبو لاكو يالا يدي وان كو يتم نيكو سا خام خام باريول ci lako de nak mom yalla ne ko anitil bahra fa innaka tajidu ala shati' al bahr hutan fa khudhuhu wadfa'hu ila fatak thumma dhim shati' al bahr fa idha nasita al hut wa haraba minka fa thumma tajidu al 'abd al salih yalla won ko ne ko amna sama ben jambu yiw bo xamne mo la xam baaw dana la bolé mom nak mu am lum la xamal mu ne ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mu ne na nga jël jeun wi nga jox ko xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba fatte jeun wi fo fatte jeun wi rek fofu nak la jambu yi bobu nek mom la alquran wax ne kérok ba Musa di dem wone Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la alquran wax ni wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdiya huquba ki suratul kaf muné ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yonent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yonent yalla Musa néna donté atum lemb lay dox pour djéma gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ka def way yonent yalla Musa wax né né majma' al-bahrayn biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu né modi geejju faris ak rom am nañu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrayn mu ngi ci afrique ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanjala mudi dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterrane mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddii mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu né ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa massa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu né mu ngi dund ñu né bañu aggé ci majma al bahrain ba ag ci doj wowo yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena bañu ak ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne ni Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al hayat te yeguko fekk bobu mom la yenen yalla Musa joxon jeen wi pour mu teeku mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndokh mi nak am lu ci tiss dal jeun wi te ndokh mi dafa melni ruh lumul dal rek bu lolou de
bu lolou deye sax da fay dund waaw ba ndox ma tisse nak dal ci jeun wa ci la jeun wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di dugg nak ci bir ndox mi waaw mom la alquran wax ni falamma balagha majma'a baynahuma nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba nga gis ne kon jeun wi dunduna genn na ci pagne bi dugg na ci bir ndox mi yusha

ne ko jeen wak ma joxon kat dundat na ba duguna ci bir ndox ma e teetam la ca doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ca dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci bir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lol la wax neena dal yusayb nun non japp bi mu japp ci maul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wa dundat ku melni qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye waxne ne dal jeen wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay waw waw mu melni kon bañu deme ba passé barab ba nak nga xamni yushaid nun nun fatena fatli yonent yalla musa ne ko jeen wa dem na e mune nak ken fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé té sheytaane bëggul nit jariñu loolu tax itam mu fexé ba faté lo Yusha ibn Nun jeen wa waaw bamu ko faté nak ci lañu continuer dox lu yagg bañu démé ba sonnu nak ba xif Musa nak daadi wax Yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonnu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak e ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mom la alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba waye borom xam xam ñi wax nañu ne musa tukki na lu tollok ñenti tukki ci dundam tukki bu ñeek ba modi ba mu raye nit keur fir'auna ba daw lolu ab tukki la bamu waxe fa faratu minkum lama khiftukum ñaare ru tukki ba modi kérok bamuy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy bamu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'auna bañ jibarkat yi ko jotona gem mo ray len te yalla ne ko dama beug nak cvc nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenen ti yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenu fatena ko fa kat te itam ken fatelo wu mako kudul shaytan mu ne ko nak wanti lolu la bëggoon ndax lolu tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jenu wa rek fofu nak la jambu yew ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barab bi nga xamanteni fa lañu fatte jeen wu fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra ala wajhi al-ma' wa huwa yalbasu thawban akhdar fa sallama alayhi Musa fa qala al-Khadir wa inni bi ardika as-salam fa qala ana Musa فقال موسى نبي إسرائيل قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك
وعلم جميع الأولين والآخرين.

0: في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها
1: بيغا خامتيني يننت يالا موسى ولبتيكونا عندك يوشع مودي خالم بوبو نانا بي ني نيوي ناك با فيني فاتي وون جنوا فالين فك ناك خضر نانا نين كو فك موغي تاخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نانا نين كو فك ايتام موغي سول بن مبوبو بو فارت واخ نين لي تاخ ني تودي كو خضر موي فومو تاخاو دي جولي نانا لاكو وور ييب داي فارت داي نيك اي نياخ يو فارت يو رافيت ньо فاي صاح لو تاخ ني تودي كو خضر واو الخضر موي لو فارت تي عرب waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Musa nuyuko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyo ni ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am benn picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci nokh mi daldi yegaat xam nga dafa am picci yu nané non Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waw mu ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñeek ñak ñu mujju ñe ñep so len comparer ak xam la yalla xam nena gëna tuuti lu tollo picc ma len naw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparé nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al-ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yene ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox ma nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax do mo meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox علم الكشف تيو علم الظاهر غير من يالا داف ما كشف واو داف ما كشف تي كشف موي كو خامتيني من غا واخا كودي من غا واخا نجاناو من غا واخا مونتاج من غا واخا نجلاو من غا واخا لو نيك واو لولو مودي علم الكشف دا غاي ديم با خام غيب لول نك لا خادير خامون وانت يننت يالا موسى علم الظاهر رك لا خام واو خام خام خام خامو بيتي لا ام كلي ام خام خامو بير motax yent yalla Musa bi mu insisté muné ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra lo xamagul noko mëne muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak nam namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyini mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra خبرنا وحكونيكو فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى خبرنكو شابت بماي عندك يو مودي لما ديف بمكو لاج لدول دم لا اكسبليكي سوما لا اكسبليكي ول بل ملاج داخ من بقوما كوي عندك من دي ملاج وخنني نيوم نيار ديبار ننو ورنك سيت غال غنو ورو دوغو pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dekk buñu jëm wax na ne biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi neena amna ben gal bu len traverser rombu len neena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamné ni nit yalla la nit lay itam ku kémané neena ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui ñun man len man nen len yobale te du ngeen fay dara waaw ndax jëmmi waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir lañu yobale waaw kon ci barke Khadir lañu yobale yonent yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa
0: hatta iza rakiba fi safina waye biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben semign commencé et am ay tableau yu muy dajji ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yépp Khadir nak yaq nako waaw yaq na gal gi ba wax ne sax amna bën bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mujju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisee lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yoon fokk mu mer motax mutadi tibrek attaquer Khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit len ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay lenen len warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax ne ni bi nga xamanteni Khadir yaqna gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena waye limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israël di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni ande ba duma ci jël dudul choono Khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak mune ko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalat diko waxtan yak sa bop Musa ne ko waw mune ko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour mëna and ak man parce que limay def doko meuna muñ Musa nak xelam delusi muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak faté gi ma faté ndax doomu adama dañ ko bind ci faté waaw muneko nak djegal ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu waccé ci gal ga ñu dugg nak ci benn dëkk bu ñuy wax Ayla néna ñu fekk fa ben xalé wax né né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gënt dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demone na sax bay way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yakal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xale bo xamne da dan jog gudi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolou taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne xale bi e xale bu yemele won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def neena Khadir nak fekk xale bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir dal di jël xale bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu ne dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi neena Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax ne dede dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko dor bob bi ci mur mu toj
1: na Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw fele attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken beugugo lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan dhakiyya aqatalta nafsan dhakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mo melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra khana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andek man ndax limay def djéyé nga koy tuddé té du djéyé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla Musa mo wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laaj bi muné kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha ash-shay'u ila haddihi inqalaba ila diddihi nit bu demé beus rek waaw fa mu joggé won lay delu lolou taxon na Khadir itam dadi comprendre yonent yalla Musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar famtalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu qala law shi'ta lattaghazza alayhi ajra mu melni yonent yalla Musa continuer na batay ci tukem bu mujj bi ci ñent tukem andak jambu yu bu baax bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci sen tukki bi ba ñu duggat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warantene ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne ay la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasara nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dekk bo bu ñuy wax Nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax na ne itam ay la neena ndax ay la ne en wax na ne dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena moy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gëna suufé kon ci suuf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu ne Antakiya la amna ñu ne ay la amna ñu wax ne Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool néna amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen nek buñu fanan ñoña bañ néna ñu mujj nak ci sedd bu metti bi néna ci mbedd mi lañu fanan ñi ngi fanan nak ci ben suufu mir néna mir ba nak mu ngi jengon buy bëgg daanu néna biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dëkk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dëkk bi bañ né duñu leen sarax

mu mel ni Moussa Khabir dugg nañ ci dëkk bi yelwaan nanu lu ñu dundee wut neen itam lu ñu naan ak fu ñu fanaan waaye waa dëkk bi bañ nanu kon mu mel ni kon waa dëkk bi daal nekku ñu ay nit ñu baax ndax nit ku baax fokk mu teral gan man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamni gem nga yalla gem itam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yonent yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yonent yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti Khadir jappale manam yonent yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla Musa ne ko nak waaw comme dekk bi ñun yalwaan nanu leen ñu bañ te itam wax dëgg yàlla nit moom su liggéeyee ci ñaqam am na droit fayeeku waaw te ñu dugg ci kër gi ne leen ñoo leen defaral seen mil bi kon ñu jox ñu sax donte ab téeméer la ñu jënd ci añ Khadir ne ko ah sëriñ bi nag yow tey gii nag laay tàqalikoo ak yow ndax man dama la waxoon ne na bu ñu àndee bu ma defee bu ma laaj mu mel ni itam def naa nga laaj ma wax la nga gàntal ma defaat nga laaj ma wax la nga gàntal ba pare ne ma nag suma laajatee bu boobaa nag na nga tàqalikoog man kon maa ngi tàqalikoog yow ci proposition bu jóge ci yow moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yal na yàlla yërëm sama mbokk ma Moussa moom de bu fekkonte ne proposé wul woon Khadir ne ko suma juumatee ba laaj la na nga tàqalikoog man bu fekkoon ne waxul loolu Khadir mu ne kon seen ànd dana continuer ne nete kon Moussa dana gis lu gën a yéeme sax la mu gis ah nga gis ne kon ànd la woon boo xamante ni ànd njëriñ rek la waaye nag tey tàqalikoo am na ndax Khadir nee na ko hada firaqu bayni wa baynak sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra mu ne ko tey ji nag lañuy tàqalikoo waaye nag balaa ñoo tàqalikoo danaa la wax li nga xamante ni def naa ko mu niru lu bon te lu baax la mu ne ko li ma njëkk a def moo di gaal gañu yóbbaale woon te seeni borom nekk ñu baax ma saboté gaal gi yàq ko la ca rafetoon yépp ma yàq ko mu ne ko gaal googu maa ngi lay yëgal ne ay miskin ñoo ko moomoon ñoom nag dañ doon liggéey ci géej gi di transporté ay nit di leen yóbbu di napp ci leen daan dund mu ne ko nag miskin yooyu fukk lanu woon nee na ay mbokk lanu gaal gi nekk gaal gu am valeur jar na xaalis bu bari ñu ngi ko doonnoo nag ci seen wayjur mu ne ko wante juróomi miskin yi ñoom ñoo ci am kàttanu liggéey ña ca des nag ñoom dañu feebar amuñu kàttanu liggéey mu ne wante sax ñoom fukki yépp a feebar waaye dañu tanante nag mu ne ko ndax juróom ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci gaal gi te ñu àndoon mu ne ko boo seetloo kenn ka dafa gaana mu ne ko ka ca topp itam dafa pat mu ne ko keneen ka ca des itam dafa làggi mu ne ko ki leen ñeenteel moom dafa yor feebaru xuxaan mu ne ko ki ci des nag dafa siburu boo xamante ni du wér mu ne ko kooku sax moo ci gën a ndaw moo di juróom ñi nga xamante ni am nanu kàttanu waaw di liggéey ci gaal gi mu ne ko yeneen juróom ya des nag ñu ngi ci kër ga ñooñu mënuñu dara mu ne ko kenn ka dafa silmaxa ka ca des dafa tëx keneen ka ca des nag dafa muuma ka leen ñeenteel moom dafa paralysé ba mënul jóg fa mu toog
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskine lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek ci digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñe nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mané ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal jullew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mané ko itam té bañu démé bu ci digg geej ga gis nga bor bi waaw bamu xolé gal gi sétantal ko gis né gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek danañu kepp ñun ñëpp ci bir ndox mi nangu gal gi ak ci bir batom waaw mu ne ko am safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا واو من أمامهم بي من وراءهم من كي فري أمامهم من أمتسين كنم نخ بودمي تشال القرآن دنگ جس ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون أك ومن وراء جهنم وراء يويو دنن كفر دي فري كنم mu ne ko nak mu dess xale bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mu ne ko xale bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw lol yor l'islam bu sel di ko pratiquer neena yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xalé bi bu maggé da fay bon té bon gogou ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diiné ji ñu nekké won top ko ndax xalé bi bu maggé du gëm yalla ndax yéfer lay nekk dana woté jenen diiné jo xamné diiné xërem la té bu boba ciofélu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diiné ju sell joju top xalé bi mu né kon nak comme xalé bi jotagul gint te jeufi katchor rek la dan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogou liñu wax ay du yam ci bop borom dañ ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sell len te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko suko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay duggu ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahima daf leen di yar kon xalé bi dana duggu aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong é bu ko défé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dana ñu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljina kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wante itam rayumako ngir itam rek meuna togn wala itam di yaq ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox len jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jox ko mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amone waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax nañ ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waaw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibn sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقلا متخ مملا القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملنكن مدس نتلو jeuf ji te modi biñu duggé ci dëkk bi mir bi nga xamanteni jubanti nako mune ko mir bi ma jubanti mune ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper fort bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlon xaaliss bobu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxna ne xaaliss bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax dafa am nit ño xamanteni duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilul yatimi fil jannati hakaza daldi jinju ñaari baram yu tedd yoyu nit ni lañuy toggi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirini di sam seen aq bañ di lek seen alal ndax képp ko xamne ya ngi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wolul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxon mu na ra daanu taxon na xadi romb fa xamne itam denc bi narna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndawako mom mune yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhi llahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما دف دف مكو كي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كدف مي دما كو دف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي ناخ سماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني jirimi danañu tert ndax wa dekk bi danañ ko jël seddo ko motax kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax neko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka umuka fil yammi wa anta saghirun da'if mune ko ndax dang may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi nga ma ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mune ko nak hikma yalla hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji kër Fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax
miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy de moniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl alghulam alkafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalt alqibtiyya bighayr amr muné kon ndax dag may yedd ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax nañ né sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muné ko xolal luñu bind ci yakh bi muné ko ñu ci bind kafir muné ko bu magge yéfer lay doon muné ko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudé xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muné ko kon buma yedd muné ko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar muné ko ndax ya dag may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muy ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa mu melon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kexe nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakar dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amone fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollok ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yont yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gungé ma fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gog waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jele bakkanam fofu len ko wara sul yalla dogal itam bi mu delu ci aw nitam
ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga dang ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxone rek nga andak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigg dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax la muy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuuma gi yonent yalla Musa delu ci wat ci aw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa dal di gañ ba mu gaño nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bi mu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut bu bëd ba fokk waaw malakul maut dal di daw nak déllu wat ci boromam bi mu déllo ci boromam né ko jambang ma yebal ci mom dé mu di yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé dal di wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama bëd ba ci la foxé yalla déllo wat ko bëtam né ko wante dal demal nak nga waxtaan ak mom né ko bu féké dafa choisir nek ci aduna di dund na wax bu féké dund ko gënal na wax su ko défé bu boba nak dang koy laaj su féké dund ko gënal né ko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dund lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dund laaj ko su fekente ni lolu ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñëwé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dund wala det Musa ne ko waw dundu de la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nek ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waw suma ko dundé ba paré après luy ñëw mu ne ko dé moy ñëw mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut dadi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan nak mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may genné aduna na djégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy yufa duggu te muy suuf si nga xamanteni fa len wara duggu ndax mom len wara donu yalla itam nattu ña bañon ñepp de nañu ci ngeulemte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo mujj mag bi ñu maggé nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo judd ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy bayyi te defuñu ko te modi ñu dugg ardal muqaddasa xex ak say say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo dugg Jérusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor safa nek ray len daldi occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax na ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddoon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalif moko don kalif bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge kuñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga e te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yaayam sanni ko ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo demé ci ben aya buñuy wax alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al maut
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق مي موتاخ مو واتي مودي ديل كفل ناخ موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك بانيو نيك ناك مباس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام ني داو ناك ген دك با ньоญو بانيو داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ñom ñu muccu bañu muccé nak ña déssone ci dëkk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi daal ño ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né len daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma mangi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dëkk neena bu len genn dëkk ba neena itam ñi nekkul won ci dëkk ba buñu duggu ci waaw buñu duggu ci loolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonent bi jàngalé nako tabarakallahu mbokk yi yalla nañu yalla defal ak dëgg defal ñu itam ak top té Musa mi nga xamanteni ci histoiream len nekkon wax na ne li yalla tuddu turum ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu jarbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alioune mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yad di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gueye di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawone di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflaire di nuyu itam adja ayda jagn mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awa jagn nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone jagn mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagn nek ci djeppal 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk papja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

dimbali ba xeer wi dañ ñu genn doxé suñu soxla mena fa qala qa'ilun minhum kullun minkum yadhkuru ahsana 'amalin 'amalahu fala'alla allaha yarhamuna fa qala rajulun minhum qad 'amiltu marratan hasana kana li 'ummalan لا يعملون عملا لي فكان لي عمالا يعملون عملا لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجرة معلومة فجاء رجل منهم ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه فعمل في بقية نهاره كعمل رجل منهم نهاره كله فرأيت أن من الإكرام أن لا أنقصه شيئا مما استأجرته أصحابه لما اجتهد في عملي فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار فقلت يا عبد الله إنما هو مالي أحكم به ما شئت قال فغضب وترك أجرته عندي فوضعتها في جانب من البيت ما شاء الله ثم مر بي بعد ذلك بقر فاشتريت به mune ben way dal di jog ci ñett ñooñu dal di wax ne man de masna def yiw bo xamanteni yalla rek mo taxone ma def ko mune ndax dama amone ay liggey kat don len liggey lo dama amone ay ouvrier don len liggey lo neena ma waxale ak ñom nak di len fay par beccëk neena wante biñu liggéeyé ba ci digg beccëg gi amna benen way bu ñew bi mu ñewé itam ma waxalé ak mom né ko beccëg nangam lay fay wante comme yow da nga ñew ci digg beccëg gi xamna liggéeyu genn walu beccëg la lay fay wante biñu liggéeyé ba ngon jot neena gis na ne wajuju mujjé wona ñew lamu liggéey ci genn walu beccëg gi tollo nak lañale liggéey ci beccëg gi yépp kon danaka mom da doon jambar bo xamanteni lu nit di liggéey ci beccëg mën nako liggéey ci genn walu beccëg waaw lamu liggéey dal tollo nak liñ ko fi jitu won liggéey waji nak ne man duma sak jeuf nit duma liggeyel ba pare muy sul liggey ba nak diko fay lu ko jarul ndax lolu aql mune ma fay ko nak lu tollo lama fay ñi liggey won ci beccëg ba ena am nak ben way bu ci gatt xel ne man lutax nak waji ñuy tollo fay ce mom gen walu beccëk li liggéey mané ko lolu nak du sa problème ndax alal ji mako mom comme ma mom sama alal nak sañna jël ci sama alal dimbali kuma neex sama xolal sedd ci mom ci limma liggéeyal lolu tax ma fay ko lu tollo li ngeen liggéey waye du dara néna way joju daldi mer daldi dem bayyi mom itam liggéey ba nangul sax jël lima ko yorel ci beccëg bi waron ko ko fay mom dal non lama baye lim jottone liggey yep dem ndax merna dal ci lima fay waji mu tollok ñom neena man tam kum julit la duma lek neena akku nit mukk neena ma dal di koy jël nak alal joju am fuma ko tek ci kër gi neena ma baye ku fa nak diir bu yagg borom ñewul jël ci ko nangou mako saraxi ndax momoko nangou mako lek ndax momoko nangou mako maye ndax momoko.
nena ba bis rek nena am nak nena wajuy jaay ay nak rombuma nena ma jël alal joju nga xamanteni liggey kat bobu mer moko fa bayyi nena ma jël ko jënde ko nak yoyu bayyi ko ci kër gi waye yalla dogal itam alal ja barkel ndax nak ya ngay juronté rek ba bari lol waaw ba nek ay getti nak nena alal ja bari ba yem waye nanguuma ci def dara lutax ndax akku jambour la momoko bis bu nek ma ngi xalat ne borom dana delu ci te bu delu sema deloko alalam nena bis rek nena ben magat rombuma nena mu nga yor yeb di ci sukkandiku ndax magat gu upp nena ñew bu ci sama buntu keur di ma yalwaan waye bi mu ñewé neké xamé na manema yow di masna fi liggéey ba bayyi fi sama alal lol nak akla ci man dag mako wara dello nena ma laaj ko mu expliquer ma bama xamne neke kon moy ki fi bayyi won alal alalam dal di dem ngir mer nena bama xame ne mom la nena li alal ji di bari bari xol na sama digeunte ak yalla xamne momoko nena ma yekati nak ya ak lamuy bari bari yep nena dal di ko koy jox nena bima ko koy jox sax mom fogon na ne damay kaf ndax defo won na ne amu fa lu tol nonu ma wax ko nak ne ko sa alal la bing ko fi baye dama ci jëndon ay nak bayyi fi nak yoy nak yalla def na ci barke ñoy juronte ba nek ay getti li getti gi di bari yep ay million la ya ko mom donte liñ fi bayyi won fukki junni la wala ñaar fukki junni waye li kat sa bop alal moko jur sa capital moko jur muné kon nak yow yalla allahumma in kuntu fa'altu hadha li wajhika al-karim adhilil jabal anna muné ko yow sama borom su fekente ni jëf joju su jëm rek mo taxone ma def ko ma ngi lay ñaan xeer wu reew wi fat buntu bi ba mënu tuñu jall yalla nga ko fi dindi wax ne ne xeer wi dal di dandatu luñu mëna gisé touti léru jant bi waaw luñu mëna gisé touti léru jant bi kon ñom demone na ba niñu ni xeer wi fatte xuntu mi ëpp na ba ñom mëna tuñu gisant ci seen biir kenen ki daldi jog ne man kat qad amiltu hasanatan marra kana li fadlu malin wa asaba an-nasu shidda faja'atni imra'atun tatlubu minni ma'rufa fa qultu wallahi ma huwa duna nafsik fa abat alayya wa dhahabat thumma innaha raja'at fa dhakaratni billah فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت وذهبت وذكرت ذلك لزوجها فقال لها زوجها أعطيها نفسك وأغيثي عيالك فرجعت إلي تنشدني بالله فأبيت عليها فقلت والله ما هو دون نفسك ñu ni benen waji daldi jog ne man kat masna def man tam ak ñek ndax yalla daf ma mayon alal ju bari baxema gan lol ma am alal ju bari sama alal bari lol neena jekki rek neena dekk bi ma nek nak bekor bu reuy am fa ba nit ñi amatuñu luñu lek nena muy gis nak ben jigen bu rafet
di jongama rafet lol tabarakallah neena ñew ci man nak neena di sakku ci man dimbal bi mu ñewé maniko giñna ci yalla ne dimbal li ngay sakku ci man du mëna nek feek joxlo ma sa bop neena ma wax wax mu bañ neena ma bayiko mu dem newante mu dem tok dir bu yag daldi jaxle wat delusi ñewat ci man daldi may fatali sama borom nema diw te nga xalat sa borom nga dimbali ma ngir sa jëmi borom neena mu melni sheytaani daf ma gën japp neena ma daldi lank neko giñna ci yalla ne duma la meuna dibuli mukk fek joxoloma sa bop ndax jongama nga te sama xale ngi ci yow neena ndaw si daldi bagn delu wat keureum jaaxle ba waxtan ci ak jekk ji ne ko kat kenn la fi yaakar ndax mom la fi yalla meune gan ci dekk bi ci mom la yaakaru ndimbal gannaaw yalla waye neena duma dimbali fek joxumako sam bop fek itam jeuker ji jaxlena jeuker ji ne ko comme lolo fistes jox ko sa bop ndax kat njabot gangi fatu ndax xif gu metti kon ten ko jox sa bop neena ndaw si daldi delu si wat ci man neena ñew saraxuma ñaan ma ci ñek neena ma daldi bañ ne ko ginné ci yalla ni duma la mëna dimbali fek joxuloma sa bop neena ba mu démé ba seuss té jaxlé neena ci lama jébal bopam nak fasiyéné joté ak man ci jaxlé neena ba mu sumé yérém ba yitte wo jotek mom neena gis na ko moy lox gu nga xamanteni man dama mujju tit jaxle neena ma wax ko ne ko ma sha'nuki lu waral sa lox ngi munima inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ragal na sama borom ci am jeuker ba pare di moy muneko khiftihi min ash-shidda wa lam akhafhu min ar-raha muneko yow soxna si ya ragal sa borom fek nga jaxle lol ya ragal sa borom fek nga ñak lol andak ngor andak liman ya am ngor mande ma goredi may ku bon may say say mande ñepp seeni keur ci ntaku fo ngiruk ñak man dong la yalla baxi gan ci dekk bi ma am ludul jeex taxul ma fateliku sa borom ludul nit ñi jaax la ñew ci man may wut pour moy ak ñom kon nak bis niki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena daldi jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom daldi koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kerek waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika liwajhika alkarim fafruj 'anna muneko yow sama borom bu fekente ni bayyi gi ma bayyi ndaw si bañam moy ak mom sa bu fekente ni sa jëm rek taxone ma def ko kon nak ma ngi lay ñaan xeer wi dañu fi dindil ñu xeer wi ngir jëf ci ñu ma defoon ngir sa jëm neena fan sada'a al-jabal hatta ta'arafna xeer wi dal di dandu bañu am leer go xamanteni
danañu mëna gisante ñun ba xamne ba xamanté ci suñu biir. Waaw waaw neena wante taxul xeer wi dañ ba jeex. Neena keneen ka dal di jóg daal di wax ne qad amiltu hasanatan marra, man kat mas naa def lu baax benn bis. Mu ne kaana lii abawaani kabiraani wa kaana lii ganamun fa kuntu utcimu abawayya wa asqihima. Mu ne man mii kat yàlla daf ma joxoon ñaari wayjur ñu màggat lool. Maam nag ay nag di sàmmkat. Mu ne wante li may sàmm yépp teewul ne samay wayjur maa leen di toggal ñuy lekk, bu ñu bëggee naan itam maa leen di rootal. Nee na benn bis nag ba ma demee sàmmi, nee na taw bu metti tee na ma ca àll ba ba ma guddee. Nee na bi ma ñëwee fekk na sama ñaari wayjur ñu ngi nelaw. Nee na ma ratt meew indil leen pour defaral leen reer. Nee na bi ma ñëwee fekk naa leen ñu nelaw. Nee na bi ma ñëwee nee na ormaal naa leen ba yeewuma leen damaa taxaw rekk di xaar ñu yeewu. Ma taxaw ba bët set. Nee na bi ñu yeewoo nag nee na laa leen defaral nag ñu daal di ndékki. Nee na yàlla su fekkente ni loolu ma defoon ngir ormaal samay wayjur, su fekkee sa jëmm rekk a tax, maa ngi lay ñaan xeer wi yàlla na fi jóg. Xeer wa daal di ne baj-baj daal di sànneeku ci àll ba, bunt bi daal di leer nañ ci seen kanam, ñoom ñépp ñu daal di génn. Ñu ne kon bu yàlla ne yonent bi am xasibta ann asxaab al kahfi wa raqim kaanu min ayatina ajaba, ñu ne al raqim moo di ñett ñi nga xamante ni duggoon nanu coxuntu moom. Wa qiila wa huwa al waadi alladi fihi asxaabu al kahfi, am na ñu ne déedéet xur wa nga xamante ni xur wa asxaabu al kahfi nekkoon moo di raqiim. Waaye am na sëriñ bu ñuy wax Kaab nee na qaryatuhum mooy seen dëkk ba, dëkk ba ñu dëkk moo tudd raqiim. Waaye Saïd ibnu Jubayr ak ñeneen ñu dul moom ci ay immatul akhbar wax neen ne ar raqiim lawxun min xijaara katabu fiihi asmaa ahli al kahf wa qissatahum. Ñu ne Saïd ibnu Jubayr ak ñeneen ñu dul moom ci kilifa yi histoire yi ñi nga xamante ni ay historien leen, ñoom neeneen ar raqiim moo di tablo ba nga xamante ni bi xale yooyu génnee daw, tablo ba ñu bindoon seeni tur, bind ci seeni wayjur, bind ci bis bi ñu génnee dëkk bi, bind ci itam kenn ku ci nekk ñaata at nga am, bind seen histoire ak la leen tax a génn. Ñu ne moo di ar raqiim mooy tablo boobu. Kon wax yooyu am na ci ak yeneen i wax. Ñu ne qaala ahlu tafsiri wa asxaabu tawaarix kaana amru asxaabi alkahfi fi ayaami muluki altawaif bayna isa bni maryam wa muhammad ibni abdillah alayhim assalaatu wassalaam. Ñu ne firikatu alquran yi ak bon historien yi wax nanu ne asxaabu alkahf nee na seen jamono mu ngi nekk ci diggante yonent yàlla Isa ibnu Maryam ak sayiduna Muhammad
alayhi as-salatu was-salam neena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidna Muhammad.

0: Dunia.
1: Yalla lañu yaakaar.
0: Dunia.
1: Yalla kenn la.

ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين سي اسوارو اصحاب الكهف كوم نين كو دوري وون سي اديو ماجي ويسو mokay gisone nen waxtan yi nga xamne doxna ci digeunte yahud ya ñewoon ci amirul mu'minin umar ibn al-khattab don ko laaj laaj yu yeme te ñu waxon ko ne ko laaj yi soko tonto da nañu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko dañu xamne kon l'islam nen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seti sayyidna ali karramallahu wajha mo mu ñew bi mu ñëwé yahud yi diko laaj muy tontu ben par ben di tontu ben par ben di tontu ben par ben ba question yépp jeex gis na né bi question yi jeexé yahud yi kérok ñetti mbolo lañ woon mais ñaari mbolo ya ñoom sukk nañu dadi jeblu deugal l'islam ne moy dine deugal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laaj sayyidna ali ne ko نكو يا علي قد وقع في قلوب أصحابي ما وقع من الإيمان والتصديق منكو جسنا نوني سنين بوكي نغم دوغني چي سن خول تي تونتو ينغ تونتو سنو لاج يكو ورال وايي نك ديسن نونو بن لاج laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañu dugg ci seen diine soko tontuul nak duñu mëna dugg ci seen diine ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bam len fa rayé wala bam len fa nelawlo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nanu mune ko nak ñooñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko so bëgge ma wax la ko ndax alquran andina ko mudi téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi ne ko ya gënënu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu waaye alquran dafay résumé te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon wax ñu seeni tur wax ñu seeni turi bàyyi wax dëkk ba ñu dëkkoon wax buur ba xaj ba ñu àndadoon lol dal mom la nu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karramallahu wajhahu wax leen ne leen wax ne

0: jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus wa kana lahum malikun salih famata wa intashara amruhum fasami'a bihi malikun min muluk faris yuqalu diqyanus wa kana jabbaran fa aqbala fi asakirihi hatta dakhalaha fattakhadhaha dar mulki wa bana biha qasra sina ali niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amon ci dekk romé yi ben dekk bu ñuy wax afsus ben bour bu yiw mo fa dekkone waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukay wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex neena mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñu ne bour bobu nak bimu occuper dekk bi mujuna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amone na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoy nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci bir da ngeen gis ñom fuñuy mujj ñu né bour bi mu suta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mous té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dëkk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mous lol mu jël leen tek leen ci wétam di disok ñom ñu ni bour bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xéewal rek amnako ci la woté nak ak rububiyya wax né mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitam ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu leen may na leen jamm jox na leen alal ju doy jox na leen itam ay place yu bax ñinga xamanteni wuy su ñu ko nak fitnal na leen di leen sonal ñiko opposé ñepp daf leen jappone di leen ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digënté sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digënté bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax né ñom diiné biñu jappoon modi diiné sayyidna isa alayhi salam kon bur bi dafa demone ba dindi diiné bobu di diiné masihiyya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam kom nako fir'auna defé won waw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakaar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu benn bis tokna ci palais mom bour bi ci benn fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ku ko ci dey ne ko mbir mu reey kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del dekk bi liñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépasser ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mo am doole la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disol amna ca ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muné law kana diqyanu hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني دقيانو اسمي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لوتاخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek mu gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla duggu wanak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikko yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bimu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kesse la di khianous dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni kuko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wétam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggënt ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan benn bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gane ci sama xol waaw dafa am xalaat bu nek ci sama xol xalaat bobu motax meunatuma lek meunatuma nan meunatuma nelaw ñu ne ko wama huwa ya tamliha xalaat bobu lan la muni ataltu fikri fi hadhihi as-sama fa qultu wa man khalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuza
1: وجعلها سقفا محفوظا بلا علاق من فوقها ولا دعام من تحتها، وما أجرى فيها شمسها وقمرها، ومن زينها بالنجوم. ثم أطلت فكري في هذه الأرض من سطحها على ظهر اليم الذاخر، ومن حبثها وربطها بالجبال الرواسي لأن لا يمتد. ثم أطلت فكري في نفسي فقلت: من أخرجني جنينا في بطن أمي، ومن غذاني ورباني؟ إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار. مني ين سمين بوك لتخ ننغوما لك ننغوما نان موديني خوتلنا سما خلات تي أسمان سينيو تيم ما خلات دي وخني واو كان مو بند أسمان كان مو ديف أسمان مودي بلافون plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danoul plafond bo xamanteni danoul mu ngi tim neena te gisuma boom yu ko te neena gisuma itam ay jeñ yu ko te kan mo sanni ci ko jawuji jant bi kan mo sanni ci ko jawuji wer wi kan mo rafetal rafetale asaman ay bidiw mune sama xalat dal xoot na ci côté bobu ba taxna itam amna ak jaxli ci lolu wante xamna ni lolu de dulu du diqyanus mi mu bind asaman du diqyanus mu bind jant bindul wer te itam bindul bidiw lolu mom lerna ma xawma luma lerul waye lolu lerna ma muni ma guddalat sama xalat ci soufsi ma nek ci ni mu talalo neena ma xalat itam geej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw kan mo samp montagne yu deuguer yi neena xamna ni itam lolou du daqyanus mi moko def neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joge lan mo tagger souf bu souf di genné ñam wu ma meuna lek waaw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jiki mu commencé reuy waaw sama sikim dara ci kawar neku ci ba jiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul ba jiki commencé wex ndax bi jaaw lolu kan moko def neena bima xalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pre nak yor ko nak gérer ko bopam ndax liggey yu reuy yi ma gis ci aduna bi amul nono rek hasard dedet amul non rek par hasard amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pre nak yorel ko bopam bour bobu nak wute na ak sorina sore nak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggeyu ministre ci keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pur wax deug buñ dé sét dal di qiyanus mënul nek yalla kon nak ngëm gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk mukk mënatuñu mukk wax deug yalla di gëm nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu né ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu né len kon li fi seuss mo di né nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ té bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dëkk bi daadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajek ben sam ci lañu dajek ben sam ñu daldi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori te naaj wi tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natange ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranke gi legi nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci té buñu toggé feulé ci dëkk bu dañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu pass-pass motax ñu gaday dëkk bu ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu déglo seen kaddu kaddu ya mu dégg ci ñoom def na ci moom ak ngëm moom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di woote de man dama ko mësta xam wante wax dëgg yalla tey de ginnaaw ba ngeen ma ko xamalee gëm naa wante dama bëgg ngeen taxaw fii xaar ma comme xar yeeg bay yi ma yor ak nag yi moo ma ko ma daw delloo ko boroom daa di leen di dabsiwaat ñu ànd dem ndax kat yéenay samay mbokk ndax aji gëm rek ay mbokkam moo tax sàmm bi daa di def loolu ñu xaar ko mu daal di daw nag yóbbu ay nagam dellu si nag ànd ak ñoom ñu ni sàmm bi mu ngi àndoon nag benn xaj borom xam-xam yi nag wuute nanu ci mbiru xaj boobu ndax xaj bi kat dafa nekk xaj bu yéeme waaw ndax xale yooyu jeune yooyu bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu xaar sàmm bi ba mu ñëw sàmm baa ngi ànd xaj bi dañ ne ko kat dàqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nanu kat xaj bi feeñal ñu ndax bu ñu toogee ci barab mën naa mbëw te bu mbëwee xëy na soldaar yi ñuy seet danañu xam ne ñu ngi ci barab sàngam nee na ñu daal di nag commencé di dàq xaj bi waaw fa alaxu alayhi tardan bil xijaar ñu koy sànni ay xeer waaw di ko sànni ay xeer waaye taxul xaj bi dem ñu koy sànni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sànni ba sonn ba xaj bi xamee nag ne saan yi mën na koo gaañ waaw wax ne ne qaala bi lisaanin daliq xaj bi daal di wax nag wax bu leer ne leen yaa qawm li ma tatruduuna ni وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله
0: من لين يين سمو نيت لوتاخ نين ماي داق خاج بي موي واخ نينا لوتاخ نين ماي داق تي مان ما سيدي دغال ني امول بن بور بودول يالا تي عيسى ابن مريم يالا كو يوني mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seni non jëm ci ci yeen
1: wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci Yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kadama sop ko ñe sopu yalla te yeen gis na ne sopu ngeen yalla lolo tax nak ma sopu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jaamu la ci man e si na ali moy net li histoire bi wax ne ne borom xam xam yi wuti nañ ñi nenen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xaj bi wute amna ci wante turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni dinañ ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yam delu se gam waaw nga xamne kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax turam amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ño di jeune yi di ashabul kayfi seen tur itam amna luñ ci def waaw me itam wérante amna ci ñi neneen ni la tuddu ñi ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam turi dal bari na ay riwayat ante dal wax ne ne ko xam seni tour mom xam secret ci nek tabarakallah ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netli yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi dal di tepp ne ko masmul kef waaw grot buñu duggoon ñoom grot bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima ma gele ni ma ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñom ñu nekkon juroom benn nit sam bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañu won juroom ñaari jeune lañu won xaj bi moy ñew ñet nekk juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu ma ñu dugg nak sam ba leen ko wan ndax moy nitu Alla mo xam Alla bi mo ne leen nañu dugg ci xuntu ma le wax ne ne kërok bañu dugg ci xuntu ma fekk nañu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xootul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñu ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba wa bi nga xamanteni e guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xontuma fas yene nelo

0: القلب الميت. واو يعني un قلب mucho غير بن دا جاتكو اك خول بيغا خامتيني دا فا فيبر اك خول بيغا خامتيني دا فا دي ليت خول يوي مام خول بيغا خامتيني مودي القلب السليم moy xol bi mucc te wér dara jotu ko moy xol bi nga xamanteni bokkaal ak yàlla nekku ca moy xol bi nga xamanteni kañaan nekku ca moy xol bi nga xamanteni nifaq nekku ca moy xol bi nga xamanteni fen nekku ca moy xol bi nga xamanteni ngañeel nekku ca moy xol bi nga xamanteni rey nekku ca moy xol bi nga xamanteni naw jëf nekku ca moy xol bi nga xamanteni war nekku ca ak wuruc moy xol bi nga xamanteni ak kàccoor nekku ca bépp xol bu nga xamanteni mucc na ci ayibi jikko yi xol boobu xol bu wer la moy xolu keragal yàlla daa nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mboolem feebar yi jàngoro yi nga xamante ne dafay rey xol. waaw moo tax yàlla wax ci alquran ni alif lam mim dalika alkitaabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. waaw yàlla nee na téere bii di alquran sikk nekkul ci ne jëmmi ngëpp la ñeel ñu ragal yàlla maanaam ñi nga xamante ni seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi. waaw mooy ñan yàlla ni alladina yu'minuuna bilgayib mooy ñi nga xamante ni gëm nanu ak kumpa dañu tegul seen bët ñu gëm ko seen xol bu wér a tax ñu gëm ko. waaw moo tax Abu Ja'far Ar-Razi jëlee na ci Rabia ibn Anas mu jëlee ci Abul Aliya mu wax ne yu'minuuna bil ghayb mu ne yu'minuuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'da al mawt wa bil ba'd mu ne fa hada ghaybun kullu. waaw nee na yu'minuna bil ghayb gëm gi nga xamante ni xol bi mucc ci ayibi jikko yi dana gëm kumpa maa ne gëm googu moo di mu gëm ne yàlla am na te tegu ko bët mu gëm ne itam malaaka yi am nañu te tegu leen bët mu gëm ne itam téere yi yi wàcc ci suñu maam Ibrahim wàcc ci yonent yàlla Moussa wàcc ci Isa ibnu Maryam ak bii téere wàcc Seydna Mohammed ñoo xam ne dégg nga téere dëgg la yu yàlla wàccee waxi borom bi moo ci nekk mu gëm itam yeneen itam yëpp amoo xaj ak seen dañ cee génne kenn gëm ne itam yowma xiyam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru tarangara ñeel way gëm ñi gëm ne itam safara am na këru toroxte la ñeel way weddi ñi gëm ne itam ëllëg ku ne danga dajeeg sa borom te dana la ratle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ne itam am na beneen dund buy am gannaaw dund adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ñi cay dugg àjjana moo gën a métti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ne war a dugg safara nga gëm ne itam dëkki am na mu ne yëpp kumpa la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag mu ne ni ne nit dama gëmé né xayb gëmé yi amna ba paré té wajamul nak xolam xaba diko sorel mbolam ay bi diko yi nga xamné day ray xolam mu bëgg mëna dacc banex bi nga xamanteni mo di banexu al iman ñu waaw leen moy li nga xamanteni moy foot mo leen xettu jikko yi bëgg mëna am place ci xol bi kon moy moy sayidi ñakke nit ñi ci jangoro ju nga xamanteni mo ngi raam wursi nit ñi nit ñi di daw di ñëpp ko ji pour musiba wu jàngoro woowu ba ñu dugg ci seen yaram mu ne di ñàkk lu ñu mën a jël ba jàngoro yooyu bu ñu ñëwee duñ mën a dugg waaw xam nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne dabba ilaykum daa'u umami qablakum alxasadu walbagda daan na wax ne dem leen ngeen ñàkk ci ndax jàngoroy jikko la daan faagaagal xeet yu njëkkee ñu ngi raam wut si leen kon daw leen ngeen ñàkk ji waaye fan la jullit ñi di ñàkk ji ñu ne ci julli waaw parce que julli mooy ñàkk bi nga xamante ni xeet nit taw koy def mën naa mucc ci mbooleem ay bi jikko yi waxu ñu rek sëgg ak sëgg waaw waaye julli dëgg la nu wax waaw wax nañ ne itam dépp jikko bu nekk ci xolu nit ki tëye dañ soo saxee ci julli dana dañ waaw dina ndax muy boog bi nga xamante ni ci la ñuy opéré mbooleem jikko yi nga xamante ni dëpp wut ak jikko jullit moo tax yàlla wax ne inna salata tenha ani lfahshai wal munkar waaw kon yàlla nee na julli dana dàqalu ñaawak lu ñu sëg ci nit ki waaw lu tax baytu julli sax werante na mu waaw werante na mu ci lu tax ñu tuddee ko baatu assalaat assalaat ndax soo delloo ci loxa assalaat dafay daal di nekk ñaan dafay nekk ak dua baat bi baatu assalaat loxatan moo di ak duau bi firi ñaan kon julli ñaan la waaw moo tax yàlla bi ni cere bi jëmmi njub la ñeen way ragal yàlla ñi def ne ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne gëm na noon kumpa kumpa gi mooy yoo fi lim léegi ba pare wa yuqimuna salata ñuy saxal julli di ko joxe ca na ko yàlla digle wa yuqimuna salata waaw ndax saxal julli ca na ko yàlla digle dafay tax jikko yu bon yi duñu am place ci sa xol ndax mooy ñàkk bi nga xam ne soo ko xasee soo ko dee ñàkk jikko yu bon yi di koy kañaan di koy nebaw di koy fem di koy mbañeel di koy rëy di koy wërëj jikko yooyu yépp duñu am barab ci yow waaw moo tax mu ne wassalaatu baada al iman afdalu taat mbooleem façon yi ñuy jaamu yàlla gannaaw gëm yàlla gannaaw bu ngay gëme yàlla ba noppi julle ca gën waaw moo tax mu ne kon julli am na
1: ba ca topp tagg la yaani thanaa la ba ca topp itam qiraa la ba ca topp itam rahma la maanaa yërmande la waaw moo tax ñi ne duaa la dañu sukkandiku ca waxu yàlla ba mu wax ne wa salli alayhim ay udu lahum waaw wa salli alayhim maanaa na nga leen ñaanal man mu koy firee moo tax ñu ne kon assalaatu bi maana duaa dana ñëw léeg-léeg firi ñaan ñi nga xamante ni dañu wax ne assalaatu bi maana thana moo di waxu yàlla ba mu wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi maanaa yàlla ak i malaakaam ñu ngay tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko bàkk waaw soo amee sa mbër da nga koy bàkk pour mu sawar yàlla nag am na nag ay malaakaam di bàkk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yàlla digal ñu ñun jullit ñi pour ñu bàkk sayiduna muhammad motax ñu nekkon yusalluna fi bi ma'na at-tana ñi nga xamanteni dañu wax ne am jang la yalla waxna yonnati bi sallallahu yalla waxna yonnati bi ne ko wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika as-salat huna bi ma'na al-qira'a ñi nga xamanteni dañu wax ne julli as-salat bi ma'na ar-rahma manam yermende la ñooñu ñu ngi tektolo wax yalla bam wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim waaw ma'na ulaika alayhim yani rahmatun min rabbihim as-salawat huna bi ma'na ar-rahma kan sumiyat biha لما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة نيني تودينانو جولي تودينانو كو الصلاه واو نيني لوتخ ناخ دافا دافا دافا دافا ام مبولم خيتو نينتي معنى ين في تودو جولي امنا نيان جولي امنا تاغ امنا الثناء نيني ناخ ياغي تاغ يالا سي بو توغي دي تايا yangi ñaan ci bo toge di tay benen business itam bo taxawé yangi jang alquran kon qiraa ngi ci dana ngi ci du'a mu ngi ci ñene itam ki julli dana am yermande yalla kon mbollem xet yoy yeb julli ëmb nako tabarakallahu mbokki ci waxtanu salman ak sangam bobu ci walu xol ci walu xol ci waxtanu salman luqman ak sangam bobu ci walu xol ci len beug sharha tuti rek xamna sax waxtu yi duñu ko may ñu jexal lepp mais inshallah fas yeneen ko top ndank ndank

ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoo wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent la ci laxasu cay nett dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d' accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mu ne itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bëy. Nee ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal bisadqi alxadiid wa adaai alamaana wa tarki maa laa yacniin. Ñu ne Luqman mas na daje ak benn waay, waa ji dégg ay kàddu yu yéeme ci Luqman. Waa ji ne ko xana du yaa doon sàmm bi ma daan romb di sàmm ay gàtt. Mu ne ko akay man la. Mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko amee, ndax ñoon kat xam-xam bu mel ni baaxoon ko dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ni ko kon moo def ba am xam-xam bu wére ni, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yàpp jooy. Mu ne ko maa ko amee ci dégg ci sama waxtaan. Mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fen, lépp luy génne ci sama gémmi dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre, ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amalul njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp la ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman mi dund na junniy at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw, ñoom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar. Waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee, daal di dellu nekk surga nekk njaboot topp ci ginnaawam. Mu ne Luqman ku yéeme la woon ci waxtaan yu weesu. Am nañu waxoon ne Luqman jaam la woon, nga dégg ne kon histoire lañ koy dégg. Moo di ne wax yi mën nañoo bari, kii waxee nii, kii waxee nii, kii waxee nii. Waaye ñu gis ne Luqman bi nga xamante ne yàlla dogal na sangam boobu yónni ko ci saraas ko mu jëndi fa benn xar. Bi mu jëndee xar mi ñëw daal di koy rendi, sang bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi, mu dindi lammiñ wa ak xool ba indi ko. Ñu tooga ak diir ci jamono, sang bi yónniwaat ko ne ko demal nga jëndale ma xar ca séance ba. Mu dem jënd xar ca séance ba ñëw, mu ne ko rendil ma ko. Mu rendi ko, mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi, li ci gën a bon, gën ci ayib. Moo ndiwaat

la nek ci jëmu jojole ñu ci yéssé ñu tém dañ leen di yobale gëw mo ne ko kon nak bu ñu baax la dañuy baax ba faaw mo ñu boné itam dañuy bon ba faaw ci biir lolu ci la waxon né xam nga ngi sédélé ko ci ñett ñett mo indi man lu ñuy wax al-qalb as-salim ak al-qalb al-mayyit ak al-qalb al-marid lolu mo dal li ñu wess woon ci aljuma ji wessu al-qalb as-salim mo waxoon leen ne leen moo jox xol bi nga xamanteni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamanteni dafay tilimal xol daf koy seltal moo ci xoon yàlla di wax ne téere bii di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla maanaa ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol bu seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu yi di ko def itam ci charte yo di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbali boppam du ci dimbali ay wayjuram du ci dimbali njabootam du ci dimbali itam jaamu yàlla yi

dañu lay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla ñoo leen ni leen ko yàlla dégale waaw ñu tax yàlla ni wa mimma razaqnahum yunfiqun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xob mu ci na ci mbooleem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yawma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yani bi qalbin salimin min alshirk walnifaq yàlla nee ni bisa ngay ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowm alxiyam nee na bis la bu nga xam ne nee na lu alal bari bari amu fa njëriñ lu doom ya tekki-tekki lu njaboot gi tekki-tekki amuñu fa njëriñ lu fa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mukk na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nañ ko bi ci njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak na fex ba ca topp di fen ba ca topp di ngañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warut a nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yi nag benn nekkul ci yow dëppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaam ci waxin ñooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bari bari lu doom ya bari bari te fexewuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim tilimu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman ni xol daal bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbu mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren bëdd leen du tax mu waaru mukk moom dool sëgg na ci mbon te fas yéene wu caa sib gi waaw moo tax yonent bi ñim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teelee yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yëg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënti def duñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddee bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu ne ni yonent bi def na ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim gichawa wa lahum adabun adim yàlla nee na mën naa karte seen xol gannaaw bu mu ko yorndoo gis ne jéemuñu jub lu njub jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéema jub bu ne ñu jéem a baax fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax jéemuñu wut lu baax lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal cheytaane la ñu bëgg ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel mu ne ci laa testé seen xol yaarut njub du ca dugg bu mukk mu ne ko kon bul sonn te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahl waaye nag am nañu fi nag ay taalibe am na ñoo xamante ne fépp fu

kwacama dek wuchu wanyoko saniyon nekucha nyandar sen jamu bakkan nanu kipu ko dem na banek sa jamu bakkan yalla dana kasta sa xol yalla dana fat say nop yalla dana fat say bop do meuna gis deug do deug deug do nangu deug wa motax yalla ne ko kon sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa nawu dalon na ni ci yonent yalla Musa ni yalla ne ko nak bu nek won dalon ko Allah nak ñoom ba ci turu Sinai may wax ñuy deug may digle ñuy deug waye bañu wañé ko seen bandexu bakkan lañu top dem na mu bay nit xamu ne ko ko ray nga digal leen ñu wut nag nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko ray te daat teewul ba ñu way bàcc ko dañoo topp seen bakkan topp ñu samay ndigal mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow seen xol moo dee te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg leeru ko ñëpp mënu caa dugg mu ne ko kon nag bul tey yaa ñu yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamaloon yàlla nee na ñi fee li nga xamante ni seen xol dafa wow bamal ni xeer yàlla nee na ñooñu sax xeer moo leen tane mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndax génnee ca dafa nekk dex mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndax génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni toroxloo seen boroom ak ragal seen borom dana tax ñu gàlweekoo ci kaw montagne daanu ci suuf mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer ndax xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba génne ndox xeer léeg-léeg mu ragal boroomam ba gàlweeku daanu waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom mosuñu ko ragal ci lenn bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuuree ci bakkaar ndax bu dee weggaat dund ga ak alal ja yépp yàlla leen ko jox waaye bàyyiwuñu ko xel ba neyoon yàlla ne ko kon bul tay ci ñoom waaw bul sonn ci ñoom nee na ñooñu la yàlla di niral ci xeer wu nga xamante ni dafa toj dana maam dax génn ci mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen boroom ba seen bëttaa waaw mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen boroom seen xol di jooy bët yi jooyi ñu waaye xol yaa ngay jooy waaw kon nga gis ne yàlla xas bi mu xas boroom xol yu dee yi te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub leeruk yàlla gii di alquran ak sunna fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer ndax xeer sax léeg-léeg mu toj ndox génn ci wala léeg-léeg itam mu gàlweeko ci kaw dal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam wante ñii de seen xol yi boo leen ci moom di leen wàcceel kaamil bi di leen waa di leen wax lu nekk du tax mukk seen xol toj ndax seen xol yu dëgër waa tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër wante itam dana am sabab ndax
jëlé nañ ci Abdou ibn Umar radiyallahu anhu wax né yantib sallallahu alayhi wasallam wax na né la tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah fa inna kathrata al-kalam bi ghayri dhikrillah qaswatu al-qalb jëlé nañ ci Abdou ibn Umar mo yantib sallallahu alayhi wasallam da na wax né balen di bëril wax waaw te tuddu len ci yalla manam tok ci grand place waxtaan lu tollak ñetti waxtu te fàttaliku woo ca ñoom tuddloo ci sa borom lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna benn yaa ngi jëw wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy da ci politique ngay wax wala yaa ngi wax ci yeneen xam-xam yoo xamante ni dafa nocc ci wàllu àdduna waaye la ngeen fa toog yëpp waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca dënn yoon seen borom yonent bi ne la loolu dafay waral xol bu wow waaw toog ci barab waxtu wu yàgg te la fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla tudd na ko fa nee nañ loolu dafay waral xol bu wow moo tax yonent bi ne fa inna kathrata al-kalam min ghayri bi ghayri dhikrillah mu ne qaswatu al-qalb kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul dang koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi ndax bari na wala bariwul su baree sa xol wowul su bariwul nag jàppal ne sa xol wow na jëli nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa juludu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirsa ala addunya Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral dénge nit ci tixee di dugg safara ba ci njëkk moo di bët yu dëgër waaw xam nga bët bu dëgër baaxul mooy nit ku ñàkk kerse soo demee ba amatuloo kerse ci kenn jàpp ne benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara soo demee ba sa xol wow dootoo déglu waaraate déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandarga ngoog buy wane ne yow mii nitu safara ga beneen ba ci des itam moo di toolul amal waaw nebit bu yàgg bis bu nekk nga naan kër suma amoon oto sàngam suma amoon kër sàngam waaw suma moomoon nangam suma demoon barab sàngam waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire xëy di mën naa nekk milliardaire ci bu ma yàlla defaloon nangam nangam ak nangam di nebit rek nebit yu dul jeex àdduna nebiti kese la amul kenn ku génn àdduna te bàyyiwuloo nebit waaw ku génn àdduna bàyyi nga projet waaw kon nga xam ne mun ñoo jeexal àdduna dañ fiy dund dañ fiy dund rek dem moo tax mu ne képp kuy gis muy nebit waaw di nebit rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom jëlit du bëri nebit ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw bu guddee nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri nebit ba ca topp moo di alxirsu ala addunia maana xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am doyul waaw loo am rek doyul dafee nga ne daal dara doyu la ci àdduna xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko nee na du tax mu doylu ndax dama gestu gis paanu ndox mu ne paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bale de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax na xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam damay dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko ñu ne nag boo xëree ci àdduna bu mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyree ci àdduna bu mu ëpp na nga jàpp ne itam
mandarga bi wara safara fenn ci yow waaw yoyent bi neena ñent mandarga ngok yoy wone taxinek nit ki mu tax ñu ne xol bu yaqku baaxul waaw xol bu yaqku baaxul nit ki bu demee ba xolam yaqku ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëpp la koy defar ak la koy yàq moom daal jaamu bakkanam rek dénga moom lay nekk moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka al balaagh wa alayna al hisab yow daal dañu la wax laa rek waxal kay dégg di jafe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy wax loo neen la waxal kon yàl nañu yàlla musal ca xol bu wow mu des beneen xol moo di alqalbul marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi al aakhir wa maa hum bi mu'miniin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam gisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay naafiq lañu ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ni gëm nanu am ngëm gu wér yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn ku dul seen bopp wante nag yéeguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen ku dul seen bopp ndax kat lu wayran di ca sa loxo lay nàcc kon li ngay jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp déedéet ci seen kaw rek lay këpp yàlla ne ne yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fii qulubihim maradon fa zaadahum llahu maradan wa lahum adaabun alimum bima kaanu yakdibuun yàlla nee na yonent bi naafiq yooyu seen xol feebaru sikk moo ca nekk man yàlla ma dolli seen feebaru sikk ba ci wàccee alquran ñu weddi ko muy seen ndànce weddi na mu weddi nu ma alquran mette yu lépp danaa leen mbugal mbugal mu metti mu ne naafiq amoon na ci jamono yonent bi naam waaye léegi sax li gën a am dangay dugg ci biir jullit ñi gis ñu nga xamante ni dañuy woote ne jullit nañ ci seen lan niñ waaye boo toppee seen comportement da ngay gis ne ay yéefeer piir lañu ndax lépp lu yàlla bañoon ñoom bëgg nañ ko di ko def suñu génnee adduna ñu julle leen force ndax jullit lañu suñu génnee adduna ñu julle leen force ndax jullit lañu waaw soo waxee sukkandiku ci lislaam sukkandiku ci alquran ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran gën laa neex la moom fëpp te kat lépp loo xamante ni rek yàlla bañoon na ko ñoom ca lañu nekk lépp loo xamante ni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi danga ko ci gis waaw ci lañuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram ñooñu nag nañu jàpp ne meew naafiq mu ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na ngëneel yéeféer yi ci kaw naafiq yi ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla te xaw ci kanamu jullit ñi ni gëw ma yàlla gëw ma alquran kooku neex naa moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk la xol bu ëmb boo di ak keefeer kooku lu gaañ jullit ñi
moma lu yoxal julit ñi itam moma mo tax mu ne ñooñu lañu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf ñooñu lañu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

0: tibbi sallallahu alayhi wasallam yalla wax ne ko ne ko am na ñu nga xam ne seen xol dafa feebar moo di nafiq ni. Nafiq yi nag comme ni ñu ko waxee mooy ñi mubboo ne julit lañu te duñu defi fi julit, ñooñu ay nafiq lañu. Ñooñu itam ñooy yàqkat yi ci kaw suuf, ndax liy defar ci kaw suuf moo di lislaam. Kon li ki yàq lislaam mooy ki yàq ci kaw suuf. Moo tax yàlla ne wa ida qila lahum la tufsidu fi l ard qalu innama nahnu muslihun. Yàlla ne ala innahum humu l mufsiduna walakin la yashurun. Yàlla ne nu nafiq yooyu kat léeg-léeg lenn ci jullit yu sell yi danañu leen faral di waar di leen wax naan leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf, wante bu leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innama nahnu muslihun, ñun tet defarañu tax a jóg. Waaw mooy ñi nga xamante ne dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam, te boo waxee kat ñu ne defar a tax a defar moo ñu tax a jóg. Waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq la ci kaw suuf. Xaritoo bi jullit ni di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq la ci kaw suuf. Parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ni dañuy dem ba yàq doomu jullit ni. Waaw mooy télévision bi, rajo yi, média yi, ñëpp dañuy dem ba noonu lislaam yi danañ ci dugal yoo xamante ni dañuy yàq doomu jullit ni. Lu tax? Ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ni wala jullit ni ci seen bopp xaritoo nañu ko ak yéeféer yi. Lu tax? Yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alkafirina awliyaa min duni almuminin. Waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi l ard ittixaadu almuminina alkafirina awliyaa. Waaw jullit ni bu ñu demee ba jàpp yéefer yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nañu xam ne foofu la yàq commencé. Moo tax yàqu te gi am ci société bi ci jullit ñi yëpp li ko waral moo di dégg nga noonu relation yi nga xamante ni dox na ci diggante jullit ñi ak yéefer yi. Loolu moo tax itam xale yi noonu danañu wax ne ay jullit lañu ci làmmiñ, waaye nag amuñu yaru jullit, amuñu comportement jullit parce que jàng nañu leen ko xamaluñu leen ko. Kon dañuy dem ba léegi seen xol day nekk xol bu feebar, dootuñu mën a tee nekk jullit dëgg-dëgg am xol bi nga xamante ni moo di alqalba seneen di xol bi mucc ci mboolem ay bi jikko yi. Waaw pour nga dox ba gis jullit dëgg-dëgg daf lay tëj. Waaw jullitu nafiq daal dafay mel ni moom mooy ëpp boo ko dee xool. Kon ñii la yàlla wax ne ñoom ay nafiq lañu te itam ay yàqkat lañ ci kaw suuf, ndax dañ doon jéem a naxanteeg yàlla te xamuñu ne yàlla kenn mënu ko nax, ñoom naxuñu ku dul seen bopp. Kon ñu itam suñu dee ay jullit lañu nañu defee fi jullit, waaye bu ñu jàppee ne mën nañoo nax yàlla itam yàlla kenn mënu ko nax. Waaw ndax yàlla mooy ki xam lépp te ñun xamuñu dara. Moo tax ñu ne ñooñu nga xamante ni ay nafiq lañu ëllëg yowmal xiyaam danañu am gàcce bu rëy, danañu am itam mbugal bu rëy. Ndax dikk na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne danañu diggal ab kuréel ci nit ñi yowmal xiyaam ne leen mënu duggi àjjana. Waaw malaka yi pantipantee leen ñu jëm àjjana pour war a duggi àjjana, ne lépp ñu kontaan nay waaxu ba jub àjjana. Ba ñu ñëwee wastanchaqu raihataha ñu commencé fuwan xetu àjjana, wa nadaru ila qusuriha ñu commencé gis talaya di gis soto bi gis na tabax ya rafeté wa ila ma a'adda Allah ta'ala li ahliha mo dem bi gis itam xewal ya yalla préparé ñi nga xamanté gëm nañu ko nga gis ni aduna fexé téxuma nga gis na jawu ja rafeté gis nit ñi fa nek ñu sellé té rafet té leer nek ci bobu wala mo ñu jubal ñu ñu jité woon malaka yenn day jité leen mel ni ku leen di duggal aljanna dañuy waxu ba am yaakar ba ñew bu jub bu tuddu am benn kaddu bu wax wote ci seen gannaaw ñu leen tey taxaw leen ñu na rat taxaw kaddu bi ne leen way bëtti ku leen la nasiba lakum fiha way bëtti ku leen yeen aljana du seen cër yàlla nee na ëllëg noonu fa yarjauna bi xasratin wa nadaama ñooñu noonu la ñuy wàññeekoo ànd ak perte ak rëccu nee na ànd ak perte boo xamante ni ñi leen jiitu woon mosuñu ko perte mosuñoo gis itam perte bu mel noonu ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min thawabi ma a'adadta li ulaa'ik yàlla ne leen maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom boo ñu dugaloon safara ñu jiitu nañuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara gën a jub àjjana yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar yàlla tas na suñu yaakaar yàlla ne leen daalika maa rattu bikum loolu laa nammoon ci yéen ndax kat yeneen naa fekk ya nekkoon àdduna doon na nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefér ci suuf loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar ndeke maa ngi lëbbu seen dugg safara ci suuf kon daalik maa aratu bikum lii laa nammoon ci yéen du ngeen nitu àjjana du ngeen ko mos du ngeen ci dugg kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te su ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci barakal asfal minan naar moo tax ñoom yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baaraltumu ni bi adaim yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboolem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo ne nit dana ko def bu ngeen wéetee da ngeen ko def da ngeen rey nit da ngeen jaamu da ngeen sacrifie ay bakkan mboolem xeetu moy ñu ma gën a bañ ci kaw suuf su ngeen laqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw te itam fa ida laqaytumu nnaasa laqaytumuhum muxtadina taraawna nnaasa watadharuuna xilaafama tantaliqulubukum aleyh yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day ma naam sëggal seeni loos di yëngu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mboolem xeetu kàccoor bu ne sa ngeen ko def yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragalan àdduna walam tahaabuunee te ragal leen adwaltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyal walam tujalloonee te màggalu leen na réyalu leen na man yàlla li leen bind wa taraktum lin naasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sëkk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen ñu kon loola tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen moo tax ñoom nafiq yi daan na ñu yij ji jullit ñi nga xamante ne dañ na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiqué seen lislaam normalement xam nga yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la ma woon ndax amu yoon alal amuñu won daraja mbub mu bax mu ñu sol sax amuñu ko won dal yu bon lañ dan sol waye nak seen roh ak seen xol ci ñu wëcc ndax yoonenti bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamanteni mën nañu toog ak malaaka yu gëna sel waye nak seen zahir dara rafetu ci woon daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol mbub yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon daaw ñu sol itam dal yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara moo tax bi leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm kon ni ñu baax ñuy toppi mohammad gëm ñu ne aaminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñi ndax ni ñu gëmee yonent bi topp ko ndax ñun noonu la ñuy gëmee yonent bi déedéet ñun bokk ñun dañoo mag ñu dañoo am personnalité ñun dañu nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu noole la yonent bi nangam ak nangam commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen gëm su xare ñëwee jullit ñi mën nañu am kattante bu ñu amee kattan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha mooy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet alaa innahum hum sufahau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon danga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba du ca dugg su fekkee dafa dend ak commerçant bu nga xamante ni ab may fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo tegoo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab def nga waaw moo tax kaddu boobu dafa jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne danga dégg dana dégg ay kaddu kaddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi salaa alai sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab def la waaw waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yazziqunaka bi absarihim lamma samiu dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu def na ba tay moo tax ñu fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga waaw parce que lañuy jomb mooy la lislaam jomb ci la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bii nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan danga tarde yàlla nag ne na yow mi tegu ci lu baax tardewulo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum sufahau walakin la yaalamuun mais nag baatu sëf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sala alai wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu nekkoon ak safi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sala alai wa sallam daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen ji nga xamante ni topp na boromam ak jëkkëram ne na jigéen jooju rek la xelam mag waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ji xam la ko war ci digganteem ak boromam def ko xam la ko war ci digganteem ak borom këram def ko yonente bi ne kooku moom xelam mag na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul
1: motax sofaha bob manam batu safih bob ñu ko daan wax ñu nga xamanteni gëmon nañu yalla fasene itam top ay negalam ba yaay taam dik na itam ci alquran yalla wax ni wala tu'tu sufaha amwalakum amwalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama yalla nana alal dima len jox pour ngeen taxawé ko ci seen walu dund ci lu jëm ci commerce ak yenen neena bu len fekk nak ñi nga xamanteni seen xel matu ngeen jox len alal joju dañ koy fayé wala ñu yaxu ko tax ñu ne kon as-sufaha amna ci borom xam xam yi ñu wax ne modi jigen ni ak xalé yi waaw xalé boko joxe yenn somi mën na ci taxaat jigen yi tam boko joxe yenn somi mën na ci taxaat mo tax nak ñooñu do leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ci jox rek mo doy seen soxlu yalla nak neena nafiq yoyu ak yefer yoyu ulaiika alladheena ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin yalla ñooñu nak ñoo jël seen alakhira jënde ko aduna yalla neena ñooñu nak seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte kon aduna bu gàtt bi nga xamanteni ay at yu néew nga fiy am dameex yu néew nga fiy am yàlla neena bu mu la jaral alaxira bale nga xamanteni ba faw la ba faw la alaxira ba faw la waaw dund gu neex ba faw wala dund gu naqari ba faw mu ne kon nag loo ci def rek nga ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax waaye bu xol ba bonee lépp mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni da nga moom dafa feebar moo di xoluk naafeex yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aataina luqmana alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqmaan xikma mu ne ñun luqmaan amoon na doom doon waar doom janak ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga sool ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na li gën ci li wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw soo dee genn àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ju bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya la tushrik billahi inn alshirka la dhulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom la tushrik billahi bul bokkaaleek yàlla dara
2: fardu kifaaya la am na ñennab ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam lalu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy fooyee ndax buñ la fooyee rek fooyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunayya la yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dégg nga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dégg nga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa ne ko ndax sa de nga texé mën na ca joggé lolou mën na sabab sax texé waaw bokk ak nitu yalla ñam sax texé mën na ca joggé xam nga yalla dafa am jam yo xamné daf leen bëgg mbeugël gu nga xamanteni dana dem ba lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla and ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al bastami nitu yalla la bu nga xamne dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ng ko defal taranga yu jegg dayu te yemi ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nek ci mbekté mu jégg dayo Abu Yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yux wat ko Abu Yazid gessu ko mu yux wat ko ne ko Abu ne ko Aba Yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa ligé yat ko bamu jekk ma jox la ko nga sol dem kon nak maqama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wëlbeetiku dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jamm la te xajna ci sa yermande itam defal na ma ñeek bu nga xamanteni fatali na ma ko te faté won nako ngir sama ak matadi ngir sama ak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermade jéggal ko boole ko ci sa jamm yi nga gëreem wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ang lay yegal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yegal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am boole nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu liggeeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom nax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam wa shawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga set borom xam xam yu rafet xalat nga diso ci ak ñom waye bul wolu sa xalat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax aw buñu suru ko ba xey lap nak kenn meunatu lena xetli dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jey rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowé gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geej gi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni aduna am yep ci ay pexé la ko tek am naño xamné sen aduna yep ci ay pexé rek lañ ko tek waaw fexé li tay lek ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni diine d'accordu ci waaw lool lepp de nga mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu ngi aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu mat sekk waye lula dal nga ni diiw mako tek waaw bo ñaké sax ni diiw ma ciatu waaw di tuumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di indi itam musibe mu ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mu ne ko kon nak fokk na ni sama dom de nga mucc mu ne ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayontek mom dekkendo bu bon ken du fayontek mom dang koy tane diko jegal mu ne ko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul dañ Jibril diko denk ne ko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genné aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena Jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba sotti ba mbir ma sotti buy dem dana ma deyalé na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo mu ne ko kon nak mang lay yegal ne yenu xeer wu dis ak yenu weñ gu dis neena mo gëna metti neena dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna dis xeer mo gëna dis weñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lo motax yantib sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp da xona joxe azaka ñepp da xona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teerul ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkoo nak mom lu ngeen xam ci mom ñu na aka mënonu julli aka mënonu wor aka mënonu joxe azaka nafile guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won nak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonenti bi nekkon nitu safara la ñu neko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safara la kon yalla nañu yalla mussel ci dekkando bu bon yalla nañu yalla mussel itam ci akku dekkando mu ne yow sama dom Luqman ngay denk dom ji mu ne ko mosna yi wex yep waye mosuma mos deng lu wexe ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gor lu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gor lu nak ndax ñak dafa metti yenen ti bi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yep deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu deng maam wërgi yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musibe dugg ci réew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax né bala nit mëna dénga jang pour mo xam nit ki bala mëna dénga maam faggu lu mu dundé fokk mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yentib sallallahu alayhi wasallam dan muslu ci ñetti dan muslu ci ñak ndax baxul neena ñak nak ak kéfer la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu neena ak légui mëna boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan muslu ci rër ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakar ne lu bax la dan muslu itam ci fébar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yeb waye musuma mos deng lu wexe ni ñak muniko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk muniko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll muniko lutax muniko nit mën na ñak alal waw mën na ñak sax juddu muné wante xam xam dana ko tek ci chaise yeb bour ya di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraaje yu tok ak bour yi waaw te yoru lo deureum waaw nga am daraaje yu tok ak bour yi te yoru lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñoom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñoom def neen bour seen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy andek nit ñi budul deug ñu japp seen bop andek yalla motax mu wax ni ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy buri was sadatu ñom ñoy sangi wal umara'u te ñom ñoy amiri waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawusul yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jamukatu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku meuna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lumu meun ak moy yalla ku dan gor gorlu lumu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak becc mom tawusul yamani mom mujjé ñew ci jotaay bi bi mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñëw fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggat nit ñi mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bour bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bour bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bour dafa reuy bour bi ne ko waw lutax nga may sallalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mo bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar dima sallalu te muy kilifa yilif len ba wusul yamani ne ko sallalu wuma la dama mastafen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax mu ne ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir mu ne ko te yow jassé la fal waaw yow jassé la fal waaw ko la woté lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxé amirul mu'minin fen te musuma fen ci sama dund mu ne ko waaw bo mo waxul amirul mu'minin itam ngane ma bok assalamu ngane ma bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay mu ne ko batay itam suma ko defé fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ka jur doma kay bayu domam jigen nako xam mu ne ko te kon nak suma ne la jaafar do mu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam nakarina bur bi ne kon soldat yi japp len ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jotey bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak dadi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu dadi koy indi bi ñu ko ëndé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok legi wa musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek ñew rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay

الله السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Wanya Allah orientinin damu adam di wanku nyari yoni yoni bah ak yoni bon wanya dana wanku orienti bon nopi nyari tognik diko setan mwara diwa film wanya ni wahatna ci suratul barat ni wahidayna hun nashdayin wanya wahid bahan Allah wabaratu wabadakmara nwai yang lalu mulai arbit tapi mengutang rabbi setan nanti berhati-hati yang lalu wa'an laysa lil insani illa masa'ah dan wadamu bi illa dan aku fayin lukul lamu jafun wa'ala sa'ayahu sawfa yura semua yu jazahu jazah al-awfa yang lalu dan wadamu bi illa dinañu ko fay ko nak dinañu ko fay ci wani dara ba tax na xam ma da wax doon gi ya ko bëssé ni ñew ko né la nga ñaan de woon ci sa xolé na ci ma la la nga jëfoon yalla da la ko fay té du ci wani dara ya ko kon nak ñu gor gor mané ko nam tahabba an tusrahu sahifatuhu فليكثر من الاستغفار ويكون لك كيف تخلي بغنا بخو علي كارني جفم بغنا بخو علي كارني جفم كونتان لينا نبري لما يوخ استغفر الله لأنه باتو استغفار معنى باتو استغفر الله لأنه بريلة توفى بريلة لك ci ki nga xamanteni tan won nako dami ñu ndax li ci nekk ci xéti yow wata waxat ko nako man ajjal akhahu bi dalbin lam yamut hatta ya'malahu nako mo jaxas mok sa mbokk ci bakkar bu mu def waaw mo xas mok sa mbokk jëlit ci bakkar bu mu def dereet yow bëgg mooy sa mbokk jullit bu defee bakkaar nga waar ko nga laaye biire ko nga yedd ko yedd bu nga xam ne jëmmi yàlla rek moo tax nga koy def wante nag sa mbokk jullit def bakkaar foo dem togge ko fa waaw dañuy wax naan nit dana def bakkaar bakkaar ba fekkoon digganteem la ak boromam mu jéggoo ko yàlla yàlla jéggal ko bakkaar bi yow nag nga topp ca bakkaaru jàngur ba di wax rek bis bu nekk bu lay bindal bakkaar ci bakkaaru jàngur boo xamante ne yàlla jéggal na ko ko bu yàgg ndax daal yaa nga def bakkaar boo xam ne sa digganteeg sa borom la nga jëli ñaari raka toog ñaan yàlla ne ko yàlla jéggal ma bakkaar bi yàlla jéggal na ko ka gisoon nga def bakkaar bi moom fu mu toog togge la bis bu nekk mu yam bakkaar te yebal na yàlla jéggal na la sa bakkaar moo tax bëgg na julit di ayibal moomu julitam ci bakkaar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga oriente ko te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura waaw ndax ñëpp ñu dañ doon def sax bu fekkee kenn juba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi dileen yedd duñu tudd turu ko juba di ñu def na ak njuba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan waxtaan wu yaatu bala ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàccikat baaxul ndax kër gi kat nangam xew na fi ci loolu jaaduwul li gën dal moo dine jullit waruta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mu naam leneen lu mu jur loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax moom mucc ci bakkaar waaye nag dangay fexe ba yedd ko te dañu wax ni jullit bi nga weetal ci néeg yàpp moom ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dañ la bindal yow ko laaya bi ren bokk jullitam
waye bo genné ci ëttu ba ñepp tok na nga diw kat defal na nangam waye bañu tejjate tejjo ci neeb ba nana ko nangam ak nangam ak nangam kën dootu la bindalati yow ko laye be sa moom julit waye dañ lay bindal bakaru ko xass julit waye tan mat na rañ yi ba tax wax na ne doom jikoon bo jëfete sa mbokk julit def naka su doon loola yow ko laye be waye bu ko xass bu ko ayeba wone ko itam man sahahu an yakuna aqwa nnas falyatawakkal ala allah waye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dagar nee na nay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu muy bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla danga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yermande bu matale yermande boo xam ne bu koy deflante ak jaamam daf koy def rek ngir yermande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la waaye itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom di wàkkeeb lu ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wamay ña tawakkal ala allah fa wa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeeblu ci moom nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñépp moo tax mu waxaat ko moom Lokman ni ko kon day wàkkeeblu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddalikoo ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak tafwiid ila allah ponk ñetteel bi mooy arraba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma bay ci lépp waaw ni ko daal yaa ma bay ci lépp maye ma nag gën wàll ak tafwiid ila allah moo di la nga am yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba defeetuloo dara moo di tafwiid ila allah u fonde boo am rek ilallah inna allaha basiran bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla warrida bi qadaillah nga yëngu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw bang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ni day atte safaan la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo jëflante ak yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax mag ni daan na nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu-nangam ci ñoom waaw loolu la si daxal si maa si junj ca genn tey siir wax ne wa rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bil qada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man waaw soo tegee feebar ma nangu ko soo tegee boo ma xewalee itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma teg yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla atte ci man yàlla maa ngi lay ñaan lépp loo atte ci man yàlla naa ko mën a supporté rabbini bil qada rabbi musabbirani ala balaika yàlla na ma muñloo nag balaa boo ma teg waaw balaa boo teg ci sama koo rek yàlla na ma ko muñlu kon arraba bi qadaillah maanaam nangu atte yàlla kooku dafa bokk ci ponki ngëm yi waaw nangu li yàlla atte ci yow mu ngi mel ni ki am kilifa ne ko yaay sama kilifa kooku daf na ak tawakkul alay
la nga liggéey yépp ba war a daaye nga yëkkati ko jox ko ko ne ko kat sama soldo nga ngay am kooku noo di ak tofeeb ilay lalaamoon yëpp jox ma ko ko wara daa bi xodaa yihi léegi nag soldo ba donte daf cee jël ab téeméer jox na la sa des mu téye def ci nafaam su boobaa itam nga nangu ko donte itam dafa delloo soldo ba jël ci juróomi dërëm jënd ci gurow itam bu boobaa nga nangu ko moom daal yow jox ma ko say mbir su jëlee lépp baax na su la ko delloo baax na bu ci jëlee tuuti dénga maam delloo na la ca des baax na bu la joxee tuuti jël la ca des itam baax na yow daal nangu nga ne daal sa kilifa la loom atte ci sa yëf sañ na ko te neex na la waaw wate mu ne képp koo xam ne yàlla atte na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yàlla itam am na maaxut boo boo ko jëfalee lu néew mu nangu ko ba ful ko ba mu bëri lool waaw moo tax yàlla ne radiallahu anhum wa radu anhum am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm nañu ma ndax dama leen naa teg ay nattu ñu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg doo wax pourquoi wax ni demaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk blaan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam nee na du ma tooñ sama jaam boo gëmee loolu kon da ngay jàpp ne loolu boo nekkee ci ngëb lu tegu ci sa koo rek da ngay xam ne coobale yàlla la ak nangu-nangu yooyu yu di ponki ngëm yi moo di atawakkul ala allah te moo di wamay yatawakkal ala allahi foogu xasb ak attafuyeb ilallah te mooy u foogee do amre ilallah mu mel ni kon ponki itam keefeer ñeent la ponki keefeer ñeent la te moo di arrahba warrahba wa shahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem bokk na bokk na ci ponk yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefir waaw moo di arrahba ak arrahba ak alshahwa ak alxadab mu ne arrahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit ab ragal ab boqat ndaxu nit dafa war a wóole yàlla te boo wóole yàlla ñemit lépp alshahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu banneex koo xam ne dafa topp dëkkanam ba mu ëpp ak itam alxadab mu di mer mu ne arrahba mu ne nit ki su fekkee dafa bëri lu muy xemmeem moo bëree ay bëgg-bëgg mu cëguloo àdduna maanaam rek cëguloo àdduna waaw te àdduna itam nar la muy rëbb nit pour dugal ko safara waaw ndax àdduna kar la boo xam ne saxul waaye bis bu nekk dana dikke nit ki ay façon njabar yoo xam ne dafay wan nit ki ne ko doo fi jóge ba mukk doo fi jóge ba faw su ko defee nag loola dana tax nit ki di bëri nebet loo di mu foog ne dana ko am ci àdduna fekk xamul ne war sa gëm yàlla daf ko limité xamul ne itam ay moyens yàlla daf ko limité xamul ne itam fan yim fi war a dund yàlla

بالنسبة له حبيبي.

Jim.

falañu don rayé tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bañ ko don rayé fofa ndeké fofa le zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu ci gis sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sebrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib da di jog joggu and ak pass pass yenu tikkam ak pelam né mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikam gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis nako gis na sebris gis na dredj gis na kër xorondom ga gis na itam baxoñ bu wex ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikam di gas bobo ben dom rek la am buñu wax harith moko don jappelé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax goor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lamma istabana wa zala ar-rayb amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin ودم عند قرية النمل عند قرية النمل عند نقر غراب بين العصم بمكما سي قسمك غرجني كن لما بدا طي إسماعيل أصبه بي بمي قس بنا خمين كنينك بند بفين رام اشتراكا به الأقوام من حسد مبكم ينك bamu len lere ni abdul muttalib ni xamna ten bi xam bu werte gas na ba pind bi feñ bamu lere len ni li moy teenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaila dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ha taw li bari yappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa muju jaxle bi nga xamanteni jaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bok ak yeen waye nak ndigal gi ma ci am mo ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set bok ko xamanteni dana len dey pour mu atteñu kan mo wara mom ken bi ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nekk ci barab sangam suñu fa demé danañu atté te barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñi am gelem tak seeni gelem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam e bu xabo bobu pour mu atelé ñu dawal seeni gawar ba ñu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amut ma dara lu ñu naan ah ñom ñep ñu jaxlé fu ñu jëm sorina fu ñu joggé sorina té lañu amone ci ndox jeexna ñu ci jottone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu té modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko défé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciow li bari légui nak abdul muttalib né leen nu ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def
Abdul Muttalib nenañ kon li fi seuf modi ne nañu gas kenn ku ci nek na gas bamelam tuddi ci xaar de su fekente ni kenn deen ci ñun ñadeewul sul waaw su ko defé ku ñëkëdé sa morom rek sa morom sul la ku ñëkëdé sa morom rek sa morom sul la lolu mom mo upp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñeneen na fay jaar rek sul ko ñom ñepp ñu gassé ni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gassé ni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat rombuat ci xelu Abdul Muttalib mu dal di jog ne len ñun dal ay jami yalla len te waru ñoo ñak yaakaat suñu borom te ñoo jog rek reppetal suñuy fas dem rek amana du ñak ñu dox ba dajé barabu ndox su ko defé ñu naan ci mo gën ñu ñak yaakaat rek tok fi xewul yalla yaatuna bam len ko waxé nak ci len ne ko ak kon nak ñu fagu jalen fago waye li gëna yéme modi ne mbir mu reuy dafa feñ fofu bañu jotté ba fago ba takkar seeni gëlem ba war ñom ñepp ñu war Abdul Muttalib ne ay ci ba ko nek reppetal mom bim reppetalé gëlemam ci tanku gëlemam mi ci la ndox balé ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balé ba ndox ma balé nak ah ni ñepp daldi mu yuxu nit ñi ne len taxaw len ndox mu neex nga ni kat ci sama suufu ci sama suufu tanki gawar gi ci la balé kon ñew len mu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam don balé ah nit ñe wañeku lol di kimtan gu reuy lol di kimtan gu reuy ci ñoom ñom ñep ñu daldi naan ñi cey sangu sangu ñi cey duy seeni mbuus ah fofu nak ba ñu nari continuer nak pour dem ci bukhaba ba la ko nit ñi wax ne ko Abdul Muttalib ndox mi feñ ci sa tanki gawar moy jiss bi ñu atté waaw tribunal bi ñu atté dal moy ndox mi feñ ci sa tanku gawar li rek wanina ne yow ya jago mom zamzam kon nak ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek choono bi té ñu andat ak yow wagne ko zamzam dal ya ko mom ya ak say dom ak say seut lool la goor gi wax ne nab'ul furati lada markubihi hakam min baynihim a'dalul hukam kullihim motax bi mu delu sey mom Abdul Muttalib commencé nak di gasten bi té modi zamzam té ci pind ba rek la yémon bu mu gassé yémna ci ñaari kiwil yo xamanteni dañ leena défaré wurus waaw ñaari esthétique kiwil yo xamné or pire lañ ko défaré bu mu gënné ñaari kiwil yi rek xolo jiba waaw doom adama mom dafa bëgg alal ba foog na ne alalu ko bind moo tax fu mu gisee alal rek su amul diine amul ngor dana ñàkk léppam moom doomu aadama moo tax la ñu gisoon ca kimtaan ba feeñ ca ndox ma bal ca tànki gawaram ga ba tax ñu ne ko nanu dellu ñu dellu si waat xamuñu lu nekk ci teen bi foogoon ne ne ndox rek la ñuy gis mu continuer gas ba ñaari kiwel génn kiwel li di kiwelu jama di kiwelu or pire alal joju nak tax na benen xolo jibat na ñu ne ko nak kiwel yi ñokoy bok waaw man ne la baye ten di waye kiwel yi nak ñokoy bok mu continue wat gas gis te itam ay mbubi kong moy mbubu yoy nga xamni e mom la xare kat yi daan xexé te itam nekkon mbubu yu cher te am valeur mu gisat itam ay jaasi neena
tewel yoyu mu jif ak jass yoyu ak mbubuk ak yoyu amone na ben bour bu ñi wax sasan am ñu am na ñu ne bour bu ñi wax sagou mom moko jox won cadeau kaaba gi nax bour yi dañ dan indi seen cadeau yu am solo dan ko jox mudi ay adiyé ñukoy jox kaaba gi legi nak amru bamuy daw di genn makka valeur yoyu la genné ci kaaba gi iñané ko wa makka dal di koy tabarkalla sul ci sulale ci bir ten bi ba pare nak masque ten bi ba ken xamé wu lolou nak indi ciow lu reuy jappal bayil tabarkalla ba rayent na ra am comme abdul muttalib burum jikko la te ko bax la mune jaruko ay mbokki kesse waru ñu rayent legi nañu se pex mbokki lolou nak insha allah fa abdul muttalib mujjé ak mbokam yoy di wa quraysh ci ten bobu di zamzam ak la ca feñ yépp insha allah fa seen ñen ko waxtane ci aljuma ji di ñew seen mbokk seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tijani ndaw mo len doon defal waxtan mi and ak seen xarit ahmad samb ci seen émission kalimatul haqq.

barab bu reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan biñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw mu dawé itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqarlu ko lol ngir khuda'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo bañu ag ci seen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo ngir quraysh lolitam le goor gi di leral ni waqul khuda'atu mom la goor gi wax ni wa bi'ru zamzama amrun tammaha hasadan idh akhrajuhu li jawrin kana fil harami wa fihi yaj'alu aghlaqan wa fihi yaj'alu a'laqan yudhannu biha wa qama yunshi'u yashku shiddat al alami inna al khuda'ata ma zalu yaluna ila an ja'a qusay حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومن يكون غير خزاعة نيوفانيك غناوبي غير جرهم دمي لولب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن way qusay mi bi mu ñëwé di labat ci doomu hulayl doom ji nak mu ngi tudoon hubbe yalla dogal hulayl sawar lol ci may ko qusay ndax dafa bok ci fami bu baax te boba leeru yonent bi mu ngi ci mom ku ko gis sopp ko mu melni sey bobu yalla def na ci ay band bant yu am barke te di banti leer motax gor gi ne waqatna la min tadwijha ni'aman abnaa a'layna aqmaran li qawmihim ene dom yo xamne gën nañu leer sax wer dom yoyu nak hulayla amon manam dom yoyu nga xamanteni qusay amnako ci hubbe modi abdud dar ak abd manaf ak abdul uzza ak benen dom bu ñu wax abd lolé ibnu ishaq bind motax falamma intasharat awladuhu wa azuma sharafuhu wa kathura maluhu ahlaka hulayl bi nga xamanteni dem na ba mom qusay dom yi bari te ak te barkel ndax alal ñaar la moy dom alal la ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari te amulo dom day melni amulo dara motax lu dërëm yi bari rek fokk dom ñëw alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako dom yu tekki ba paré may ko alal ju bari ba paré defal ko daraaje ju kowe yalla dogal hulayl momu nekun buru makka genna aduna mom qusay nak ci la taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour jema nangou nak makka tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom qusay ni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru makka lolo tax mu waxtan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana munelen dal lima beug modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defé itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur gi
bañu nangé ngor ga nak yalla dogal légui mom Qusay mu nek kilifa ak Makka ndox manké ñu yitté won ak gas ay téen way taxu ñu gis téenu zamzam sonu nan lol ci am ndox ñu gas waye nak du téeli téen yi di bari bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal Abdul Muttalib ñew bok ci dooma Qusay yi bok ci seddi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif Makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkon ci geej jurhum kon niñ ko waxé won bu mu joggé and ak ben domam bu ñi wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ba ñu gasé ba nga xamanteni Tayu Ismaila feñna modi pind ba ci la wa Makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ra mashtirakan bihi al aqwam min hasad lamma bada Tayu Ismaila aslihim rama sakuna ishtirakan namma bokak denga namma bok bihi ak bihi ci ten ba ñen ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci Abdul Muttalib min hasadin gir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada Tayu Ismaïl ba nga xamanteni bindu Ismaïl bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak Abdul Muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu naan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day ci xaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gentum di gis lu mu gent rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu né ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu shamia suñu fa démé dañu atté ci lañu tukki sen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na sen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu né nak légui li fi seuss mo di né kenn ku né nak gas bamélam dugg ci ku ñëkke dé sul sa morom bañu ko défé ku né teud ci sa kam yalla dogal Abdul Muttalib xalaat né li dal du gis gis bu baax té nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla danañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bëri di dem mom Abdul Muttalib warway bi mu war bam ne beurat ci tanki warway ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warway bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daal di naan ci ndox ma
ñu ci seeni mbuss yobale ba ñu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku waru way atena atenañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla genné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la yakku mom kenn duko xëccok yow dalla gor gi wax ni nab'ul furati lada markubihi hakamum min baynihim a'dalul hukami kullihim mumelni taxul bañu dello makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba bamu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atewuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat makka d'accord ne ne abdul muttalib mom mom ten bi waye abdul muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma ba ñuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ñaari kewel yi nak di keweli or ñu continue à digas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue à digas ba jik ñu yem ci ay jasi mu ne ki itam arme yo xamanteni khalis bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu khalis te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne abdul muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yek jaas yi dañ koy bok lolo ni itam ciow lu reuy te fekk na kiwelu wurus yoy bur bu ñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabu bur bobu moko joxon adiya kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dekk ba mu sulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye abdul muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nangu ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara sedo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makk ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mën nga ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir muñu wara seddo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mu atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu ko ngi ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makka amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jëgëm ni ca gas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallahu mbubu ko ngi ya ak jasiya waye abdul muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ci dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ciiru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amone muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am luñ ci rocci wala deet dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xal loolu itam nekk mandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba ga ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala guur gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da al-hafr min dhahab wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim munira ajisna al-ghadalayn nyari kewel ba'da al-hafr cha gannaaw bamu gasse ba nopi kewel yoy nak min dhahab nena kewelu wurus la wa adru'an jisna faytam ay mubikong wa suyufan ak jasi waye fi ihtisamihim ñu nek ñom wa makka ci sen taru xulo ci xëccoo alal jooju feeñ
wakanate nekon na sasanu bur buñi wax sasan di buru furs aw sa bur wala bur buñi wax sa bur muhdiyaha moko joxon kado li ka'batillah ñal kaaba yalla ga jalla magna allah yalla dul karami kadi boromu tedanga way abdul muttalib jamaakh ga ak ngor ga fa qala munilen ji o ndilen bi aqdahin ci ay bant ka adatina kom nañu ko baxowona def faman kep ko xamne kharajat dalna lahu diko ñeel mom bant ba ya'khudh mujal ciram walam yudami te defuko goti defuko togn isnani ndilen ñaari bant lil bayti pour neeg bi masnani top ngeen indi ñaari bant li pour man wathnani ngeen indi ñaari bant lakum pour yeen aydan batay su ko defee feena ci ñu dem nak ñu dikke ak bara sonami xërem ba gëna magte modi hubal waye bañu tirager hadat gagnena al ghadalayn ñaari kiwel ya baytullahi neegu yalla batay moy kaaba gi kaaba ga gagne ñaari kiwel ya thumma tama baqa la des nak di cer yeb li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslaha al baba ci la defar nak wa aslaha ci la yewenal al babu buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu negu yalla ba zayyinahu rafetal nako bi dhalika adh-dhahabi ci yoyule or al-madhkuri yadi ñu tudd zahimu mi te modi borom gi yitte nak ci taxaw pour liggey kaaba gi ci alal joju bañ ci duggal ben taple way mirmi dal abdul muttalib te muy kilifa ak makka tisna lutax limuy nek nek kilifa amna lu ko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may koko mayna ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas may nako itam dom buñu wax hamza may nako dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad may nako dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di goor ñi fukk lañu bu di jigen ñi may nako dom ju jigen ju ñu wax safiya may nako dom ju jigen ju ñu wax ummu hakim ñukay dakantale al ñukay dakantale bayda may nako dom ju jigen ju ñu wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallah ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantalé Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gaawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deeng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ni lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi na ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي وخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤيه من يقول اوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر النذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خامتيني نيوم وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تي نمكو لور من شده الاضم غير تروك نوني بانغي كو بان ريك تخ نا نيي كومبلو سا سوني ديكو سونال تي لا نيدارون pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawla wu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu go yu'inunahu yo xamne danañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makka ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim nax dafa nizoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu nax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xam gamu ka di dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi rich te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom tax na daf ne ñoket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna بعد النيل غناو بكو يالا مايي بامو ام دوم يويو لان مو بامتو رؤيه من گنتو دنگ جيم جو خامني يقول مونكاي واخ نانكو او في الذي متل لاغا خامني عاهدت دنگ ولا ريوان ولا ريوان تيرون غاكو ياك سا بوروم واعتزمي تاغا تخاو نك تيم taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent gab bamto ci mom bu teddé rek dégg bat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom moy jur aji teddiji kan moy aji teddiji modi sayyidna muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésité ndax ni mu bëggé won Abdoulaye bëggé wuko ben dom bëggé wuko Abu Talib du Abbas du Zubayr du ken ni mu bëggé won Abdoulaye mbëggel gu jéggi dayo la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té ni daron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nuñuy def ñu ne ko nen dem Khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak dekk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenté ni nam ngeen ay jot nit ku ñu nara ray lu ngeen daan joxé kum diye ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray té modi Abdoulaye ngeen tek ko feulé su ko defé ngeen jël fukki gelem tek feulé su ko defé ngeen bantalé sa bu bant bi génné dal ci Abdoulaye ngeen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngeen ko défé ban bu ngeen ko défé nak ba ngeen di gis nak bant bi di dal ci gelem yeb bu boba ngeen xamné gelem yoyu ngeen wara rendi moy tolok sarax bi ngeen wara génnel Abdoulaye pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon né milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu déni itam tabarakallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantalé bu fekkenteni dal bantalé bi fek mu ngi dal ci Abdoulaye di len doli par fuk waaw su démé nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamné lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la gor gui wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté qaluhu قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجك بي من يلي فري قالوه بنيار البي
wax lay firi ndax bo demé ci suratul duha yalla ngi wax ni wad duha wal layli idha saja ma wada'aka rabbuka wama qala al qala fofu mbagnel lay firi motax muné qaluhu ay nonam té modi wa mak qaluhu ñu nga nan abdul muttalib la tafa'al bul def bi dhati raygi nga na ray abdullahi abadan ba faw bu ko def mukk kay la yura ngir bañe fa gis ray gogo aadatan mudi ak mbax fi fihra ci gir quraysh mbax go xamne la terimi du fi dañ ba mukk te kon ya ko fi indi mune kon nu ñuy def ñu ne kon nam dina nu wey li khaybara jëm dekk bo bu ñuy wax khaybar shayba yow shaybat alhamd fi dañ ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba nam dina nu wey li khaybara jëm khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bo bu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba musta'mirina ñuy way nam jëfé nak bima qalat ca lam len wax mom ndawsa ci gisane ga zawi salam ñuy borom ak jeblu ci waxam qalat ndawsi ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe qalat naw qalat lahum law sinelen farji'u lil ahli kon delu len ci mbok ya min ajalin ci lu gawa ga wasahimuhu su ko defe ngeen bantale ko nak ak gelem ya wasahimuhu ngeen bantale abdullahi biha ak gelem ya tardaw su ko defe da ngeen d'accord da ngeen nangu nak min al hakami neena ci ateba neena munilen innal qida inil qidah bu fekenti bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullahi ngeen xamni buggu len ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokat feek bant baangi dal abdullahi di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahmu hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bant ba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu baba nak fal tanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allah werni niki yalla ka dul karami borom mbakh la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek nan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdullahi ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxnu kuko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sopp sopp yep wa makka ko ko gëna sopp waaw motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw farraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw farraja bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi aggi ci temeri gelem bu ñu tirage rek tabarkalla bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarkalla ba bi mu agge ci limu temer ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ya
Abdul Muttalib ne alhamdulillah comme dal na ci gellem bi alhamdulillah sama dom ji muccinu wa makay yep ne alhamdulillah ñun loj gellem yoyu nak gellem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gellem yi yep témiri gellem yoyu wa mak mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli ak miskini lek ci tabarakallah ku ne dag ci ndawal yobu sa keur la ci def ñu sanni ko ci Allah bu buki yek seg yek yep tabarakallah lek ci ñu ne nak gellem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam baye la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawwi an nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم بان الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي ممل نكون بكي ينتبي صلى الله عليه وسلم كم ننكو وخي ورق مملن دان ويه يبنى الذبيحين ben kaw ko mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mang gi muné ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallah abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu nit

si nampak convaincre le nipouni dana ki lamni mais ki djiko le convaincre commerçant yoy nek nak mom ti ko ci djitu Ousmane ibn Affan radhiyallahu anhu ko indi ko ni Ousmane borom alal la won mom sayyidna Ousmane mi teitam mi fi yonent bi joge Abu Bakr ni dem nek fi Abu Bakr bi mu demé Omar nek fi gënal Omar mom Ousmane mo ñew Ousmane mi nak yonent bi mayon na ko ñaari doom te itam yonent bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko bus ndax ci ko mu tet Ousmane mu jëndoon buru mata te ci misal dafa mel ni Sénégal tabarkal la société bi yor ndox mi di ko jaay ñu ko tuddé sonnes ba la tabarkal la société bobu tay ji ku yalla mayon wërsek nga jënd société bobu ne sarax nga ko julit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayeti ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ Seyna Ousmane ñu ngi ci ndoon kenn mais ku julit ñi te am chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah julit Seyna Ousmane jënd ko ci alalam def ko wax fan lillah sarax ko julit ñi kenn fayetul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mu joxe alal ju bari ba yonent bi fa naane naafile di ko ñaan ak yàlla naan yàlla ni yàlla ku ëpp bu yàlla ku Ousmane defati Bakar buy bind yàlla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tamee woon Ousmane moom moom la ñu tuddee woon lu mu rëy mu ndax moo dencoon ñaari leer yooyu ko woo ci sëñ ak xam mu mel ni kon Ousmane moom moo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaaree tuub bu mu ci jógee ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam nee neen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdulmutalib maanaam doomu bàjjal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg nee neen bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydna Ali nee ne am nañu wax ni moom ak Seydna Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bi ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am nañu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo ci dundoo ci menn at kon ay maslam Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas nee neen ñoo ci dundoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci ñi Abu Bakr yi dugal ci lislam mais Zubayr mi itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci sahaba yi ndax xeex na mboolem xare yi nga xam ne yonent bi xare na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahaabi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhaajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhaajirin yi ak wàllam saal dégg nga moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr mooy ki njëkk a bot ci lislam
jaasin ci l'islam ma ne ne zubayru ëggalu rajulin sala say bëggu fi islam nee ne itam moom zubayr ñan ko rey ci waqatul jamaat ci lan ko reye biñ koy rey nag moo ngi amoon juróom benn fukki at ak juróom ñaar ñii ne juróom benn fukki at ak juróom benn nee na kooku itam di muy jëgli ay maqama yëpp Seyna Abou Bakr moom moo ko dugal tabarakallahu ci l'islam kon Seyna Abou Bakr bay na waaram ci diine na mu jaadoo neneen itam ku ñëw Abdourahmane ibnu Awf moom itam commerçant bu mag la woon wax neen ni yonent bi ci dundam julli na ci binnaam ñaar yonent bi julli na seen gannaaw ñoo ko jiite ci dundam moo di Aboubacar Ibn Siddiq ak Abdourahmane ibnu Awf wax neen ni Abdourahmane ibnu Awf yonent bi daf ko fekk muy julli tabarakallahu mu ñëw ànd ak moom ca julli ba roy ko ca waaye bu sosandoo woon julli ba ak yonent bi lu ko nangu jiite waaye amoon na chance bu moom Abdourahmane ibnu Awf ndeyam moo doon chafaau ndax moom moo rewle woon Seydatuna Amina Mijju Seydna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moom Abdourahmane ibnu Awf Abdourahmane ibnu Awf nee na ñoo ngi koy dàkkantale Aba Mouhamad waaye turam ci ca doga ci jaafiriya mu ngi tuddoon Abdou Am

අබ්‍රහ ඤවීමක් අබ්‍රහ ඤවීමක් දෙඟු සුකි අත්ලෙට්ටෙක්

ñu xëyé ci suba ga ñaari frèram yoyu jël nañu seen bagage la xass nañu pour wara genn dëkk yalla dogal yasir and nak ñoom di leen gungé mu melni ko ñu gëna ci won té gën la won comme ñoom ngeen leen ba ca pékku dëkk ba mu tagatok ñoom ne leen su ngeen démé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay té boba yaay ci ak bay ba ay magat lu ak jaaxlé tabarkallah la mu nekké ndax seeni doom genn nañu té xamuñu ndax dañ leen delu ci wala jé waaw la mo yëkëti woon ñetti waxamaane yoyu ba tax ñu jaar makk ba kenn ke lan fa bëgg fatu kan haula idfit ya ahlab qad kharaju min darihim bi tuhamat al yaman yaltabisuna akhad lahum faqaduhu fatawafu fi al ard ma tawafu wa bahathu an akhihim ma bahathu falamma istayasu min wa adu ila ardihim wa marru bi makkah athna a'udatihim wa qad balagha minhum al jahd wa adnahum safarun ghayru qasid فقال بعضهم لبعض نذبي إلى هذه القرية فنلب ببيتها ونسأل أهلها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني ليكتبون نتوى خمبان اليويو بأي فرير وكن دايك باي ñom niki dafa am seen ben frère bu reeron xam nga lu jitu diku l'islam aduna bi manan ko am fi woon te itam ko jekku sa morom rek lor da nga daan gis ñëpp kaw koo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki songu dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp ngeen ay jàmm su ko defee nag xale yi ñuy jëg nag dañ fi gis ñoo xam ne ñooy bokk ndek ante ni nag danga bokk ci fami bu am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréer ci ñoom da leen di jaral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wari seen frère boobu nga xamante ni réer na bu ñu ko wëree wër àdduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ci lañu sonn nag dal di wax ni suñ tukki bi day sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatul mukarrama néeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare néeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër ya gis kilifa ya ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu yaasir moomu génnoon and ak xaalis ak malik doon seeti seen frère boobu réer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nañu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarkàlla xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ci kilifa yuy génn nag ci seeni kër di ñëw ci pencu màggami nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax abu xudayfatu ibnul mugira al maxzumi moo njëkk génn ba mu ñëwee fala leen fekk gis nañu nekkee ceexiif ak coono yu tukki xudayfa daal di waxtaan ak moom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen di dafa mel ni ñu baax ngeen te tedd kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ci kër ga mu teral leen tabarakallah ne leen daal dama leen di gënale ba seen coono wàcc ngeen soog a dem ndax arab yi ñu fonkoon gan la noonu gis nga l'islam fekkoon na ci arab yi jikko bu baax moo di teral gan moo tax arab yi ku ci masaana am alal doon na ngoo dëkk ci xuut doon na ngoo dëkk itam ci bruq da
ngay dëkk ci fa fangaaral pour tukkikat yi dox guddi ku ci xiif wala sonn mën a jaar sa pur. Loolu taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suy yàñj nga xamante ni tukkikat bu yëg coona ak xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk. Bu fa demee daneen ko defaral reer mu reer ñu wutut ko néeg bu mu tëdd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonam dal mu soog a continue. Loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la ko day fa jëflante ak ñetti gan ñii. Ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dégg nga Ibnul Mughir al Makhdumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal. Jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg, moo leen di taajal añ, mooy tabarkàlla toppatoo seen i mbir. Jàmbu boobu la ñu tuddee Sumayyata bintu Khayyaat. Sumayyata bintu Khayyaat moomu jaam la woon bu ñuul, moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mii. Boobu nag ab jànq la bu rafet, jànq bu yéeme ci taar. Nee na itam si ñam ma ñuuloon na, nee na ba ñu weex tàll, nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek sopp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam, waaye rafetaayam jéggi woon na day. Nee na itam li gënoon a yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set. Nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga setee ak ni muy génnee maxaarish bi tabarkàlla. Nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Sumayya kaanat taxdu ala haulaai lfitya bi taamihim awwala annahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala llayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqacat fi nafsi hada alfata fatahababat ilayhi liqaama bi makka. Ñu ne amaana moom Sumayyata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di leen ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seen i mbir dugg ak génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci Yaasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayoo boobu. Loolu taxoon mu ne ñetti frèream yi, mu ne ñaari frèream yi dem leen Yaman, man Makkaa ma neex ndax Makka ci boppam moo ko neex wala jaam bu ñuul boobu ko neex. Tuuma daal dal na Yaasir ndax ñaari frèream yi ba ñuy dem dañ ne ko jonga ma ju ñuul jii de moo la bàyyi ci dëkk bi. Moo tax qad hamma alfata an yaxmila nafsahu ala ma takrah wa yacuda maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun xasinun wa umum cheikh multaa. Ñu ne moom Yaasir moom daal préféré na gënal na ko mu toog ci dëkk bi, bàyyi bàyyam bu màgge bële ci dëkk bi, bàyyi ndayam su màgge sële ci dëkk ba nga xamante ni jaaxle ak tiis moom koy rey ci toog di xaar ay doomam di gisagu ci kenn. Mu ne wante nag toogaayam boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jub, waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit lu mu sóoraale bu ci dund rek moo koy dal mosul sóoraale moom Yaasir tabarakallahu yoon am bi dana am. Dee ne soole woon day seddi frèream su ko gisee indi ko, su ko gisul itam tabarakallahu dellu si ci ay wujuram. Waaye tey de moom tabarakallahu Yaasir lan na ci dëkk boobu di Makka. Moo tax ñu ne wa xayaatu naasi laysat rahnan bima yuriduuna wa laysat mustajibatan lima yuqaddiruun wa innama hiya umurun xafiyatun yujriha alqada la yuamiru fiha ahad. Ñu ne dundu nit ñi
nga xamanteni nañu ko bëgg ñaari du démé non nañu koy natalé ñaari du démé non dafa melni dal dogal bi moy dogal ci dundu bi lu ko nexé té du ci diso kenn du ci waxtaan ak kenn motax nit dañ ci ay di lepp ni yaa yalla dogal kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi juñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah histoire bi di histoire yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak daw suñu mursi fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari frère am ye fan lañuy mujj tabarakallah rolu ci aljuma ji di ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax dëgg yalla ñu ki mom bu fekke ah dina def ko yittel ba mu jël li nga bind ko war nañ ko wax ni ko li nga bind yeksi na jot nañu kon tabarakallah ni ñuy di sante mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoné di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggéey bi nga xamanteni tabarakallah liggéey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sante seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit ahmed sambu ci seen émission kalimatul haqq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

dañ ñu tang di ko fitnal leg leg itam ñu naq ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko da ngay weddi Muhammad gëm suñu xërëm yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala bok su fekke mënuloo weddi itam dañu bëgg nga xagal ñu Muhammad taggal ñu suñu yàlla yi ba door ya mettee mbugal ma metti lool ba Ammar mënatu ko supporter mu daal di def lañ ko sant te moo di wax ci yonent bi tabarkalla lañ ko santoon yépp daal di tagg seen yàlla ya xërëm ya tabarkalla lañ ko ca santoon yépp ñu daal di ko fay bàyyi yonent bi biñ ko bi mu rombee ñu leen di mbugal te mënuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan daf leen muñloo daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna mawidakumul janna mu ne maa ngi leen di muñloo yéen fami yasir gis naa liñ leen di def waaye sama rendez vous ëllëg ak yéen moo di aljanna muñ leen rek ku ba kanam rot rek yaa ngi may xaar àjjana saa bu ma ñëwee rek subarkàlla suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale mu mel ni loolu Ammar def mettit lu na ko ndax làmmiñ wa rek la waaye yeggul ci xol ba yonent bi romb ko fekk ñu rey bàyyam rey ndayam yonent bi wàcc Hadrat ibnu Abdul Muttalib wàcc ñu tekki ko mu jooy song yonent bi ni ko bal ma ak yonent bi ni ko lan la mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saagala ñu tàggloo ma seeni yàlla ma tàgg leen te saaga yi yeggul ci sama xol tagg ya itam yeggul ci sama xol waaye mbugal maa metti rawatina li ñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam looloo taxoon rek ma def la li pour mën a génn ci mettit wi foofu la yàlla yebale sayiduna Jibril alquran daal di wàcc borom bi subhanahu wa taala di wax subhanahu wa taala daal di wax ni man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman yàlla nañu yàlla musal ci murtad yàlla nee na ku gëm ba noppi weddi kooku xam nanu fañ koy féetale te moo di safara rek la jëm waaye képp koo xam ne dañ laa forcé ne la weddil ba nga ne weddi naa te dañ la caa forcé rek di la fitnal tax nga ne weddi naa te yeggul ci sa xol yàlla nee na jàppewuma la ko aaya boobu moo dëfal Ammar kon tabaarakallahu mbokk yi góor yi yàlla ya démb bu ñu nasaxoon wala ñu buqat l'islam bi du yegg fii Abu Jahlin daal di taxaw ak pastef fas yéene jubbanti jaam yi nga xam ne gëm nanu am na ku ñuy wax Khabab ibnul Arat moom jaam la woon ci Ummu Anwar moom itam xeetu mbugal yi ñu ko teg jéggi na dayo ba kenn mënu koo melal ndax daan nañ ko jël ndax kawaram dafa guddoon daan nañu jël kawar gi di ko xëcc ba muy yuuxu ndax jéppi guñ ko jéppi ak mbugal guñ koy mbugal daan nañu wañaar loof wi ba tabaarakallahu loof wi mel ni lu bëgg a dam
dan nañu ko teural fanaaj wa gëna tangé té xamna ni ñi dem makka xamnañu né makka dëkk bu tang la ndax dëkk doj la dan nañ ko itam boyal safara bu mu boy ba mu yañ ñu toglo ko ci dan nañu xol itam fa xeer gëna tangé ñu summi ko toglo ko fa khabab ibn arad insha allah dañu ñu ñew ci waxtanam ñu gis ni lool lepp ay xéeti mbugal la yo xamné tégon nañ ko jaam yoy nga xamné gëm nañu té réño bobu Abu Jahlin defo nak penchu makka waral ko jigen joju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak domam jamom Nahdiya ak ku ñu wax Ummu Ubays ñi ñep ay jamm jigen lañ woon ñom itam nonu lañ leen mbugale woon mbugal ju metti lolu taxoon toñ kat yu mag yi di notable makkaya seen toñ gu ëpp taxoon na ci xikma bu yonent bi am taxoon na yonent bi daan digël julit ñi ne leen bu leen di fessel seenu julit ci ngeel benuk l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax nobuko kana min al hikma tilqa hadhihi al ittihadat an yamna'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimin an i'lan islamihim qawlan aw fi'lan wa an la yajtami'a bihim illa sirra li'annahu idha ijtama'a bihim 'alanan fala shakka an al mushrikina يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننت بي تي حكمام داول نانغو تي كانمو تونكات يي جوليت ني دي فيسل سينوك الاسلام مو خام تي واخلا ولا تي جيف لولا تاخون مو دان داجيك نيوم تي نوب لولا تاخون ايتام mu wut ben barab bu ñuy tuddé Darul Arqam fofu la leen doon jàngalé li jota wacc ci alquran fofu la leen doon défalé tarbiya pour seen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul woon kon yéféer yi dañu dox digënté mu julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën lolu taxoon ba nga xamanteni Abu Jahlin sonnal na Yasir mune Yasir ne Abu Jahlin dag ma yab rek waye arqam male nga xamni Quraysh la ni yow soko ñeme won da ngay dem ci mom waye man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax nga may sonal dima metital te ba magla fop motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo don wax ak ñepp di fekk nit ñi ci kër yi ni len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ñi ñu bañu fessel seenu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéféri makka yi dañu leen bugal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax ku yott do saqat lolo taxone mu tan barab bobu di Darul Arqam pour ñu fay neubatu Darul Arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci Safa te itam dafa xawona du moyu tuti deng penchu makka ba nga xamanteni
yéfer yu beew yooyu bu ñu toogee ci seen grand place duñu mën a xam la fa xew. Yonent bi nag daal di jàpp kër googu mu nekk siège socialam pour wooteem bii di appel islamique pour itam jullit ñi di fa mën a daje. Loolu nag mu ngi amee ci atum juróomeel ma ci nubu waga. Mu mel ni Ammar bi tooñ ji mettee ba yonent bi wax ne ne jullit ñi gàddaay dem Éthiopie, Ammar bokkoon na ca ña gàddaay dem, waaye ñaari way juróom ya de demuñ ndax dañ leen a rey. Ammar ibn Yasir fekkee na Badar, fekkee na xare yépp, waaye xare bu ne wane na ca njàmbaar. Rawatina xare bii di xare Badar, fekkee ne xare Yamaama ñu gën ko xam ci xurubu ridda, foofa itam wane na fa ak njàmbaar. Neneen itam foofa la ñu daggee woon noppam ba moom Ammar ibn Yasir. Am ñu ne déedéet ñu nga daggee woon noppam ci maarakatu safayn ci diggante Ali ibn Abi Talib ak Muawiyat ibn Abi Sufyan. Wax ne ne xare boobu te moo di maarakatu safayn boobu fekkoon na ko moom Ammar am na lu ëpp juróom-ñeent fukki at, amoon na lu ëpp juróom-ñeent fukki at, kon ku guddoon fan la. Moo tax Abu Jahlin nii musul dañ di nekk obstacle ci diine ji, ndax benn bis ñëw na fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli mu tere ko ko. Xam nga yonent bi comme moom dafa fésaloon l'islamam, moo taxoon mu am sañ-sañu léeg-léeg mu dem ca xurum ba julli fa, waaye yeneen jullit yi daf leen ko tere woon ne leen nëbb gi moo gën feeñ bi. Moo taxoon Abu Jahlin léeg-léeg daan na déglu alquran ci yonent bi, wante lu mu ko déglu du tax mu gëm ko, du tax mu topp ko, du tax mu yaroo ca, du tax mu ragale ca yàlla. Daan na lor yonent bi ci kàddoom, daan na ko empêché ci yoonu yàlla. Ku daan rëy-rëylu la ci kanamu yonent bi, ku daan tiitaru la ci kanamu yonent bi, surtout nag bu ko defee lu ko naqari ca kàddu yu jekk ya, kàddu leer ya. Su ko dégloo ba noppi moom Abu Jahlin daf naan ko waxuloo dëgg, daal di niwal bét dem, walakin kazaba wa tawalla. Moo taxoon mu daan tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tere na ko bis ndax da koo gis muy julli ci xurmu Makka. Dégg nga ca maqama Ibrahim mu daal di ñëw ba ci kanamu Muhammad ne ko yaa Muhammad alam anhaka an hada, ndax terewuma la woon lii ngay def te mu di julli. Abu Jahlin moo yara diku. Nee na mu daal di tëkku yonent bi nag, wante yonent bi ku amoon fayda la, daal di jóg moom yonent bi taxaw, daal di ne ko waaye Abu Jahlin yaa ñàkk teggin, yaa yara diku, daal di koy gëdd. Abu Jahlin ne ko yaa Muhammad bi ayi shayin tuhaddidu nii, lu tax nga may gëdd? Xanaa xamuloo ne pencum Makka maa fi ëpp mbooloo. Yàlla daal di koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yàlla ne ko fal yadu nadiya sa nadu dhabaniya, yàlla ne ko fal yadu na woo nadiyahu mbooloom, comme moo fi ëpp mbooloo na woo mbooloom. Man de sama mbooloo fukki malaaka ak juróom-ñeent rek laa ciy woo, te moo di adhabaniya. Fukki malaaka yooyu ak juróom-ñeent ñoom ñooy garder safara,
bu wowe mbolom ñiko gëm yépp donte milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoy rek ño leen di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u dhabaniyah motaxoon mu ne yonent bi daf ko poñé ne ko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñé ne ko ya toskari yow abu jahlin ya toskari yow abu jahlin toskari gogu muko wax nak ci la dé ndax mom abu jahlin ndofam gogu mu fita xiqi musul dañ di taruk noné ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonnati bi fekk na penchu makka kilifa ya tok ñom umayya ak abu sufyan munelen bis bu mako gisete muy julli bis bu mako gisete muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi deug ko ci loof wi nak riit kan ak mam gi ci suuf bu bo legge dootu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu ah pour def lolu wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek na wax daw bi mu ñew ni ko saw yow loy daw mune man dal bima ko djubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxe yonenti bi mune watna ci yalla ni bu aksi won malaka yi dalen ko saxato yaq yaramam abu jahlin ka cior bu bon bango ak mokki yasirango nonu la fato shahid sumayya ngok nonu la fato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo dess di dom di dund waye ñele ñom sen rendez-vous ak yonenti bi eulek aljina la ndax yonenti mo len waxon ne len sabran ala yasir fa inna maw'id

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلك لي لأنه بني أنت يا الله لكي سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من أكي صحابة تلو سنين تكتون يا الله أكباهم كسين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صبي الشيخ أحمد التجاني داودي لنك دفعي عند أكسين خريط آدم كما مملني يجي وانو ينتي وقتانو فامي بوتادي بي دي فامي ياسر وقتانو ينو جنو gisone nit ni yasir yati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xecina fan yi bu mu xey di mag jur dom jo xamni samp na keur mudi amar motax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa wa qad ruziqa min sumayyata thalathatu abna'in qutila ahaduhum fi khutubin majhula wa baqiya al-akharani ya'ishani kama kana abuhuma ya'ish gis ngeen ni yasir amon na ñetti doom benn domb dañu ko ray ndax ci mbambi dunu yi lañu ko rayee mbambi yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ko lañu xam turam mu di yasir ko ca def turam histoire indi wu ko benn gis gis na ni pencum quraysi yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaan wu yiw ndax dañuy waxtaane fan lañu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fala yonent bi nekk ak sahabaam mu di daarul arqam mu mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci fami maxdum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé wara tassaro nak ci aduna bi yépp wotem bobu nak wote bu yéme la néna itam wote la bu nga xamné titalon na non yépp wante wa amama bab hadhihi ad-dar رجلان أحدهما أسود طوال ترتفع قامته في السماء والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران لين كر غوبني وخ دار الأرقم أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغ kenn ka dafa ñuul te ñol ka ca def nak dafa xawa yam taxaway nek itam ko xamne leena ko tikkel ñi waxtaan ñom ñaar kenn ki ku ñuul ki ne ko ma da tasna'u huna lan ngay def fi mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi ku ñuul ko ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min man kat dama bëgg a dugg ci kër gi ndax dama dégg ne moo fi nekk yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju ma bëgg muy wax lan la mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi li nga bëgg laa bëgg nee na foofu nag lanu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga ba ñu fa duggee fa lanu fekk sayidina muhammad sal allahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër booba baree guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit ndiki ku ñuul kooku moo di amma kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sal allahu wa sallam ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree ñu déglu ko xool ko setantal ko yëkkati teg gis ne daal dëgg la boo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu romb seeni nopp ndax dañ ne dëgg du rombi nopp ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen ba ñu tuubee nag daal di gëm wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu l'islam fas yéene nañoo joxe seen bakkan joxe ca seen alal joxe ca seen jot mu di Suhayb ak Ammar mii nag moo di doomu kilifa gu màgg gi ñuy wax Yasir asbaxa Yasiru zaahilan waajiman musharrada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjuhu Sumayya فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحدثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر nit ku yéeme la woon ci biir këram ndax
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu mësaan a yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay daal di yeewu waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppalu boppam. Nee na mu ngay dugg ak a génn tëll tëllam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi Ammar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nanu ci moom pour mu dal, sàkku nanu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ci guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. walakin cheikh alfarsar almikfar alnashit lam yakun yastaqiru lahu qararun wala yahda'u lahu baalun xatta yathura ahlu ddaari jamiican min nawmihim wa ya'xudu ma'ahu fi xadithihi alladi la yanqadi yasmacuuna lahu kathiran wa yaquluuna lahu qalila. Neeneen kilifa gii nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi, daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeena nit ñi commencé nag fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogee ak ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax, waante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek. Waaw fu mu toog di wax rek du noppi, am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa itharatiha lishawq ila alistidada walragba fi alistitlaac. Ñu ne Yaasir nee na waxtaan ya mu daan def nag nee na waxtaan yu wuute la, te waxtaan yu tumuranke la, nee na waxtaan yu neex la yoo xam ne sax nee na su ko commencé
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu noppi kon nga gis ni bari won na wax waye mom waxam amon na ñariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath an mawtinihi dhalika al ba'id وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسول دن كي وقتانم يتمران كي يويو ليبم ينيخ يويو عك إسوار يويو مي نتلي ليك ليك ca gox ba mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneeg njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultivé waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wane ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeeg Abu Hudayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax baax ci famille boobu di famille Quraysh te Seydina Mohamed bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen a empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram wasaana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pénc makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ni daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewoog léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naam fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex li ñuy tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaa dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko ludi sa problème ndax dafa am lu la naqari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metit lu awma dara itam lu ma naqari ci kër gi suma yene ko fama lak la tamla udara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu keur gi ak ciowa ki yeungatu ndax lolou len la xame won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama beug noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu ko nga xamne moma titlo ba munuma yengatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko melni ko koy togn ne ko fa hal ra'ayta min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'ani an-nashat wal qawl muneko tere kon gis buné nge genti gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko way hak ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu don xam nga gent nenen mbiru yalla la yefer na gent nek lu deug ab julit dana gent nek lu deug ab kacior dana gent mu nek lu deug ku bax dana gent mu nek lu deug waaw waye gent mo mbiru yalla la te itam ñaare amna gent yo xamne nako sa yaram di yegge ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentam gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko natilil sa genti gi la'alla hadithaka anha yurihuka minha muniko amana so netli genti gi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko dey waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli soko netlé nak mën na ko wayefal yasir ni ko hayhat
ne ko ma netti ko nak ni mu ko gisse day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna ci lakal ko rek ne ko fokk nga netti li ma genti gi dal fokk nga netti li ma fumastawa jalisan fi butin fa akhadha yaqussu ru'yahu musta'niya wa lam yakat yamdi fi hadithihi qalila hatta rawa'at zawjatahu wa hammat an takuffahu 'an al hadith yasir bako soxna salakale muné ñokket ci ko lalam daldi tok ci diggalal ba néna commencé nak diko netti genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wuté lol ak namu daan netti waye bim ko commencé ci bop ba di netti lu jitu muy ag ci gennu genti ga ndaw si tit na tit go xamné dafa mujj di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya muné ko dotuma la netele ci gent ndax yeen digeen sen xol dafa oyof muné ko wanti nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg muné ko man dig bi ma tuddé di nelaw dama gis lu yémi muné ko gis na lu yémé yémé yémé lo xamanteni ci walu misal muné ko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamné bu ci beut tego néna lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nu muné ko itam néna montagne yoyu bañu xaré néna gis na ca ay xar xar yo xamni munuma ko tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné néna safara wa nak mu ngay walangan néna bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu tol non ay xar xar xar am ci xar xar bu

duma ko yak ba mukk mune ndax munul ñak ma matal wala re bobu ndax abu hudhayfa bama rere mom bama rere samay mbokk nek doxandem ci dekk bi moma fatone samuma bama ñaké sécurité moma ko jox bama ñaké soxna te gis kama ki ma gëna bëgg ci aduna bi mudi suma yam moma ko may mu gorel ma mu gorel sama dom kon dom yi ma jur yépp mu gorel len gorel sama soxna te sama kër genn walé gi gor la won genn walé degg di jam ndax boba man ma don gor waye sama jabar jam la la ci waronu toy yépp la no kon ngek gogou bu fekkenteni Abu Hudhayfa defal namako kon duma meuna fecc wulere bi dox sama digeunte ak giram waye nekon li ma wa makka def kon dana dok wulere bi dem sama yon ndax epp ñuma fayda mbokk yi ñu gis ne Yasir ci waxtu wi ci barab bi ci pencu makka amna fa kilifa gu bon guñu wax Abu Jahlin waxtu ko ñaari beutam ya xol ko beutu mbagnel lutax ndax mbir mu reey dafa am te mbir momu nak deng dafa fokk ne Yasir sabab la ci te boba Yasir yonam ne ku ci mbok yi kon insha Allah ci aljuma ji di ñew insha Allah ci len fasiyene waxtani li dox ci digeunte Yasir ak notable makkay lan motax ñom ñep ñu damal ko xef lutax mu nuy len bayu ñu ko lutax Abu Jahlin diko xol beutam yu reey mbagnel gogul lako waral ci ko xamni ñep ko beggol ndax jammam kafam de nga yaatom tay mu ñew ci pencu makka fasiyene netli gentum ñu bëgg ko téro ni insha Allah lolu ci aljuma ji di ñew ci katunu yalla ak mbaxam ci leen ko fasiyene waxtane kon seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit tabarakallah Adama Kama ci seen émission Kalimatul Haqq wa radiyallahu an شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دبلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابا دلو سنين ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit

sonne ne yasir ku beri won jam la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jamam ju upp ñu xey ben bis rek melni dañ ko soti ndox mu seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent guma jaaxal gent gëna ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jeer jeeri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bu téni di xol gudday ba te ba day xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba nax montagne bu guddu te reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gëntu ga soxnam soosu di sumayya ci ben jardin bu naat jardin bu nga xamne la fa nek ci xewal ak kër yu rafet chateau ye luxe ba fa nek jegina dayo mu gis itam domam joju di amar mu ngi japp ci loxom diko xecc nan ko bay moytul safara si lolu jaxalon ko mu commencé diko netti soxna si far soxna si xam nax namu commencé mbir ma diko kon netti dafa ñang mu niko kon dama la koy misal ndax genti gi deug deug suma la kon netele ragal na ni sabakan duko fekke mu misal ko ci ñaari montagne yoyu safara wa nek seen digeenti suma yene ko demal ci penku makka mi ngi makka su ko defé nga waxtaan ak say mbokk amana da din lu ko meuna firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko netali ko dana genne kit gi ci sa xol ndax genti ki japp na la fu ne ni nemeku na ak ñaka ñeme ci yow ne ni da nga ragal da nga tit yasir da di jog nak da di jëm ci penchu makka mom motax ñu ne aqbala yasir yas'a ila al masjid hatta idha balagha nadi bani makhzum ألقى التحية وجلس ياسر نيونا تي بينكو مكة فك نفا اي اليم تي مودي فامي بني مخزوم بومي نيوي نيو لن جيسنا سين كانام يبيلي وول بيغو نيو دارا جيسنا ييتام ني سوفيل نانو سيني بات بي نيوكاي فاي تي نيو danaka dañu ko faye bakam wanti mom yasir comme borom fayda la won mu daldi tok rek mom itam ne a giru quraish de dañuy jaay fayda waye dana ñu xamni fi len may fek comme tok nañu japp seen ñambur man tam dana tok japp sama ñambur mu daldi tok japp njamburam wante kacior bu bon bobu ñuy wax abu jahlim te turam deug deug di amr ibn hisham moko laaj niko ma akhraka al yawma anna ya yasir muniko yow yasir lan motax tay nga yexa ñu yow ya dan jëk ci barab bi lutax tay nga yexañu yasir di wax ak mom
wax bu tegi ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la ne ko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde neen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turam deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénu l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxone yenen ti bi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahlim bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ne ci aju nga nekon comme nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir ne ko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham ne ko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina wa lam asma'aka qattu tadhkuruha bi khair abu jahl ne ko yasir lima leunt ci sey mbir modi ne yow bi nga tege sa tank ci pencu mak dekk ak ñun ba legi def na ay ati at waye musuma gis nga nango jaamu suñu yalla yi wala nga len di teral wala bok ngay wax ci ñoom lu bax yasir da dire neko fa hal sami'tani qattu adhkuru alihatakum bisu وهل رأيتني قط آتي من الأمر ما يؤذيها منكو نخمس نديك سين يالي يي ما تخاو تي بينك دلين خاص ولا ما يوقت نيوم لنياو نخ لولو مس نكو ديك تي سنو بو بوب أبو جهل نتاك منكو يتم نخ مس نجيس ما يكتي أكلور جميكو تي سين يالي يي أبو جهل نتاك ba jikki abu jahlin amatul lu mu wax mu ne ko kon ma ngi lay yegal ne yalla yi le bokul ak ñom dara duñu say yalla suñu yalla la ñun wa quraysh yasir ne ko lool rek motax nga mer lolo tax rek lolo tax sa kanam gi di añ ha ma ngi lay yegal ne man kat seen dekkendo la dama ñew ci dekk bi pour sekk ak yeen jam waye ñewuma fi pour leneen abu jahl ne ko ngir mi demewul nonu dafa am lu xew ci dekk bi dafa am diine ju bes ju fi ñew diine joju nak dafa am ku ko yëngal am nañu ko gëm légui nak man dama bëgg xam ñi and ak ñun wéddi diiné joju ak ñi gëm diiné je di ko dëggal ndax jot na ci pencu makka kenn ku ne léral sa position kenn ku nekk itam li nekk ci sa dënd ñu xam ko ndax ñun kat yeen jambour yi fi ñew allié ak ñun da ngeen ñoo bëgg fonto
dootuñu fi jéggalati kenn nag ginaaw si tey yàggan ngeen a def ay musiba ñu leen di jéggal, waaye nag mën nañ leen a jéggal lu ne ba mu des gëm diine l'islam. Waaw, bu yàlla nee na wala tajidanna ashadda annaasi adaawatan liladina aamanu alyahuud waladina ashraku, yàlla nee na ñi gën a bañ jullit ñi ba amuñu benn tolérance ci ñoom moo di yahuud yi, te mooy juif yi ak mushrikuun yi animiste yi, ñooñu duñu mën a bëgg jullit mukk. Yàlla nag nee na ñi gën a jege nag cofeel ci jullit ñi moo di nasaraan yi, chrétien yi, ñooñu seen cofeel ci jullit ñi jege na lool. Waaye ab yahuud akub animiste atay ñooñu jullit rek lañu bañ. Abu Jahlin nag mushrik la woon, loola taxoon mu ne mën nañu tolérer tooñ gu ne ci Makk jàmbur def ko ba mu des gëm diine Mohammed. Yaasir ne ko mu ne ko te itam moom Yaasir ne ko amsik alayka nafsak abal hakam fa innaka lam tara minni wa lam yara qawmuka minni su'an mundu xalaftu amaka aba xudayfa ala an akuna salman liman salamtum wa xarban liman xarabtum wa inni la asmacu alaana minka xadisan lam asmac mislahu mundu aawaytu ila xaramikum haada. Yaasir moom faydaam daa wu ko nëbbu kenn, mu ne ko dama bëgg nga jàpp nga téye sa bopp yow abal xakam, ndax danga ma xaw a niru mag mu yaradiku, te maa ngi lay yëgal ni depuis ma teg fii sama tànk ci xaramu Makk musoo dégg wala nga gis lu bon lu ma fi def, gisuloo ko ci man, say mbokk gisuñu ko ci man. Depuis ma teg fii sama tànk wëlëranteeg sa bàyyi tax boobu ñuy wax Aba Xudayfa, man jàmm mu ma indi ci dëkk bi, loolu laa siñanteeg yéen. Ku seq ak yéen jàmm, ma seq ak moom jàmm, ku xeex ak yéen, ma xeex ak yéen. Kon nag wax bii nga wax jaaxal na ma. Amr ibn Hisham daal di ree ba jaaxaan, te moo di Abu Jahlin, ree goo xam ni mer moo ko lal, mer mu tar moo ko lal. Mu ne ko ah, comme yow ku seq ak ñun jàmm nga seq ak moom jàmm, ku seq ak ñun ay nga seq ak moom ay, ndax loolu nga singanteeg ñun ba tax nga ñëw nekk suñu allié. Kon nag tey sa xeex na nga ko commencé ci sa digganteeg sa doom boobu ñuy wax Ammar, ndax sa doom boobu ñuy wax Ammar xëy na bis ni ki tey di noon bu mat sëkk ci say allié, te moo di dégg famille Makhzoum bi Aba Xudayfa bokk. Mu ne ko kon fa anta xarbun ala bnika Ammar idan mundul yowm. Yaasir ne ko abin abal xakam leeralal sa wax bi, ndax fa inni la afhamu anka mundul yowm chey a. Mu ne ko digguma sa wax bi, lan moo waral nga ne ma xeex dana dox sama digganteeg sama doom ji ma juur? Mu di Ammar. Abu Jahlin ne ko alam taalam an ibnaka qad saba, xanaa xamuloo ne sa doom jooju jeng na, jeng na léegi gëmatul suñu xërëm yi, ndax aamana bi Muhammadin wa ashaabi, moom kat léegi Muhammad la gëm ak ay saxaabaam. Foofu nag Yaasir dafa daanu xëb, lammiñ wa daal di fasu, mu commencé sotteeku ñaq. Foofu nag mbooloo ma toogoon ca penc ma bu xëñoon seen bët ngir jaaxle ci mbir mi nga xam ne dox na ci diggante Abu Jahlin ak Yaasir,
ba waxtan wo waral yassir daldi xam manatula wax ñom ñep ñu jaxlé abu jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax walid ibn mughira niko hasbuka ibn akhi niko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk muniko amal yermande ci magget mi le ki magla te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ci nga ray ko te defula dara toñu la xana gisoo liko dal te walaysa alayhi min jara'i ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinna al-ashr sinna al-arba'in muniko domam ji jeng duggu ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak abu jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni walid ibn mughira mi ci punkel yefir yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abal hakam di abu jahlin diko wonne ko li nga def yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami mahzum ñom itam ngi yedd abu jahlin di wax kem la walid ibn mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit ni nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ ngoko bi yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir dal di jakar lok abu jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran ams wa lam arahu al yawm ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

0: annaba modi xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xewu dekki ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla réglé sey jëf yi nga nekké won ci aduna
1: kay asay cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
0: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dé xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy régler ñepp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tudde ko nak annabaul azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu weddi bis bi ne amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fetti nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew foku mu ñew te dana ñu xam itam résultat weddi ba ak diing ak biñ doon diing ak bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu kenn xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxone serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala daan wax ni ëlëk yowmal khiyam yuxu dana jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamni mbir yëpp yi wuñeeku bu ko defee ke am ngeeneel danañu xamne kele moy borom ngeeneel la ki amul ngeeneel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dund ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox lako mais fi nak mom man la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddé beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddi gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suturé ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lëndëm guddi gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bama ko bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol ken du ten xol asaman gis ci defo bama ko bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf wow bekor man may wacce ay niri taw yo xamni mënul na ko sembeurtal ci sen kaw bayyi ndox mi touru suko defé dootul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman ëmb ci ndox yépp bu ko bayyi won mune yuret kon fokk na ni bâtiment yu bari dañu daan waye ci yërmane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa kaw moyef bu dalé ci suuf si itam jur ci suuf si tabarakallah barké bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbop jëm ci jurgi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jami te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abasin mata'an lakum wa li an'amikum mu ngo kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay katan mo xam bi ligima bind souf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne bamu am equilibre ba tay jeggu len ben rengi rengi ci bir souf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ni suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal gi ngeen di wedd man nako man bi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventé kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay ben far ben
1: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhil Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëlé kat té di ngi ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm gi suugal leen ko def ko baxa pal def ko palman as def ko baxa baxa rombal band bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane ak jinj jël guddi gi nak palman lan leen ko tapal lu ko ba mu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na wo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci primi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi dat ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu di ngi intilat ay xalaat ci wajal ko mom duggin bi ñuy wajal dugg ci saabu ci bes pen ci mak deng yu ni demé ba nit ñi gën ko mëna téwul ba nga xamni bu ñu sëlmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
0: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax nak yefini makkay nalen dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox leen tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp mo di ne inna yawmal fasli kana miqata bisu até ba bis ba nga xamne ci la yalla di takhlé deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew té bu ñëwé itam namu ko teurelé nonu la yalla bis la bo xamne yalla mbugum mandu la ci sol ndax dañ né bo féké doomu adama tok ci chaiseu deug di até deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla néna yeen julit ñi bayyi leen ko xel parce que imam ñaari nita am ñaari wutina am ñi dañ né ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuté fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamné bayina xel al-akhirah di liggéeyal itam al-akhirah diko wajal xamné dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matériel aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu jogi ci nelawok ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dund bi muccu yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubbi asaman yi malaaka yi wacc ja montagne yi dañuy reey reey yépp da nañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waaye boo ñëwee ba tiim leen da ngay gis ne poussière kese la yàlla nee na itam bu bis boobaa ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaraw jahannam nee na ndax mooy seen delluwaay danañ fa toog itam ay jamono nee na itam duñu fa am sedd dégg climat bu sedd duñu bu ñu maree itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan lu dul dégg ndox mu tàng lañ leen di jox ak dëtt yoo xamante ni xet ga jéggi na dayo nee na itam loolu yàlla nee na mooy pay gi nga xam ne moo dëppook lañ doon jëf ci àdduna ndax mosuñoo yaakaar ne yàlla dana leen xëy regle leen ci bis bu mel noonu yàlla nee na ñooñu nag dañu weddi woon samay kéemtaan nee na itam te itam sàgganu ma woon ci lépp loo xamante ni doon neen ko def takk naa ko ci ay livre ci ay cassette yoo xamante ni dara réeru ci Imam Moussa kon yàlla bu dee topp détail yooyu benn par benn dafa bëgg jullit ñu bàyyi xel bis boobu di yowmal xiyam
2: jërëjëf Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon xam naa war nañu bàyyi xel xayya ala sala ak xayya ala falaax ndax kat mooy gaal gi nga xam ni ku ci dugg dana tey rajee ko foo xam ni ëllëg yàlla dana la mën a teerul boppam fat la ci këram te bis boobu mooy waral ku dégg nodd rek boye boo daw julli gi te ñi ngi waaj a jublu ci nodd gi ñaan julli gee sëlmal ci kattan yàlla ak mbaaxam ñëw nag ci saar wi bismillah
1: summa kan sa yaalamu
0: topp nanu jajju ndax itam weddi ko taxul mu bañ a ñëw danañ ko xami xam gu wér
1: alam najcal al arda mihadan
0: ndax ñun yàlla binduñu suuf mu di berso boo xamante ni da ngeen ci tabax di ci dox seen i soxla
1: wal jibaala awtaadan
0: ndax ñun yàlla sampuñu montagne yi pour dëgëralee ko suuf
1: wa xalaqnaakum azwaaja
0: ndax ñun yàlla binduñu leen def leen ngeen di góor ak ay jigéen
1: wa jacalnaa nawmakum subaatan
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yéen
1: wa jacalna alleyla libaasan
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yéen
1: wa jacalna annahaara maashan
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg
1: wa banaynaa fawqakum sab'an shidaada
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom-ñaari asamaan yu dëgër
1: wa jacalnaa sirajan wahaaja
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lamp projecteur bu fis ak leer
1: wa anzalnaa min almucsiraati maan sajjaaja
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom-ñaari asamaan ndox mu bari
1: linuxrija bi xabban wa nabaatan
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde
1: wa jannaatin faafa
0: ak itam ay jardin yu nëtax te bëri garab tabaarakaalla te naat
1: inna yowma alfasli kaana miqaata
0: dama bëgg yéen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fés ci la ñuy taqali dëgg ak neen ba ku am dëgg ñu jox la ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal
1: yowma yunfaqu fi suuri fataatuna fuwaajan
0: bis la boo xam ni danañ ci wal buftu ba su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabaarakaalla njaboot nga topp ca gannaaw
1: wa futtixat alsamaau fa kaanat abwaaba
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk ñu ubbi asamaan si mu nekk ay bunt fu ne malaaka di fa wàccee
1: wa sujjirat aljibaalu fa kaanat saraaba
0: ñu mokkal montagne yi ba mu mujj nekk njunux boo ko séenee da ngay foog ne montagne la waaye boo ko boo ñëwee bëccin ko da nga koy fekk mu di poussière kese ak lu montagne dëgër dëgër
1: inna jahannama kaanat mirsaada
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna inna dafay dëgëral wax day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll moom la ñu tuddee siraat képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islam su boobaa pont bi jaar safarou jahannam jëm aljana do ko rombu da ngay peutax dug ci bir safarou jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
1: للطاغين مآبا
0: يالا نينا سفرو جهنم بوبو نينا موي دكواي نيل كيب كو بيوون في تي ادونا
1: لابثين فيها احقابا
0: برب سبحانه وتعالى نينا دانيو ساخ تي سفرو جهنم نيوم ييفيري اك موي كات يي ني في دان جالو دان نان سانغارا دان ديف لو بون دانيو في ساخ نينا اي جامونو يو ياغ
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
0: نينا دونيو تي موس ايتام دونيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دون فاي داج
1: الا حميما وغساقا
0: نينا بونيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
1: جزاء وفاقا
0: برب سبحانه وتعالى نينا فاي غوغو نك نينا مودفو لا نيو نيكي وون سي ادونا دون كو في جيف
1: انهم كانوا لا يرجون حسابا
0: نخ نيوم بي نيو نيكي في سي ادونا موسوني وونا ياكار موك ني يالا دانا ركلي سيني جيف فاي لين كو بوم مات سك
1: وكذبوا باياتنا كذابا
0: ني فنلو سونو القران جي گمو نيوكو بو نكو دي واخ ولا استاذ ديكو واراتي ني فوغنا اي جاخان نيوم دال ويدي نانو القران اك ويدي غو جيغي دايو
1: وكل شيء احصيناه كتابا
0: يالا نينا مالين بولي اك اي ملائكه يو خامني ساغل نيو كي مو لين فيتي ندي جور كي فيتي لين تامون لو نين ديف ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
1: fadhuqu falan nazidakum illa adaba
0: ni duggu safara malaika ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu muslim bugalum safara falan nazidakum duñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ni duggu safara bu fekkenteni tollu nen ci 10h lañuy jot ci mbugal bu 11h ñewé ci lay gëna metti su 11h passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1h ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fadhuqu falan nazidakum illa adaba
1: inna lil muttaqina mafazan
0: yalla genn na ci programme ñi weddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui ne mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña neké won lu bax da nañu am lu bax yalla ne wërna niki ñima ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
1: hadaiq wa a'naban
0: neena da nañu am ay jardin toli jardin nena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
1: wa kawa'ib atraban
0: nena itam dana len faye ay jongama manam ay xale yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanweri at xale yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla nena wa kawa'ib nena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de nena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul daño jek tabarakallah yor tay bu rafet nena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
1: wa kasan dihaqan
0: nena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu len di servir de nga nena ci ay kaas yo xamanteni nena kaas rek doyna tar ci bo jakar lok mom nena te ay xale yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
0: نينا اجن كرو خيول نينا كرو ترانغلا نينا امول وخي تياخان نينا امول فن نينا نيفا نيك نيت ني دغولن تي سلو تي يو
1: جزاء من ربك عطاء حسابا
0: نينا اجن جي ناك اك لا فا نيك تي ترانغا تي كين مونكو اكسبليكي بامو مات نداخ لو واخ ريك باي نغلو بري نينا لولو اك بايلا بو توكي سي سا بوروم يو محمد neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
1: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
0: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam ëllëk yowmal xiyam neena mënuñu am benn kaddu ca yàlla. Ëllëk yowmal xiyam bul yaakaar kenn, yaakaaral sa jëf te yaakaar yàlla, ndax ëllëk amul kenn ku sañ a taxaw ci kanamu yàlla. Nan ko nangam ak nangam ak nangam lu dul ba yàlla la jox ndigal.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب.
0: من بس لبو خمني جبريل دنا تخاو ياري بوديغي الروح تي القرآن دك يالا جبريل لكي جخي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكة يب تخاو دك أي سابي نينا تخاواي بو تيس لتراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana new bi rek lañu wax lolu kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki demé bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox nako autorisation ne ko waxal neena te itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
1: dalikal yawmul haqq
0: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
1: faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba
0: mune kumu sop nak gannaaw bama len detayele li man yalla kumu sop nak ci yeen nit ñi ah mu daldi waru xamni bis bobu bi su deug la mu daldi koy wajal nak di def lu bax daldi delu wat ci boromam nak bayyi aduna fasé ko ak poñatam xamni keuru war la keur la go xamanteni keuru naxate la
1: inna anzarnakum adhaban qariba
0: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
1: yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba
0: neena bis la bo xamanteni nit ki dana ci xol la mu jotona jital ci ay jëf budé lu bax mu tok yaakaar aljana mu dikkaru tarangam bu dee lu bon nag tabarakallah mu dëkki tiit ba kawe di won yàlla dana wax ne aka neexoon ma nekk suuf ba bañ a am tey benn responsabilité yàlla naan ma lu tax nga def lii lu tax nga def laa aka neexoon yàlla bindoon ma ci àdduna ma nekkub montagne wala yàlla bindoon ma ma nekkub jàng wala yàlla bindoon ma nekk xeer sax bu ñuy tiime moo gënoon lii ñu ma def ma nekk doomu aadama weddi yàlla déng weddi ay tarangam weddi ay xéewalam musuma ko sant ci dara musuma ko sujootal musuma ko defal dara ba tey cheytaani di ma nax aduna di ma nax ba ma génn aduna dénga nga yóbbaale wu ma dara lu baax tey jii de ci toroxte laay nekk ba faw aka neexoon ma doon suuf yaa lay tëni aka neexoon man yéefér bii kuntuma nekkoon turaaban di suuf waaye bu boobaa nag tabaarakalla rëcc wees na
1: sadaqallahu mawlana alazim
0: sadaqa dëggu na مولانا سونو بوروم العظيم يالا مي دي ادي ماغ دغونا سي اي وخام كون نون دوليت ني نانو خامني يالا دو وخانتو لي يالا واخ دغلا نانو واجال سونو بوب باي بيس بوب باي كو خيل مودي يوم الخيام بيس لا بو خامتيني منو نياك
1: وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم
0: غناو بي يالا دغو سي وخام جيل واخ جي جوخ كو سيدنا جبريل سيدنا جبريل نييو جوخ كو سيدنا محمد سيدنا محمد يتم دفنا ورو غرام فخنا با القران جي او حرف مانكي وتي ليب جانغل نكو لا تي رخيك لا تي فينيك ييب ليرال نكو صحابي صحابي يتم دفني سين يتي با ليرال كو مير مومو تي لا تاسي با دارا يي تاس كون نك بو امي سا دوم يوبو كو تي دارا بور مو جانغ القران خامكو خام واخو يالا نده لو في نيت دي خام لودول القران ريك خام خام بوي سانكو لا
1: جزاكم الله عنا خيرا